0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med Petro och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbare prisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså November Regn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg, lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje ledetråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise är inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven är inne på att det är öde eller att det är yt eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr har de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret, men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabbare prisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
1: Ledtråd nummer ett.

0: led från nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Raj med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att du får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll på lätten ner.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt, men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga, och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände, ja, så här, men den här kommer de säkert kunna ta, men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom ifrån Guns N' Roses och låten heter November Rain.
1: Ledtråd nummer 2.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng Solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask den här gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Tack.

Snow Patrol, den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Baken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles.

Var det Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och en och en halv miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ah. Mm. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och så sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
3: Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det ska
2: så.
1: Det.
3: Ja,
1: nej,
3: det, men det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, ni lever Melodikrysset.
3: Du ser de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: Men det ska det ju vara, det måste det vara. Ja. Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för er egen del som får stå tillbaka nu?
3: Så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag har inte, jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så är det nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det är också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du
1: vill. Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan, ja. Den är redan spelad. Omröstningen finns på vår Instagram från nu. Ifall man vill rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här.
0: Dags att släppa.
1: Det låter inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie kanske. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två personer som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger. Känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väldigt så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska påstås det göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början av den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags, alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn, så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm är ut med i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbete klart och den här lastbilen bärgad och vägen då är öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, vildsängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen. Och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

Who's laughing now? Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trodde eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart, och numera så konsumerar vi film hemma.

Danson med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man har.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag får sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs. Mm. Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade ett projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklarna som står där. Mm. Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom. Mm. Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner ju direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. Man ser hur ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så varför är det. Inte?
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida: på natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5, en satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:50. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Vi ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, oh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick alla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80?

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit dig igenom. Det är Ilva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moonray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnummer är det som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vaken. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man? Slår, skjuter, föser, sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av de som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter, så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Jag hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Jelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19. De möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: let you know you one of my kind.
1: Need You Tonight med In Excess i Vakan med P3 och P4.

0: Övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att vi springer ifrån Himalaya och börjar ganska högt upp då och springer till Kunti, och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen, inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning, för det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter.
0: Mm.
1: Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja. Ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker, när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom, hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad, för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart.
0: Mm.
1: Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne, och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad
1: Det höjer.
0: häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer att höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: the job, watch every second of every match of the World Cup, all 104 of them, and get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
0: Now, where will your new office be?
2: Woo! A glass cube in Times Square.
0: It's not done yet.
2: Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och så att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Killer Queen med Queen sist ut i Vakan med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Ja, men då är det vi, morgongänget i P4 Kristianstad, som tar över. Hej och hallå, en lite annorlunda radio. Då igår var det då vi var på konferens. Oj vad vi lärde oss.
2: Ja.
1: Nu är vi tillbaka. Inspirerade, tack de som fyllde upp för oss igår. Vi har fyllt upp den här morgonen. Dels åker vi till Lunnarp, Johan, det är veckans ort. Och vi ska prata om parasportsatsningen där.
3: Ja, det tänkte jag. Och Garden Showen som också håller till det. Samma klubb som ligger bakom båda, Lunnarps BK. Där, så.
1: Ja. Stort engagemang på sociala medier för veckans åt som vi plockade fram i början på veckan. Johan på väg dit. Lokalt sätter vi också i Östra Göinge.
2: Så är det. Och 76 tjänster som har försvunnit i skolan i Östra Göinge kommun de senaste 4 åren. Nästan hälften av dem inom förskolan. Och det här skapar en del oro inom lärarkåren.
1: Vårt förmiddagsprogram har valpatrull idag i Östra Göinge kommun. Nu om tobak. Klockan är 6 här i Ekot. Vi säger god morgon allihopa.
4: God morgon.
5: God morgon, här i Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
6: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
7: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
8: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
7: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosen säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
6: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
5: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
9: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
10: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
5: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
11: Like this one, sugar is very expensive right now.
12: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
13: For snacks and for groceries.
12: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
5: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
1: Tack så mycket, Annika. På tal om sport också, IFK Kristianstad håller liv i semifinalserien mot Alingsås. Man vann på bortaplan igår kväll. Vi kommer att höra mer om detta i sporten. Och IFK Kristianstads mästermålgörare Axel Månsson. Vi tar det så småningom. Jag heter Anders Lilliqvist. Häng med oss. Det är torsdag morgon i P4 Kristianstad.

0: Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. På tal om cold, det är ganska kallt ute, konstaterade vi när vi tog oss till jobbet. Klart väder på sina håll, det är minst 2-3 och kallt den här morgonen. Claes Westing, om vi ska ta oss igenom trafiken tillsammans, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut?
1: Ja, det ser väldigt bra ut. Jag har inte några rapporter överhuvudtaget om några störningar ute på de skånska vägarna. Men å andra sidan så är det ju inte så väldigt många bilar som ännu har kommit ut på de skånska vägarna. Du som är ute och kör på dessa skånska vägar och ser någonting som inte står rätt till, ring mig gärna och berätta. Numret 020 999 444.
0: Där är han, Claes Westinger, och håller koll på detta. Nyhetsarri, jag tänkte du skulle hålla koll på lokala nyheter idag. Vad säger du om den arbetsuppgiften?
2: Nej, men jag gör ett försök.
0: Rimligt, vi har höga förväntningar på dig.
2: Tack snälla.
0: Vad händer?
2: Ja, men då är vi en del i Östra Göinge kommun där 76 tjänster har försvunnit inom skolan de senaste 4 åren. Nästan hälften av det inom förskolan. Och det här är något som skapar oro inom lärarkåren då, enligt fackförbundet Sveriges lärare.
0: Om situationen i skolan och i Östra Göinge hör du alltså under morgonen, och hela vårt förmiddagsprogram har valpatrull. Vi åker runt och pratar med de som på riktigt bestämmer i Östra Göinge, det vill säga väljarna. Så det blir en del fokus på just Östra Göinge denna dagen.
2: Och sen igår så har polisen också börjat kamerabevaka delar av centrala Klippan och centrala Perstorp med hjälp av drönare. Och syftet är då såklart att bland annat förebygga, förhindra och upptäcka brott. Och det här gäller fram till 6 augusti.
0: Det finns något roligt i nyheten, tycker jag, om snus. En som kommenterar detta är vår utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Ja. Alltså det är någon med snusdosa. Jag vet, Annika Lantz har en programpunkt i sin Landskampen, ja, där hon pratar om att folk heter som passar in på själva grejen. Som Lisa Frost,
2: exakt,
0: till exempel. Mm. Eller Robert Tennisberg som kommenterade sport och tennis. Det var nämligen som så, själva nyheten här handlar om påståendet från tobaksbranschen som användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Ekot avslöjar detta, och vi hör då utrikeshandelsminister ska jag säga, Benjamin Dosa kommenterar detta, eller Dosa ska man väl säga. Sportnyhet, där handlade en hel del om IFK Kristianstad som håller liv i slutspelet mot Alingsås.
2: Precis, vann igår i den fjärde semifinalmatchen. Det innebär att det blir en femte och avgörande match nu på fredag på hemmaplan för Kristianstads del.
0: Alltså imorgon redan, så biljetterna imorgon släpptes direkt efter den där matchen igår. Exakt. Där det också pratas väldigt mycket om ett visst pungslag. Alingsås-spelaren Samuel Lindberg gjorde en straff, missade målet. Och sen när Kristianstads innan Adelsen som precis går fram till honom efter, han lägger till med armen på axeln på honom, något sånt där. Mm. Så slår han till på typ pungen. Ganska tydligt på bilderna som vi har sett här på morgonen. Mm. Så är det slutspelat för H65 Hör. Då pratar vi dom, handboll, ingen pung. För H65 Hör vann inte.
2: Nej, de förlorade även igår mot Sävehof och förlorade då med 3-0 i matcher.
0: Tydligt. Idag varvar vi sol med en del moln, uppehållsväder eller bara någon lätt regnskur kommer över Skåne. 10-15 grader och svag vind, det är väderförutsättningarna. Vi tar mer väder med Hilda Westberg senare.

0: Beyoncé med Texas Hold'em. 16 minuter över 16 är klockan. Torsdag, vad händer idag i din värld? Vi vill veta. Vi vill ju en bättre förståelse för vår omvärld här på radion. Vad händer, vad sker hos dig? Dela gärna med dig på sociala medier så vi får in oss din verklighet. Så plingar vi in dig så småningom i morgonklubben. Vi kan väl göra det direkt för Susanne som skriver: god morgon från Österrike. Jag är redan på väg till Kroatien för en spännande musikresa. Ha en skön torsdag. Vad är en musikresa egentligen? Vad ska hon göra i Kroatien som har med musik att göra? Vi vill veta mer, Susanne. Fortsätt dela med dig där. Johan, en musikresa till Kroatien. Det är inte helt solklart vad hon ska hitta på för någonting.
1: Det är inte helt solklart. Min tanke, eller min hjärna börjar vandra lite här. Mm. Och kom inte egentligen fram till något.
0: Nej, det är väl som den brukar göra.
1: Ja, liksom, bara står vi i en dörr och ja. Liksom...
0: Exakt. Komma in.
1: Men hjärnan håller med om att det låter spännande i alla fall.
0: Så är det. Frågan är om det ska skrivas musik eller lyssnas på musik. Fortsätt dela med dig. Få igång våra hjärnor här på sociala medier. Morgonklubben är öppen. Johan, på tal om att få igång hjärnorna. Lunnarp blev veckans år till början på veckan. Vi har fått in väldigt många kommentarer kring detta. Och du som lyssnar, de där olika hjärnorna tycker olika saker om Lunnarp. Bland annat är det tydligen en stor parasportsatsning på orten här på Österlen.
1: Ja, jag har pratat om det några gånger. Det har varit lite så här turer fram, inte fram och tillbaka, men ganska mycket rakt fram. Så. Och nu börjar likna något. Jag vet faktiskt inte hur långt det är kommit, så, men jag tänkte prata om det i alla fall. För jag var med och pratade när planerna var i sin linda. Så, att, så nu ska det bli kul att få följa det till mål. Och så ställer jag en garden show.
0: Just det, det är många som nämner det också kring Lunnarp Österlen Garden Show. Vad är det för någonting? Och det är väl nu i maj? Är det inte så? Är det på gång?
1: Ja,
0: nu?
1: Men det är ju när man ska, när man vill ha blomster där hemma, det är då det sker, så att säga.
0: Vi tar det så småningom. Johan rullar i detta nu mot Lunnarp som är veckans åt. Du får gärna kommentera det också, eller morgonklubben, eller vad du vill, på sociala medier och P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Så heter vi där. En massa saker på gång i övrigt den här 7 maj också. Vi ska lära oss om datumet om bara några minuter, om vad som händer och sker i Skåne, Sverige, världen. Först

0: Det är torsdag morgon den 7 maj. Kan komma lite regn under dagen. Regnskurar då, som SMHI brukar formulera sig, då är det inga sammanhängande mängder. Vi tar det så småningom tillsammans med vädergänget om en halvtimme ungefär. Bra att känna till om dagen också. Vår valpatrull drar till Östra Göinge. Vi hör ju i lokala nyheter den här morgonen om skoltjänsterna där. Vi pratar mer med de som bor i Östra Göinge, kanske någon som går i skolan också. Janet och Malin åker dit under förmiddagen. Idag så var jag också terrorrättegången mot svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet. Håller vi koll på med svenska ögon. Och 9.30 är det inte bara tiden då jag och Nyhetsarg sammanfattar lokala nyheter från morgonen. Nej. Då kommer också Riksbanken med sitt räntebesked.
1: Ja, det är dags igen, ja.
0: Nu satt jag inte i nyhetsflödet helt igår, men visst var det inflationen rejält neråt. Jag vet inte om det hinner påverka, men man har väl tagit det här beslutet redan innan gårdagen, tror jag.
1: Mm.
0: Att det är så. Och sen kvittningssystemet. Jag försökte läsa på detta också igår kväll. Alltså, jag har ju fått någon cancersjuk kvinna som hade opererat bort lungan ganska nyligen och åka till riksdagen för att hon var tvungen att vara med nu. För nu spelar det ju ingen roll om man inte kan vara med, eftersom att Sverigedemokraterna hade gått in och röstat och sabbat den överenskommelsen, som man säger.
1: Aha.
0: Utan nu ska ju alla verkligen vara där.
1: Ja.
0: Så det är fullsatt hela tiden i riksdagshuset. Vi ska se om man kan lösa det här kvittningssystemet då, som är satt ur spel. Partiernas gruppledare kom inte överens igår, det är nytt möte idag. Lite sport också. Svenska skidlandslaget presenterar sin trupp för säsong 26-27. Tre Kronor är på plats här i Skåne i Ängelholm och spelar Sweden Hockey Games klockan 7 ikväll. I Ängelholm så möter vi Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet om man nu gillar basket. De möter Norrköping ikväll. Fler sportnyheter tar vi om en stund. Nyheter från Sverige och världen tar vi nu tillsammans med vår ekoredaktion.
2: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
0: Annika Nordin serverar nyheter den här morgonen från Sverige och världen. Lokala nyheter serverar vi alldeles strax.
3: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
4: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
5: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
6: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
5: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
7: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
5: För mer information, gå in på sverigesradio.se
6: och sök på P4 Nästa Stjärna.
7: Kom igen nu och sök.

0: Den svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder. Vi vänder oss mot lokala nyheter i P4 Kristianstad.
1: Och vi börjar med att 76 tjänster har försvunnit i skolan i Östra Göinge kommun de senaste 4 åren, nästan hälften av det inom förskolan. Och det här är något som skapar oro inom lärarkåren enligt Adam Kedert som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Östra Göinge.
2: Det är klart att det här leder till en slags våtfilt av liksom lärarkollegiet där man blir orolig både för den egna tjänsten och så här, ska jag få vara kvar eller inte? Men också, om jag blir kvar, hur kommer färre kollegor att påverka mig och min arbetsbelastning?
3: Det är många kommuner som brottas med att färre barn föds, vilket betyder färre barn i förskolan och i förlängningen i skolan. Och i Östra Göinge kommun märks detta tydligt. Jämfört med för 4 år sedan har den kommunala förskolan cirka 280 färre barn i år och den kommunala grundskolan drygt 270 färre elever. Därför har förskoleavdelningar avvecklats och skolan i Sibbhult lagts ner och antalet lärare minskat, något som fackets Adam Kedert tycker är kortsiktigt.
2: Det är väl kortsiktigt att i ett sånt här läge minska antalet vuxna i förskolan och skolan. För vi vet att barnkullarna kommer att öka igen. Och vi har redan en för låg bemanning idag. Så det vi behöver det är inte färre vuxna utan snarare fler vuxna i skolan.
3: Men Patrik Åberg, moderat kommunstyrelseordförande i Östra Göinge, tycker analysen är felaktig och har inte samma förhoppning som facket om en vändning i antalet barn.
4: Nu är vi nere på historiskt låga tal som föds och de barnen är ju i förskolan idag. Det kommer ingen vändning i antalet barn om vi inte möter en ny migrationskris eller något annat som fyller på. Därför måste vi ju ställa om för att säkerställa kvalitet och det är det vi gör.
1: Reporter här var Malin Thelin. Och sen igår så har polisen börjat kameraövervaka delar av centrala Klippan och centrala Perstorp med hjälp av drönare. Syftet är då bland annat att förebygga, förhindra och upptäcka brott och det här gäller fram till 6 augusti. Och så blev det en hel del skånska framgångar i yrkes-SM som avgjordes i Stockholm igår. Häng med här nu Anders, för nu är det många namn att hålla koll på.
5: Yes.
1: Vi har Emilio Åsell från Östra Änggymnasiet i Kristianstad som tog guld i industriel. Tobias Pettersson också från Kristianstad tog brons i samma gren. Anton Olsson, även han från Östra Änggymnasiet, tog guld. Det gjorde han i grenen installationsel. Silver blev det för Måns Göransson från Kristianstad i grenen VVS-montör. Inom maskinteknik så blev det en guldmedalj runt halsen för Viktor Songvai från Bromölla. Och inom matlagning en bronsmedalj för Ossian Sassosson från Tommelilla.
0: Skånska framgångar i yrkes-SM som avgjordes i Stockholm igår. Frågan är någon av dessa ungdomarna morgonpigga så vi kan störa dem? Jag tittar ut på Rickard Sturesson som sitter och kollar igenom telefonnummer till dem här nu. Vem är mest morgonpigg och kan vara med i radion ganska snabbt?
1: Ja, någon hoppas vi.
0: Ja, för ska man vara duktig på sitt jobb ska man också vara tillgänglig alltid, eller?
1: Exakt.
0: Ari Kosnovski var i alla fall tillgänglig nu vid 6:30 för lokala nyheter i P4 Kristianstad. Sol är vi tillgängliga för, vi kommer få en hel del av den varan, men vi tar mer med SMHI så småningom. Strax sport också, vi pratar IFK Kristianstad bland annat. Som låg under mot Alingsås med 2-0 i matcher men har lyckats vinna de 2 senaste matcherna här. Frågan är det fördel Kristianstad eller Alingsås då det hela ska avgöras imorgon? Ja, det kan vi ju fundera lite om. Hemmaplan för Kristianstad är det i vilket fall.

0: Och en hel del sol nu på morgonen som går rakt in genom fönstret här på P4 Kristianstad. Härligt, vi njuter av vädret och pratar mer väder med SMHI så småningom. Och var någonstans i Skåne kommer det regn, vi tar det också så småningom. Det här var The Police för övrigt med Every Breath You Take. Nu ska vi prata Champions League och dramatiken från gårdagskvällen. Här är Jonas Enason med senaste nytt.
1: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
2: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
3: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
2: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
1: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
4: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglertz. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
1: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof, där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
5: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
1: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
6: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
1: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.
0: Jonas Enason håller koll på sporten och som du hörde Sävehof vidare till SM-final på damsidan i handboll. Det betyder ju med skånska ögon att H65 hör inte spela final.
7: Nej, så är det. Sävehof plockar ju de 3-0 i matcher.
0: Vilka spelar då final på här sidan? Ja, den frågan kan vi inte besvara den här morgonen. Vi vet att Malmö gör det, men vilket blir motståndarlaget? IFK Kristianstad utjämnade ju den där matchserien igår mot Alingsås.
7: Precis, och det innebär att det kommer att spelas en femte och avgörande match imorgon på hemmaplan för Kristianstads del. Och så här sa IFK-spelaren Axel Månsson efter matchen igår.
8: Ja, det först och främst är det ju gött att, liksom, att vi kommer hit och vinner. Femte avgörande på fredag redan, så det är ju gött. Och sen så matchbilden är ganska lik de andra. Och så lyckas vi dra längsta strået då.
9: Du, hur nesligt skulle det vara att vara IFK Kristianstad och inte gå till final?
8: Nej, det är väl klart. Det är väl därför man spelar, för att spela om titlar liksom. Och det är väl vunnit cupen, vunnit ligan, gjort bra i Europa, så vi vill väldigt gärna ta trippen då.
0: Per Karl, reporter där som träffade Axel Månsson efter matchen. Det pratas också väldigt mycket om Alingsås-spelaren Samuel Lindbergs pungslag som delades ut när han missade en straff. Så sprang Kristianstads Ina Adelsson fram till honom och då fjongade han till honom där nere?
7: På fjongen, ja.
0: Det gjorde han verkligen. Ja. Så att Einar Rodelsson föll ihop.
7: Ja.
0: Men domarna såg inte det, så det blev inte någon påverkan på just matchen. Jag vet inte om sånt kan komma i efterhand.
7: Nej, jag vet inte. Det är väldigt tydligt att det var medvetet på bilderna i alla fall.
0: Så är det match imorgon igen då det gäller handbollen för IFK Kristianstads del. Mer tävlingar alldeles strax. Då handlade det om yrkes-SM och guldmedaljer.

0: The Killers med Human i P4, 6:15 är klockan. Torsdag morgon den 7 maj då vi nyss hörde om vinnare och förlorare i sporten. Mer av samma tema nu. Fast då mest vinnare. Det blir liksom roligare så. Om vi pratar om de skånska framgångarna i yrkes-SM som det var i Stockholm igår, en av dem som vi nyss nämnde i lokala nyheter här som tog guld, Anton Olsson från Stränggymnasiet i Kristianstad, guld i grenen installationsel. God morgon och grattis, Anton.
1: Tack så mycket.
0: Uppe redan?
1: Ja.
0: Ja, trött eller?
1: Lite halvtrött.
0: Ja, jag fattar. Sent firande, eller hur firar man ett guld i installationsel?
1: Det har jag inte hunnit göra än, för vi kom hem i natt.
0: Jaha, du är redan på plats i Skåne igen.
1: Yep. Ja.
0: Men vad är känslorna när du vaknar som guldmedaljör den här morgonen?
1: Det känns förvånansvärt bra.
0: Kan du ge mig något mer?
1: Ja, så är man rätt slut sen igår.
0: Nej, jag förstår. Mycket fokus.
1: Ja.
0: Det, vad betyder det här för dig att få guld?
1: Det betyder väldigt mycket. För det kan hjälpa en i framtiden, om inget annat.
0: Mm. Hur menar du då?
1: Men det kan vara väldigt bra på ett CV eller liknande.
0: Ja, just det. Ingen kan ta denna guldmedaljen ifrån dig.
1: Nej.
0: De flesta som lyssnar nu har nog aldrig upplevt en tävling i installationsel, tänker jag mig. Berätta, ta oss igenom tävlingen. Vad gjorde du?
1: Vi skulle genomföra en enklare vanlig elinstallation där vi skulle sätta upp lite kabelstegar och kontorskanaler och lite så här.
0: Men det kan du?
1: Ja.
0: Och vad gjorde att du vann då?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Nej.
1: Det var en väldigt jämn tävling. Så det kunde vara detaljer vem som vann. Mm. Och det lyckades vara jag.
0: Men ska det vara rakt? Ska man koppla rätt? Ska det vara snyggt? Eller vad är delarna som är viktiga?
1: Det är allt. Tillsammans.
0: Ja. Fick du se några av motståndarna?
1: Ja, vi var 3 stycken. Så vi stod bredvid varandra, kan man väl säga.
0: Var det snitt, de andras?
1: Vad sa du?
0: Var det snett, de andras? Hade de kopplat fel? Eller hur såg de andras ut?
1: Ja, deras såg sjukt bra ut också.
0: Jaha. Så det var jämnt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det kan vara små detaljer som skiljer.
0: Som vad?
1: Att strömbrytaren sitter 2 mm fel, så har de fått typ minuspoäng på den.
0: Ja, det ska den inte göra.
1: Nej.
0: Nej, den ska vara rätt. Den ska vara 2 mm rätt. Du, ni var ju flera från Österäng där som tog medaljer. Det handlar om industriel och sen är det annan el också. Eller hur? Installationsel. Kan inte du hjälpa mig med skillnaden på din el och deras el?
1: Det som jag gjorde, det var vad ska man kalla det, typ vanlig hushållsel. Det är det man i dagligt tal säger när man ska ringa en elektriker.
0: Just det.
1: Så var det det jag höll på med. Sen så var det industriel, det är lite mer mot fabriker och automation och så här.
0: Vilket är roligast?
1: Jag får ju säga installation, för det är det jag går.
0: Var det inte någon diskussion om detta ganska nyligen om någon som var svagströmselektriker som tyckte att det var sämre och att det är bättre att vara starkströmselektriker och så vidare? Finns det olika hierarkier där?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Nej. Du har inte kommit in i den branschen ännu, så du får se om det blir någon sån sak.
1: Ja.
0: Ja. Du, till sist, är man ledig då från gymnasiet idag när man har vunnit guld, eller hur funkar det?
1: Nej, jag är faktiskt hemma idag.
0: Det är du väl. Och så ringer vi och stör 6:45 på morgonen.
1: Ja, men du, det är lugnt.
0: Ja, vad härligt. Grattis än en gång ut av din lediga dag, så hör vi av oss när vi behöver en elinstallation här på jobbet.
1: Ja då.
0: Hej, hej!
1: Hej då.
0: Anton Olsson från Österängsgymnasiet som vann guld i grenen installationsel och ingenting annat.

0: Madonna med Hang Up i P4 Kristianstad. Nu till det viktigaste vi har. Dig som lyssnar, vad är din verklighet? Vad skulle du haft med i dina lokala nyheter? Det vill vi veta. Idag i Hässleholm, till exempel Hanna Maja. Idag ska jag kivas med en rejäl förkylning och en rejäl infektion i ögonen. Hänger det ihop?
1: Okay.
0: Är frågan, och är det pollenrelaterat eller är det förkylningsrelaterat?
1: Mm.
0: Emma plingar vi till igen. Hallå, jag är tillbaka bakom ratten på 50%. Emma har ju skrivit till oss tidigare, ganska frekvent skrivare. Hon har blivit mamma.
1: Just det, ja, precis.
0: Vilket då gör att hon bara kör 50%.
1: Mm.
0: Men det är väl härligt att vara tillbaka bakom ratten. Idag körning i Odenljunga, Perstorp, Norra Vram. Och slutligen Landskrona. Jag önskar er alla en fin dag. Detsamma till dig, tillbaka på vägarna. Och på tal om vägarna också, Morning skriver Mats. Morning Mats. På väg ner mot södra Tyskland är han. Här sitter jag och tittar på alla gigantiskt stora vinodlingar bredvid vägarna. Jag kan inte se om det är rött eller vitt vin eller om det är rosé eller vad det är i vinodlingarna. Signe ska städa hönshus så jag kan göra klart min lasagneodling. Jag hoppas det blir många plattor i år. Kan man odla lasagne?
1: Va?
0: Det låter tveksamt. Banja, god morgon. Det är sjukstuga igen, men kämpa på. Sol och våren är här, så jag ser positiva saker. Ha en fin dag.
1: Krya på dig.
0: Kan man verkligen göra. Och Mattias ska jobba också på Järvafältet för dagen. Såklart plingar vi in dig i morgonklubben. Den här dagen då vi får besked från Riksbanken om styrräntan. Det kommer till oss 9.30 här på morgonkvisten. Idag också väntas besked mellan Iran och USA. Fredsförhandlingarna där. Iran väntas ge besked under dagen enligt uppgifter till medier i USA. Betydligt mer lokalt där.
1: Ja, men då är vi i Östra Göinge kommun som de senaste 4 åren har tappat 76 tjänster inom skolan och nästan hälften av det inom förskolan. Och det här är något som skapar en del oro inom lärarkåren enligt fackförbundet Sveriges lärare.
0: Och mer från Östra Göinge under hela vår förmiddag då valpatrullen drar in i kommunen.
1: Och så har vi en del skånska framgångar i yrkes-SM också som avgjordes i Stockholm igår. Vi pratade ju tidigare med Anton Olsson från Östra Änggymnasiet. Han tog guld i grenen installationsel. Alltså den elen vi har hemma jobbar han med. När man ringer en elektriker så ringer man Anton till exempel.
0: Just det, till skillnad från industriel. Det är när industrierna med alla sina stora elförbrukningsdelar och automation och så vidare behöver hjälp. De ringer inte honom.
1: Nej.
0: Nej. Skånska framgångar kring detta hör vi om under morgonen också i P4 Kristianstad. Nu till Teddy Gärdestad som fångar en ängel i P4.

0: Det här är P4 Kristianstad, torsdag morgonen den 7 maj. Vi ska få senaste nytt från Ekot nu. Klockan slår 8. Här är Annika Nordin som pratar äldreomsorg.
1: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
2: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
3: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
2: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
3: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
4: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
1: Reporter här var Anders Hjelmin. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
5: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
6: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
7: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
6: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använde sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
5: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
1: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Och så har vi en rättelse. I Ekot i måndags så uppgav vi att 4,4 miljoner svenskar har ett investeringssparkonto. Rätt ska vara att det är drygt 4,2 miljoner svenskar som hade kapital på ett investeringssparkonto under 2025. Intresset för telefonappar som man kan identifiera fågelläten med ökar. I Finland har en app som Jyväskylä universitet tagit fram blivit en succé. Det här berättar professor Thomas Roslin.
8: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
9: Ja, en av 20 finländare använder alltså appen som på svenska heter Flyttfåglar. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan känns som Spotify. Men det är inte bara en app där man kan få reda på vilken fågel som sjunger. Det är också ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt, säger Thomas Roslin.
8: Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink så bidrar vi till allt vi vet om bofinken.
1: Och reporter här var Joakim Lindvall, Vetenskapsradion. Klockan 8:30 idag på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Och vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Ekot, Annika Nordin.
0: Alltså vilken kvittningsdiskussion det är i Sverige, eller vad säger du? Take with the love.

0: Miles Smith med Nice to meet you. Trevligt att träffas. Det här är P4 Kristianstad som har kallat in Claes West. Det blir alltid lugnt, Claes, när du hoppar in på trafiken på morgonkvisten.
1: Ja, vad beror detta på det?
0: Alla bilister tänker, herregud, han ska inte behöva jobba så mycket den där personen i radion.
1: Man är lite orolig för att jag ska skrika alldeles för mycket i radion.
0: Ja, just det, men vi vill inte höra honom så mycket.
1: Nej, vi vill inte höra, nej.
0: Kör grant, håll avstånd, tänd din bakljusen. Och till och med djuren stannar på rätt sida vid stängslet.
1: Håll västingar borta ifrån radion. Ja, ja, så kan man också uttrycka det. Vi kan bara konstatera att det är som sagt en väldigt lugn trafikmorgon i Skåne. Ja, egentligen bara en trafikstörning för tillfället, och den hittar vi på E6an mellan Ängelholm och Halmstad. Det är nära trafikplatsen Hallandsås, alltså i riktning mot Halmstad. Här har vi en stillastående personbil. Nej, förlåt. Det är en lastbil som står i nedförsbacken när man kommit upp över toppen, och den står ute i det högra körfältet. Den har punkt tydligen. Oklart och hur länge den har stått där, och också oklart hur lång tid det tar innan den är borta ifrån platsen. Men den tar alltså det högra körfältet. Är det så att du befinner dig på Österlen idag och vill lämna blod, så finns blodbussen i Sjöbo. Den har inte öppet nu utan senare under dagen. Den öppnar 16:00 i eftermiddag och öppet fram till 17:15. Och sen har den också öppet imorgon, men det återkommer vi till då. Platsen, det är Östergatan 3 i Sjöbo. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen.
0: Och våra lokala nyheter idag.
2: Bland annat om att polisen sedan igår börjat kamerabevaka delar av centrala Klippan och centrala Perstorp med drönare, och syftet är då såklart att förebygga, förhindra och upptäcka brott, och man kommer hålla på med de här drönarna fram till 6 augusti.
0: Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked också för maj månad. Det presenteras om 1 timme och 20 minuter, 9:30. Det håller vi såklart koll på.
2: Och 76 tjänster har försvunnit i skolan i Östra Göinge kommun de senaste 4 åren. Nästan hälften av det är inom förskolan. Och det här skapar oro inom lärarkåren enligt fackförbundet Sveriges lärare.
0: Och så handlar det om jul. En av Sveriges allra största julturnéer i jultid åker ju runt på framförallt skånska vägar. Det är väldigt många stopp. De har premiär 15 november i Förslöv, och så rullar det vidare. Det är Vittsjö, Åstorp, Höganäs, en massa skånska stopp. De presenterar precis här på morgonkvisten sin gästartist Andreas Weise.
2: Oj.
0: Med tydlig julkoppling. Han har ju släppt massa låtar, jullåtar, men också kopplingar med hans far som ju var Arne Weise.
2: Mm.
0: Som ju var signifikant med julvärlden i Sveriges Television under väldigt många år. Den här gigantiska julturnén har premiär i Förslöv och åker runt till precis före jul med en massa olika stopp. Pianist Marcus Obida och trumpetare Magnus Johansson och en massa lokala körer bjuder på julstämning. Andreas Weise sjunger där. Kul.
2: Mysigt.
0: Tycker jag. Även om jag vill ha en härlig vår, en härlig sommar och en lång och härlig höst också innan.
2: Ja, kan vi inte ta det först?
0: Yes, jo, det gör vi. Idag varvar vi sol med moln, uppehållsväder, eventuellt bara någon regnskur. 10 upp till 16 grader och svag vind, det är väderförutsättningarna. Morgonen är på plats i veckans åt också, som är Lunnap, som är ett parasportcenter. En del gardenfokus också. Framförallt i nästa vecka då årets mässa hålls. Vi pratar mer om vad som händer i veckans åt strax.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Indeed I Do. Sista bisatsen står inom parentes, men jag väljer att säga det ändå så man inte bara lämnas i någon form av frågekänsla, utan man får svaret också. Indeed I Do. Veckans ort är Lönnarp. Johan, vi ska prata lite företagsverksamhet där också, för det finns en speciell nisch som är rätt stor där.
1: Ja, jag står utanför en djurbutik, eller foderbutik kan man säga. Jag träffar precis en katt här. Det är klart, katter hänger här. Fick klappa lite, jättefin svart katt. Så jag tänkte jag ska gå in och kolla här, för det, här var det lite drag i byn. Ja. Dörrar som öppnar sig självt, det gillar vi. Här är, nu kommer jag in. Vad heter katten här ute?
2: Kisan.
1: Ja, oerhört gosig katt. Och här, jag råkar veta att Anton står här i kassan. Anton, vad ska handlas idag?
3: Lite hönsmat.
1: Ja? Vad för något?
3: Värpopti. Så det är ett foder som är optimerat för värphöns.
1: Ja. Mm. Ja, så har du många höns?
3: 8 stycken.
1: Ja.
3: Så det är bara precis för eget bruk.
1: Mm. Just det. Men det var, hur nära var du?
3: Ungefär 5 kilometer.
1: Ja.
3: Knappt.
1: Då är det ju Lönnarp ofta då?
3: Ja, men det är jag. Kör igenom vardag.
1: Ja, för Lönnarp är ju veckans ort. Vilken ort bor du i?
3: Kvärrestad.
1: Kvärrestad, ja, okej.
3: Grannorten.
1: Man rullar ut en boll, sen rullar den dit.
3: Precis.
1: Ja, men det var, hur känns det i bygden nu när Lönnarp är veckans ort?
3: Ja, men det är väl trevligt.
1: Ja. Är det stora säckar? Orkar du bära dem själv?
3: Ja, de är bara på 10 kilo. 15 kilo, ja, så de är inte så tunga.
1: Ja, en på varje axel.
3: Ja, precis.
1: Ja, men det är gött. Men du, då önskar jag lycka till med fodret. Jag kommer in lite bakom kassan här, tänkte jag. Till gänget som står här inne. Det är det roliga med mitt jobb, att man får liksom komma bakom kassan. Så här. Och Anders och Matilda har jag här med. Och,
4: Cindy.
1: Och, jaha, det kom in Cindy här också. Ja, men det är bra. De försöker passa över till henne, men jag börjar lite. Jag förstår att det här är en liten samlingspunkt i byn lite här, Anders. Man lär känna varandra, blir lite tajta. Så här, hur är det att ha en butik så här i en mindre ort?
5: Det är väldigt trevligt. Som sagt, man lär känna sina kunder och det blir en kontakt man skaffar där. Så det är jättekul.
1: Ja. Ja, för det är väldigt många olika djursorter som får plats i en fodbutik. Sådär. Det är många olika människor.
5: Ja, absolut. Ja. Alla, både med djur och med växter och med lantbruk och allt. Så det är jättetrevligt. Ja. Jättekul.
1: Ja, för när jag kom och körde upp här, då såg jag att det höll på att köras ut en pall med någonting med truck här. Och sen kommer då Anton här som kan bära ut sitt. Det är verkligen stort och smått.
5: Det är verkligen stort och smått, ja. Vi kör med vagnar och med truck och med lastmaskiner och allt möjligt och få hands. Det är, ja. Stort som smått. Ja.
1: Och Matilda, nu är vi i som sagt, djurbranschen här, mat och leksaker. Vad är det senaste?
6: Det senaste? Ja, det beror på vad du tittar på. Men vi har ju liksom allt och vi försöker ju förnya oss och vara med i gamet. Ja, men vi har ju liksom till allt. Vi har till stort och smått. Kanin, marsvin, hund, katt, häst, ko, gris. Ja, lantbruk, utsäde och kem. Och vi har
7: mycket växter, blommor som gäller.
6: Blommor, ja precis. Så att, jord säljer vi mycket när alla ska ju plantera och sånt. Så att, ja.
1: Men då fokuserar jag in här, sista fråga här bara. Vad är det senaste inom kattvärlden? Jag är kattmänniska.
6: Är du kattmänniska? Ja. Har väl inget supernytt. Vi väntar. Jag ska få in lite nya leksaker. Hoppas jag snart. Men vet på häst har vi fått in mycket nya grimmor och täcke. Vi håller på att få uppdaterat sortiment. Till hund har det också varit lite byta och märke och sånt. Så att vi ändå har lite saker hela tiden. Hoppas att komma igång med det. Har varit lite. Så att.
1: Jag kommer inte att köpa en grimma till katten där hemma. Hon hade protesterat. Men nu, solen håller på att skina på. Och som sagt, full fart här i foderbutiken Lönnarp. Anders och Matilda, ha en fortsatt bra dag hörni.
5: Tack, detsamma. Tack så mycket.
0: Johan Pettersson på plats i veckans åt som vi besöker den här morgonen. Det är Lönnarp. A man.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Här är morgongänget som nu hör Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlimon Silvertape. Efter det då får vi nyheter från Ekot med Annika Nordin.

0: Låten om hemmafixarens bästa vän alltså. Och både superlim och lite silvertejp. Här är Ekot.
1: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Tack. Det var Ekots nyheter på en minut.
0: Tack Annika. I övrigt när det gäller morgonklubben, många att plinga in idag. Det fortsätter trilla in en massa kommentarer. Hans ska göra lite utav varje idag i Ängelholm med hundvakt, hämta ny skrivare och gå på restaurang också med några Oddfellow-bröder för att sen avsluta i Catena Arena. Där spelar ju, inte Rögle idag, så Sverige möter Tjeckien där VM-kronorna. Det har vi ju pratat om tidigare. Och Berit idag, Jök och med PRO Kvidinge. Kaffe ute i naturen, så himla gott. Och en liten promenad med härligt grönskande skog. Och sen ska jag avsluta dagen med att göra middag till barn och deras familjer som vanligt på torsdagar. Ha en bra dag, skriver Berit. Vilken härlig torsdagstradition med middag för barnen. Med allt ärtsoppa då, eftersom att det är torsdag. Ja, det är en fin tradition på torsdagar, men det tror jag inte att det är. Vi har en annan tradition på P4 på torsdagar.
2: Ja, vad är det för dag idag?
3: Torsdag!

0: Cara Fame i P4 Kristianstad. Klockan är 8:30, Ari Kosinowski ger oss senaste nytt på den lokala nyhetshorisonten nu.
1: Och vi börjar med de 76 tjänster som har försvunnit i skolan i Östra Göinge kommun de senaste 4 åren, nästan hälften av dem inom förskolan. Och det här ger en del oro inom lärarkåren enligt Adam Kedert som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Östra Göinge.
2: Det är klart att det här leder till en slags våt filt av liksom lärarkollegiet där man blir orolig både för den egna tjänsten och så här, ska jag få vara kvar eller inte? Men också, om jag blir kvar, hur kommer färre kollegor att påverka mig och min arbetsbelastning?
3: Det är många kommuner som brottas med att färre barn föds, vilket betyder färre barn i förskolan och i förlängningen i skolan. Och i Östra Göinge kommun märks detta tydligt. Jämfört med för 4 år sedan har den kommunala förskolan cirka 280 färre barn i år och den kommunala grundskolan drygt 270 färre elever. Därför har förskoleavdelningar avvecklats och skolan i Sibbhult lagts ner och antalet lärare minskat, något som fackets Adam Kedert tycker är kortsiktigt.
2: Det är väl kortsiktigt att i ett sånt här läge minska antalet vuxna i förskolan och skolan. För vi vet att barnkullarna kommer att öka igen. Och vi har redan en för låg bemanning idag. Så det vi behöver det är inte färre vuxna utan snarare fler vuxna i skolan.
3: Men Patrik Åberg, moderat kommunstyrelseordförande i Östra Göinge, tycker analysen är felaktig och har inte samma förhoppning som facket om en vändning i antalet barn.
4: Nu är vi nere på historiskt låga tal som föds och de barnen är ju i förskolan idag. Det kommer ingen vändning i antalet barn om vi inte möter en ny migrationskris eller något annat som fyller på. Därför måste vi ju ställa om för att säkerställa kvalitet och det är det vi gör.
1: Reporter var Malin Thelin. Ett par som hyrde ett möblerat hus i Kristianstad kommun misstänks nu för stöld och skadegörelse, rapporterar Kristianstadbladet Norra Skåne. När paret blev uppsagda så ska de ha tagit med sig möbler, hushållsmaskiner och trädgårdsredskap. De ska dessutom ha slagit sönder bland annat väggar och tak i huset. Och det blev en del skånska framgångar i yrkes-SM som avgjordes i Stockholm igår. Bland annat så vann Anton Olsson från Östra Änggymnasiet i Kristianstad guld i grenen installationsel. Och hur tävlar man egentligen i det då?
5: Vi skulle genomföra en enklare vanlig elinstallation där vi skulle sätta upp lite kabelstegar och kontorskanaler och lite så här. Det kunde vara detaljer vem som vann. Att strömbrytaren sitter 2 mm fel så har de fått typ minuspoäng på den.
0: Ni var ju flera från den strängda som tog medaljer. Det handlar om industriel och sen är det annan el också, installationsel. Kan inte du hjälpa mig med skillnaden på din el och deras el?
5: Det som jag gjorde det var, vad ska man kalla det, typ vanlig hushållsel. Det är det man i dagligt tal säger när man ska ringa en elektriker. Sen så var det industriel, det är lite mer mot fabriker och automation och så här.
0: Vilket är roligast?
5: Jag får ju säga installation, för det är det jag går.
1: Anton Olsson som alltså tog guld på yrkes-SM igår.
0: Såklart, svarar han att det roligaste man själv gör.
1: Ja.
0: Vilket är kul, han har ju annars sedan inte kastats ut i yrkeslivet ännu.
1: Nej.
0: Han kanske byter och blir den andra istället, verkstadsdelen, industridelen. Ari Kosinowski gav oss i alla fall lokala nyheter här i P4. Uppåt 16 grader varmt. Idag blir det en hel del sol, lite moln som täcker det hela och bara svaga vindar.

0: Bo Kaspers orkester med tonårsland. Jag vet inte om det handlar om yrkes-SM och alla tonåringarna som tävlade där. Ingen aning.
1: Nej, kanske.
0: Något äldre i alla fall handbollsspelarna i IFK Kristianstad som lyckades vinna sin semifinal igår.
1: Mot Alingsås, ja, och det innebär att det kommer att spelas en femte och avgörande match imorgon på hemmaplan för Kristianstads del. Så här sa IFK-spelaren Axel Månsson efter gårdagens match.
2: Ja, det först och främst är det ju gött att, liksom, att vi kommer hit och vinner. Femte avgörande på fredag redan, så det är ju gött. Och sen så matchbilden är ganska lik de andra. Och så lyckas vi dra längsta stråket då.
3: Du, hur nesligt skulle det vara att vara IFK Kristianstad och inte gå till final?
2: Nej, det är väl klart. Det är väl därför man spelar, för att spela om titlar liksom. Och det är väl vunnit cupen, vunnit ligan, gjort bra i Europa, så vi vill väldigt gärna ta trippen då.
0: Så är det, vi ser om det blir så. Först måste man vinna morgondagens match. Alltså dessutom inom handbollen kan vi nämna damhandboll också och H65. Hör så vi inte spelar SM-final, det gör Sävehof, de vann den där matchserien. Annan sport ska vi få nu tillsammans med Jonas Enarsson.
4: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rolf Smörgård.
5: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
6: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
5: Det mesta höll på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
4: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
7: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
4: Expert Jon Persson. Basket.
8: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
9: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
4: Reporter Emanuel Narset. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.
0: Stundar en hel del matcher. Jonas Enarsson är det som uppdaterar oss.

0: Avicii med Hey Brother. Denna morgonen så pratar vi ju om färre födda barn och färre elever i skolan, som ju i sin tur leder till färre lärare, och då behövs färre skolor och färre förskolor. En negativ spiral som är ett aktuellt ämne och som är verklighet i flera skånska kommuner. Just idag pratar vi om Östra Göinge. Jag var tvungen att kalla in dig, Agneta Nordin. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Du... Ja, idag är det fokus Östra Göinge, kan man säga.
0: Det. Och den här situationen med elevantal som minskar och invånare som minskar är verkligen aktuellt i den kommunen.
1: Ja, ja. Alltså Östra Göinge har tappat 1000 invånare de senaste åren, och det är ganska mycket i en sån liten kommun. Och samtidigt då som barnafödandet sägs vara historiskt lågt, där har också 76 tjänster försvunnit inom utbildningsområdet de senaste 4 åren. Och så har man ju stängt Sibbhults skola, liksom en hel rad förskoleavdelningar.
0: Mm. Och samtidigt vill ju kommunen, som vi har hört här under året också de senaste åren, satsa på eleverna, förbättra resultatet, utbildningsnivån. Det är svårt att få ihop det där.
1: Ja, man har ju faktiskt dragit igång den här satsningen som kommunen kallar för Skolresan 2030, som håller sikte på att höja meritvärdet och se till att alla elever får stöd och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt då, utifrån sina egna förutsättningar. Men som sagt, samtidigt som man vill satsa på det, så behöver alltså skolans kostym krympa. Och det här är något som Sverigedemokraterna i Östra Göinge kritiserar. De tycker inte att man kan spara sig till bättre skolresultat. Vi ska höra vad Maria Elofsson, som är skoltalesperson för Sverigedemokraterna i Östra Göinge, säger.
2: Jag tänker att när man har ett minskat befolkningsunderlag och mindre barn, och man samtidigt verkar i en kommun där man har så pass låga skolresultat som Östra Göinge har, både inom Skåne och jämfört med riket, så tycker jag att man borde satsa mer på fler vuxna i klassrummet, så att man kan komma ur den här negativa trenden med så många elever som inte klarar skolan med godkända betyg.
0: Hon är kritisk, Maria Elofsson, där, sverigedemokrat i Östra Göinge kommun. Men de som bestämmer och styr i Östra Göinge idag, vad säger de?
1: Ja, men Patrik Åberg, som är moderat kommunstyrelseordförande, han säger att han är glad att Sverigedemokraterna nu tar sig an den här skoldebatten. Och så menar han att skolan måste anpassas när färre barn föds. Och många har flyttat från kommunen.
3: Vi har haft en enorm utflyttning, 1300 personer, och säkerligen 500-600 av dem är ju i skolålder. Så vi har haft en enorm minskning, och då måste vi agera och faktiskt fatta beslut att göra den neddragningen, att anpassningen för att kunna möta den nya volymen som vi har.
4: Kommer man ändå kunna höja nivån på skolan när man gör det?
3: Det är det som är hela skolresan. Om du har läst på lite om Östra Göinge, så är vi en bruksbygd där kulturen för att läsa är inte riktigt där den borde. Att vi behöver mobilisera, för att utbildning måste vara viktigt. Vi måste se till att papporna läser för sina pojkar när vi ser att de halkar efter. Vi behöver göra massa insatser, och det är det som är hela angreppssättet för vår skolresa. Där vi måste komma upp i de nivåer som är på snittet i landet i alla fall. Men det är tufft, vi har stora utmaningar, vi har många som har det tufft där ute, både familjer men också att det är tufft i klassrummen. Och det är det vi jobbar och brottas med hela tiden, med olika initiativ, allt från förskola, grundskola och vidare.
0: Förklarar Patrik Åberg, moderat ordförande för kommunstyrelsen i Östra Göinge, Josefin Sidobo, reporter. Och vi kan väl också bara konstatera, Agneta, att det här är ett huvudbry som finns i flera skånska kommuner just nu när det gäller elevantal, nivån i skolan och så vidare.
1: Ja, men det här är ju ett jätteproblem om man pratar om den här levande landsbygden. Mm. Och så kan man ju bara konstatera, precis som du säger, debatterna pågår runt om i byar, inte bara i Skåne, i hela landet. Mm. Men här har vi ju till exempel då debatten i Kristianstad och så i Simrishamn, där man faktiskt stängde skolan i Kivik.
0: Agneta Nordin ger oss en utvecklad bild utav det hela. Och mer kring Östra Göinge, ja, men det hör vi om en styv timme här i P4 Kristianstad, då valpatrullen drar in i kommunen. Mm.

0: Gracie Abrams med That's So True. En annan sak som också är sant, framförallt för dig som gillar musik. Nyskriven musik, jobbar med musik, sjunger, spelar in eller bara gillar att producera musik. I nästa vecka, det här är faktiskt sant, då är vår stora tävling här i P4 tillbaka.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Chaka Khan med Ain't Nobody. I P4 Kristianstad ska vi prata lite Österlen nu. Kivik Art Center ska ju flytta sina skulpturer till den nya platsen vid Svabelsholms kungsgård. Jag läser i Ystad Allehanda om den skulpturen som det pratats nästan allra mest om, den som störde Ulf Lundell och gjorde den där ganska invecklade tvisten.
1: Ja, just det.
0: Däremellan. Ja. Den kommer inte följa med. Vilket betyder att den kommer tas ner. Orsaken, skriver tidningen, att det är för mycket armeringsjärn för att kunna sätta ihop det igen om den tas ner. Det kommer rivas, säger man till tidningen. Så den flyttar inte med den här omdiskuterade pjäsen.
1: Nej.
0: Vi hör mer om andra nyheter under morgonen också.
1: Ja, att sen igår till exempel så har polisen börjat kamerabevaka delar av centrala Klippan och centrala Perstorp med hjälp av drönare med syfte då att förebygga, förhindra och upptäcka brott, och det här kommer de göra fram till 6 augusti.
0: Om skolan i Östra Göinge pratar vi också ganska mycket. Valpatrullen drar ju till Östra Göinge och sänder hela vårt förmiddagsprogram där under morgonen. Kanske träffar de några berörda föräldrar?
1: Ja, precis. För de senaste 4 åren så har ju 76 tjänster försvunnit inom skolverksamheten då. Nästan hälften av det inom förskolan, och det här skapar en del oro inom lärarkåren enligt fackförbundet Sveriges lärare.
0: Och om en halvtimme också Riksbankens räntebesked. Det kommer till oss när klockan är 9:30.

0: Jakob Hellman med Hon har ett sätt. Om en halvtimme alltså riksdagens räntebesked. Det håller vi koll på, styrräntan presenteras. Dessutom så får vi i bästa fall idag besked när det gäller förhandlingarna mellan USA och Iran. Annika Nordin har nyheter om detta.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt har kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat i, alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
5: Let me see your passport. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify this thing?
6: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna, och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda, och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
7: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyddet har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
0: Tack Annika! 5:09 är klockan. Solen skiner över Skåne. Det har varit en kall morgon i runt nollan har vi varit, men vi ska upp till en 15-16 grader idag. Vi möter den här soliga torsdagen i P4 Kristianstad med att kolla till trafiken också alldeles strax.

0: Dusty Springfield med In Private i P4 Västingar. Trafikläget, vad säger vi?
1: Då säger vi att det är hyfsat bra i läget just nu i alla fall. Lite sämre med tågtrafiken. Det är för ögonblicket stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Perstorp beroende på ett växelfel. Personal skulle vara på plats eller är väl förmodligen då det också kvart eller klockan 10, 9:05. Och man ska försöka få igång det där igen. Men för ögonblicket är det alltså stopp. Man får kolla med sitt tågbolag vad som gäller för avgångar och liknande. Det finns en lastbil tror jag det var. Nej, det var det inte alls, för det var ett arbete. Och det är på E6-an mellan Hallandsås och Järnarp i riktning mot Malmö. Ett litet mindre arbete just nu, håller på i 2 timmar till. Glöm inte bort att det är stor risk för gräsbränder och bränder i skog och mark. Det är väldigt, väldigt torrt ute. 020 999 444 är det numret, ska du heller inte glömma bort.
0: Just det, det ringer du om det händer akuta saker på skånska vägar till Västingar som finns i andra änden. Vi hör om flera drönare som under den gångna natten kränkt Lettlands luftrum. 2 utav dem ska ha kraschat också. Det här uppger landets flygvapen nu under morgonen.
2: Vi har haft en del skånska framgångar i yrkes-SM som avgjordes i Stockholm igår. Vi pratade ju tidigt i morse med Anton Olsson från Österänggymnasiet som tog guld i grenen installationsel. Då fick vi ju lära oss också att det är ju det vi har hemma när vi ringer en elektriker. Det är installationsel. Sen fanns det ju industriel också som är mer till fabriker och sånt.
0: Och det handlar om att montera det på ett korrekt sätt för att få guldmedalj. Det hade han gjort också. Vi ringde och väckte honom tidigt i morse.
2: Vi hör också om andra sportframgångar, kan vi ju nämna återigen IFK Kristianstad som vann mot Alingsås igår i SM-semifinalen, och det innebär att det kommer att bli en femte och avgörande match imorgon på hemmaplan för Kristianstads del.
0: Alldeles strax ska vi ta upp en sak vi pratat om tidigare i veckan här, om att som förälder få sitt barn omhändertaget utav kommunen. Något som ju händer Maria, vars fall vi har följt. Vi ska sätta oss mer in i detta alldeles strax.

0: Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta. Vi pratar om att som förälder något av det värsta som kan hända får sitt barn omhändertaget av kommunen. Det här har ju hänt Maria, vars fall vi har följt. Hennes dotter blev ju omhändertaget av socialtjänsten i Båsta kort efter födseln, då de ifrågasatte hennes föräldraförmåga. Vi ska säga också, innan dess hade hon sökt skyddat boende på grund av barnets pappa då, som var våldsam, och dessutom drabbades hon av en havandeskapsförgiftning. Så här låter hon.
1: Allt kring omhändertagandet som var väldigt abrupt och hemskt, då fick jag en djup depression.
0: Såklart en berörd mamma där. Vi har med oss Per Granqvist nu, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Du har också bland annat studerat just frågor om anknytning och mödrar med intellektuell funktionshinder. God morgon och välkommen till oss.
2: Tack så du har, det stämmer.
0: Du har ju hört vår rapportering här. Något speciellt du reagerar på?
2: Alltså det är ju mycket egentligen, men om jag ska ta något som tycker jag är speciellt, är hur tidigt den här stämpeln kognitiv nedsättning sätts på den här mamman. Och det verkar också bara vara grundat på en misstanke, alltså inte på någon formell utredning. Och sen så kan man då se hur svårt det är att bli av med den stämpeln, och allting fullkomligt skenar. För min del så är det här tyvärr bara ett fall bland ganska många som jag har sett på det här området, tyvärr. Mm.
0: Det här med misstanke är ju en grej. Socialtjänsten fattade beslut om ett omhändertagande efter misstanke, och det är viktigt att betona, det var en misstanke om bristande intellektuell förmåga hos Maria, något som hon då upplever som kränkande.
1: Jag kände inte alls igen mig i den bilden. Det känns som att beslut tas mer på känsla och åsikt och fördomar.
0: Är du förvånad över att de fattar ett så stort beslut baserat på en misstanke?
2: Alltså, jag önskar att jag vore det, men tyvärr så är jag inte det, på grund av att föräldrar med kognitiva nedsättningar, eller som i det här fallet bara en misstanke om nedsättningar, de är liksom kraftigt överrepresenterade vid omhändertaganden utav barn, alltså mer så än någon annan grupp i samhället vad det verkar som. Och i det här fallet då, och ganska många andra fall också, utan att den faktiska föräldraförmågan har prövats. Och om det grundar sig bara på en misstanke om kognitiv nedsättning, så är det ju egentligen ett exempel på diskriminering också. Sådana personer behöver samhällets stöd, inte samhällets diskriminering. Och man kan väl säga att rättssäkerheten är helt och hållet satt ur spel i den här typen av ärenden. Och det är därför som det också räcker med misstankar, tyvärr.
0: Ja, för man bör utreda det, menar du, eller?
2: Ja, man bör utreda det, och om man konstaterar en intellektuell funktionsnedsättning, ja, då bör man fundera på vilka stöd man kan sätta in för att hjälpa den här föräldern att fungera på ett bra sätt.
0: Många parametrar här. Hon var ju gravid när hon lämnade barnets pappa, som då utsätter henne för våld, och senare får hon havandeskapsförgiftning. Vad gör sånt här? Du som har studerat detta, vad gör det med en blivande mamma?
2: Ja, och därtill depression då, alltså, vilket inte är så konstigt i sammanhanget. Nej, men alltså totalt sett så är det en extrem belastning då för en gravid kvinna. Tyvärr just i en situation när man är som allra mest sårbar. Och det där betyder ju då att man är i ett väldigt sänkt allmäntillstånd, och de här symptomen kan lätt feltolkas som bristande föräldraförmåga, för i själva verket handlar om andra saker som man behöver behandling för. Kruxet är bara att om man bär selektiva glasögon som handlar om att man kritiskt ska pröva föräldraförmågan, så är det lätt att man då får för sig att föräldraförmågan brister här, när det i själva verket är andra saker som försvårar. Mm.
0: Du har ju studerat detta och sett flera fall, säger du. Det här är ett av många. Alltså, vad har föräldrar för chans mot socialtjänsten i rättsliga sammanhang om socialtjänsten väl bestämt sig för en linje som i det här fallet då, att föräldern skulle vara olämplig? Vad har föräldrarna för chans?
2: Ja, det här tycker jag nästan är det mest deppiga överhuvudtaget i den här typen av fall, därför att min slutsats är att de har extremt liten chans, tyvärr. Och det är så här då, att man kan uttrycka det som att socialtjänsten, de har tolkningsföreträde och de har dokumentationsmakten. Sen är det också så att domstolarna som, eller socialnämnderna som ska fatta beslut i de här ärendena, ärendena. De saknar liksom kompetens helt och hållet i omsorgsfrågor. Så därför litar de i väldigt hög grad på socialtjänstens utredningar, att det ska finnas kompetens i dem. Och ofta gör det inte det, så att det leder till ett väldigt stort strukturellt problem, för att uttrycka det milt faktiskt.
0: I just detta fallet så fick barnet problem även hos familjehemmen, som vi också har rapporterat om. Och när man hör om de här fallen, alltså ibland kan man tänka att det ställs liksom högre krav på föräldrarna än på familjehemmen. Du som har tittat på många fall, vad är din bild?
2: Nej, men alltså jag skulle inte säga att det stämmer generellt sett, alltså inte på föräldrar i allmänhet, men definitivt på föräldrar som har eller misstänks ha kognitiv nedsättning. Så de föräldrarna, de granskas kontinuerligt, ofta från den dag som man vet om att de har blivit gravida. Så det är en kritisk blick på brister hos dem, medan familjehem bedöms med en betydligt välvilligare blick på grund av att det finns för få familjehem för att möta det behov som infinner sig när man placerar barn så generöst som man gör under svenska förhållanden. Och det här är också ett väldigt allvarligt strukturellt problem på grund av att vi vet från forskningen att familjehem är en riskkontext för både vanvård, som i det här fallet, och också negativ utveckling generellt sett hos barn då. Så det är liksom en typ av asymmetri där som är väldigt svår att försvara, och också som sagt ett strukturellt problem.
0: Per Granqvist, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Tack för att du var med och gav oss en tydligare bild kring situationen.
2: Ja, stort tack.

0: Zil med Story I See i P4.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.
0: Så är det. Annika Nordin, tack för den här morgonen. Vi sammanfattar lokala nyheter. Jag och vårt nyhetsankare lokalt Erika Sinjovski strax.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio med Backspegeln. Lite i backspegeln ska vi titta. Vi ska sammanfatta lokala nyheter och vad vi hört under morgonen. Men vi får också parallellt med det ett besked från Riksbanken om räntebeskedet, styrräntan. Tydligen sa jag från regeringen, men jag vet att det inte är de som kommer med beskedet. Det är Riksbanken. Vi tar det alldeles strax. Först sammanfattar vi lokala nyheter med Erik Osinowski. Om Östra Göinge och de 76 tjänster som försvunnit från skolan där under de senaste 4 åren, ska vi säga. Nästan hälften av dem är inom förskolan.
1: Ja, men det är ju många kommuner som brottas med att färre barn föds, så det betyder färre barn i förskolan och i förlängningen också skolan. Och det här märks ju då tydligt i Östra Göinge kommun. Jämfört med för 4 år sedan så har den kommunala förskolan ungefär 280 färre barn i år och den kommunala grundskolan ungefär 270 färre elever. Och därför har då också förskoleavdelningar avvecklats. Adam Kedert är ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Östra Göinge.
2: Det är väl kortsiktigt att i ett sånt här läge minska antalet vuxna i förskolan och skolan. För vi vet att barnkullarna kommer att öka igen. Och vi har redan en för låg bemanning idag. Så det vi behöver, det är inte färre vuxna utan snarare fler vuxna i skolan.
1: Men kommunalrådet, moderaten Patrik Åberg, håller inte med om den analysen.
3: Nu är vi nere på historiskt låga tal som föds. Och de barnen är ju i förskolan idag. Det kommer ingen vändning i antalet barn om vi inte möter en ny migrationskris eller något annat som fyller på. Därför måste vi ställa om för att säkerställa kvalitet, och det är det vi gör.
0: Vidare nyheterna till Perstorp på Klippan. Från och med igår har polisen börjat kameraövervaka centrala delarna av dessa orterna med drönare.
1: Och det här gör man ju lite då och då på olika ställen, och syftet är då att förebygga, förhindra och upptäcka brott. Och just i Klippan och centrala Perstorp så kommer det här fortsätta fram till 6 augusti med drönarna.
0: Under morgonen också om en del skånska framgångar i yrkes-SM som avgjordes i Stockholm igår.
1: Ja, bland annat Anton Olsson från Östra Änggymnasiet i Kristianstad som tog guld i grenen installationsel, och det är verkligen små marginaler som kan avgöra.
4: Det kunde vara detaljer vem som vann. Att strömbrytaren sitter 2 mm fel, så har de fått typ minuspoäng på den.
0: Men inte för att vara sån, men det är verkligen det som kan avgöra om man ringer en elektriker igen eller om man söker en ny. Om strömbrytaren lutar lite på toaletten som man har installerat, som man tittar på varenda gång man går på toaletten och tänker, den sitter ju fel.
1: Hade du märkt en 2 mm lutning?
0: 2 mm är kanske lite.
1: Jag tänker, om man märker att det är snett, då är det för mycket.
0: Jag förstår, men jag älskar ändå noggrannheten.
1: Ja, verkligen.
0: När man tar in en elektriker. Grattis till hela gänget, kan vi säga, som vann i denna saken. För det finns en del skånska vinnare. Vi ska prata lite styrränta också. Riksbanken har precis lämnat sitt besked.
1: Ja, och styrräntan kommer att vara oförändrad på 1,75%.
0: Om jag säger som väntat.
1: Som väntat.
0: Det var många som trodde att den skulle just vara oförändring. Dessutom får vi precis reda på om det här kvittningskaoset i riksdagen. Det fortsätter. Partierna har inte ens en gång den här morgonen lyckats hitta en lösning på kvittningskaoset som är väldigt populärt. Det pratade ju Stefan och Christer om för länge sedan. Take with the love, inte. Det är inte kvittningskaoset det där. Alldeles strax i P4 pratar vi sport. God morgon på dig, skåning.

0: Nico Vince med Am I Wrong. Jag vill komma lite mer information här från Riksbanken. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Riksbanken skriver vidare om kriget och kopplingen när det gäller svensk ekonomi till Mellanöstern. Man skriver, skulle kriget bedömas få stora effekter på den globala ekonomin och leda till en bred varaktig inflationsuppgång skulle Riksbanken behövas höja styrräntan. Men man ser också att risken för en högre inflation ökat något sedan det penningpolitiska mötet i mars. Oförändrat i alla fall beskedet där. Och så har Socialdemokraternas Lena Hallengren också berättat här på morgonkvisten att det inte finns någon lösning just nu när det gäller morgons mötning om kvittningskaoset och kvittningsdiskussionen i riksdagen. Det handlar nyheterna om den här morgonen. Och sportnyheter och spännande match som väntar.
1: Lagvim i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Smörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linu Nhu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har så svårt för Linu Nhu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Renkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinnämnd stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket?
4: Ja, men jag håller nog PSG.
1: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för 4:e året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Emanuel Narset.
0: Så är det, dess väntar en massa spännande sport ikväll och imorgon, alltså som vi har pratat om tidigare, IFK Kristianstad spelar den direkt avgörande SM-semifinalen mot Alingsås i Kristianstad Arena.

0: Heart of Glass med Blondie. 16 minuter har du på dig om du ska vara någonstans klockan 10. Då vi den här morgonen har hört att det nu helt klart att det där omtalade tornet på Civic Art Center, tornet av David Chipperfield och Anthony Gormley, inte kommer flyttas till den nya platsen vid Svabesholm dit man ska flytta Civic Art Center. Ystad Allehanda ska vi säga var först och rapportera om detta. Mycket uppmärksamhet har det där tornet fått, framförallt eftersom att en viss Ulf Lundell varit kritisk till placeringen då folk kunde se hans bostad ifrån det. Susanne Bolgar har vi med oss, projektkoordinator för Civic Art Center. Ja, varför flyttar ni inte med tornet till nya platsen?
1: Nej, det går inte att flytta för att det är gjort så att det är helt uppfyllt av armeringsjärn. Så att det går liksom inte att såga i tu och sen sätta ihop som ett murat verk gör. Det kan man ju göra och det blir helt perfekt när man gör det. Men tornet går inte att göra på det sättet.
0: Men hela Kiruna kunde flyttas, men ni kan inte flytta tornet.
1: Nej, alltså vad man kan göra är att man kan riva det och sen kan man återuppbygga det igen. Vi har haft samtal med David Chipperfield och Anthony Gormleys representanter och sagt att ja, men kanske i framtiden skulle de kunna tänka sig att göra ett nytt platsspecifikt verk på den nya platsen. Mm. Men det är, än så länge, det är bara samtal och då är vi ju framme vid 2029, 2030 kanske. Mm.
0: Du, när ska det rivas det här tornet?
1: Snart. Vi har ingen fast tid för det ännu, men snart. Vi räknar ju med att allting som inte ska flyttas ska vara rivet, bortforslat och marken ska vara återställd inom loppet av det här året. Så att vi jobbar på det. Mm.
0: Det här är en omtalad pjäs som har lett till ganska mycket diskussioner, bland annat från Ulf Lundell. Har ni fått några reaktioner där från honom efter detta beskedet?
1: Nej, det har vi inte. Faktum var att när vi bestämde att vi skulle flytta så skrev vi faktiskt till Ulf Lundell och frågade om han hade lust att vara med och betala för flytten då när vi fortfarande trodde vi skulle flytta det. Men han svarade inte på det.
0: Nej, men den har gett er rätt mycket marknadsföring.
1: Ja, både ja och nej. Det var ju mycket medial uppmärksamhet kring det, men också var det ju mycket bråk och det gjorde ju att vi hade sponsorer som drog sig ur och så. Så jag skulle nog säga att sammantaget har nog inte Civic Art Center tjänat på all den uppmärksamhet som var kring tornet. Det var mest en kuriositet sådär. Mm.
0: Men det konstverk som ska flyttas då, vilka konstverk finns kvar på området som kommer att flyttas?
1: Alltså vi har ju Petra Gips refugium och den är besvärlig att flytta, men vi jobbar på det också. Det får vi se om vi kan flytta delar av det och att Petra Gipp kan bygga upp det kanske till och med i en annan skepnad på den nya platsen. Så det håller vi på att diskutera kring också. Och sen är det ju då Nine Towers for Jean, det stora vita verket där. Mm. Och det kommer vi inte att flytta, tyvärr. Och det hade man mycket väl kunnat göra rent tekniskt, men vi har inte längre licensen på att få ha det. Det var inte vårat verk, utan vi har alltid haft en tillfällig licens för att få ha det under en begränsad tid.
0: Och själva området får inget lämnas kvar på. Där ska vi kunna gå på nyårsafton, du och jag, och inte märka att det här har varit en konstpark.
1: Så är det, ja. Precis. Det får inte, vi har ju diskuterat med markägaren om det var möjligt att det skulle kunna finnas någonting kvar, att det kanske skulle finnas någon, vad ska man säga, en satellit till Civic Art Center, något enstaka verk, men det har de inte gått med på. Så att allt kommer att försvinna därifrån. Mm.
0: Och utmaningarna är kvar då med att flytta stora konstverk, förstår jag, från en plats till en annan?
1: Jo, men det är klart att det är ju inte någonting som man gör så där väldigt lätt och i en handvändning, men vi har ju förberett väldigt noga. Och den stora flytten nu är ju biblioteket som ska finnas på plats tills vi öppnar den 28 juni.
0: Mm. Och det här
1: håller vi redan.
0: Nej, förlåt, säg.
1: Vi håller på att gjuta grund för både himlatrappan och biblioteket just nu. Mm. Så förberedelserna är igång.
0: Men nyheten då idag, det här omtalade tornet, David Chipperfield och Anthony Gormleys torn kommer inte att flyttas och det kommer rivas. Men de här planerna då på en ny skulptur?
1: De är väldigt lösa nu än så länge. Vi har ju andra nya verk som ligger närmare i tiden i så fall som vi kommer att göra. Förhoppningsvis nästa år redan. ska vi börja. Vi kommer ju inte att bygga någonting nytt i år. Det har vi inte resurser till i och med flytten och så. Men när vi är färdigflyttade så går vi naturligtvis in och börjar planera för nya verk, förstås.
0: Inte för höga så de stör grannarna, eller?
1: Nej, vi har ju en säkerhetszon, eller vad man ska säga, till grannarna. Så där, det har vi ju lovat. Det är ju, än så länge så tycker vi att det har gått väldigt bra.
0: Susanne Bolgar, projektkoordinator för Kivik Heart Center. Tack för att du var med oss den här morgonen och lycka till med flytten.
1: Tack så mycket.

0: här stora gardenmässan. Så ja, det händer mycket där.
1: AI slumpar ju fram det här, men det lyckas ändå hittas någonting aktuellt på de här veckans orterna, de olika veckorna. Till exempel är ju den här gardenfestivalen där. Vad sa de? De ville ha det som ett morden i Midsummer, fast utan mord.
0: Ja.
1: Jag tyckte det var
0: böljande och pittoreskt.
1: Ja, men verkligen.
0: Som möjligt.
1: Fast utan mord. Härligt. I morgonbitti är morgongänget tillbaka igen. Johan, du ska få köra hem från veckans ort. Vi ska över till en helt annan ljudmiljö nu. En ljudmiljö hos... Vi hör nu stanna motorn av där. Jag har knappt hört vad de har sagt innan. Malin Rimfors, Janet Alicevic. Det är vår valpatrull som har dratt till Östra Göinge. Herregud, vi har ju pratat om neddragningar på skolan. Det låter som ni håller på att bygga en skola i bakgrunden. Eller vad händer?
2: Det är ju då den nya utomhusmiljön vid kommunhusområdet i Östra Göinge som håller på att rustas upp. Så vi står precis vid kommunhuset och därför hör vi också mycket.
3: Vi står mitt i byggdammet.
1: Ja. För att vad är det som låter?
3: Mitt i verkligheten. Det är någon typ av såg som tar sig an granitblock här.
1: Ah, det låter en del.
3: Ja, De jobbar på kan jag säga.
1: vad händer under förmiddagen?
3: Vi får sällskap. Och han anländer precis här och nu.
2: Ja, men precis. Douglas Brommersson som är statsvetare är med oss här under förmiddagen. Redo att snacka lite Östra Göinge med oss bland annat.
4: Det hoppas vi.
2: Ja, vi har precis då anlänt. Vi, Douglas, alla på plats. Vi ska också in i, sessionssalen heter det ju. Men det är helt enkelt där kommunfullmäktige i Östra Göinge sammanträder och har sina möten och tar sina beslut.
3: Ja, som har varit liksom stängt och är på väg att renoveras och ska öppna till sommaren. Men vi ska få göra en liten tjuvkik där inne.
1: Vi hoppas att det låter betydligt mindre där inifrån än vad det gör där utanför.
2: Ja, det är ju precis här så att vi kan inte lova något.
1: Nej, just det. Oj, det låter kanske ännu mer innanför väggen. Vi får se. Janet Alicevic och Malin Rimfors från Valpatrullen Östra Göinge den här torsdags förmiddagen. I övrigt i P4 Kristianstad under dagen. Ja, men en hel del saker från lokalt och globalt följer oss direkt i appen eller här i Sveriges Radio. Här är Thelma Houston för övrigt med Don't Leave Me This Way.

0: Vi lämnar dig inte. Och sjunger i Don't Leave Me This Way. Det gör vi liksom aldrig här i P4. Vi pågår ständigt och jämnt, dygnet runt, året runt. Dock inte med morgongänget. Vi har några timmar varje vardagsmorgon. Som till exempel imorgon bitti igen, då väcker vi dig och sätter full fart mot helgen med senaste nytt här i P4. Och strax valpatrull från Östra Göinge. Men först, nyheter från Ekot. För nu är klockan 10.
1: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
2: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
1: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
2: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
1: Så, vi har sammanfattat. Alltså styrräntan oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning. Det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överkommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
3: 3:50 är klockan ny. Tack så mycket Johan för Ekot. Vi står inne i en sal som håller på att renoveras i Östra Göinge kommun. Det är här kommunfullmäktige så småningom ska hålla sina möten. Om 2 månader ska den stå klar och vi är liksom mitt uppe här i byggprojektet. Jag som heter Janet och Malin Rimfors som är med mig ute, det är vi som är valpatrullen som vi kallade, Malin, här i Östra Göinge kommun. Vad är det här för kommun?
4: Östra Göinge med 13 700 invånare ungefär som bor bland skog, lite mer skog och vatten. Den fjordliknande sjön Immeln, alltså det var ju nästan poesi kände jag, den finns i kommunens östra del och sjön är ett av Skånes viktigaste häckningsområden för fiskljuse och storlom. Broby är tätorten där kommunhuset finns som vi befinner oss i, men Knislinge är faktiskt en nästan lika stor tätort, de har 3000 vardera. Och det finns en treklöver som styr den här kommunen, det är Moderaterna, det är Centerpartiet och det är Kristdemokraterna. Men det är ju Moderaterna i Östra Göinge som sticker ut, de har ett otroligt starkt stöd och i det senaste valet så fick de 46,4% och det är den högsta noteringen i hela landet för M i ett kommunval. Och så sticker ju dessutom dessutom då Ströinge ut lite grann som en sån moderat kommun eftersom de andra starka festerna är kända höginkomstfesten som Vellinge, Lidingö och Danderyd. Så Östra Göinge är lite annorlunda där. Det finns också en slogan.
3: Mm, såklart, jag tror jag kan den, men låt se.
4: Ja, Skånes gröna hjärta syftar ju då såklart på kommunens läge med massor av skog och vatten här i nordöstra Skåne. Ett varumärke som de använder rätt så flitigt skulle jag säga.
3: Mm, och som kanske också ledde till att det första ordet vi fick om Östra Göinge på vår svarta tavla som vi har med oss ut som kommuninvånare får skriva på var just grönt.
4: Ja, det är lite kul, men det passar ju rakt in i slogan får man ju säga. Skånes gröna hjärta och den första personen vi möter vill skriva grönt.
3: Vi stannar kvar här i Broby just nu då i den nya sessionssalen. Mer om det om en liten stund här.

0: Bruno Mars, I just might. Du får den här P4 Kristianstad där vi ska få koll på senaste nytt vad gäller lokala nyheter med Johanna. Och då börjar vi med ett spännande arbetsnamn, Operation Brevlåda.
1: Ja, för polisen jagar falska folkbokföringsadresser bland annat hos kommunala bostadsbolag i Skåne. Det här rapporterar tidningen Hem och Hyra. Målet med det här det är att komma åt bidragsfuskare och svartuthyrare som döljer sig bakom falska folkbokföringsadresser i det som då har fått det här namnet Operation Brevlåda. Staten betalar varje år ut mellan 15 och 20 miljarder kronor i felaktiga bidragen och hälften av detta är misstänkta bidrag. Brott.
0: Och när en tonåring larmade om hedersförtryck dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret.
1: Och under den här tiden så fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Och den försenade insatsen är bara ett av över 30 exempel när missar i skånsk socialtjänst riskerar att barns säkerhet visar en granskning av skånsk socialtjänst.
0: Och så ska vi också ha dem lite tåg.
1: Ja, för tågtrafiken mellan Hässleholm, Tyringe och Perstorp har börjat rulla igen efter ett växelfel tidigare i morse. Men räkna med fortsatta följdförseningar och eventuellt inställda avgångar ett tag till. Håll koll på Skånetrafikens app eller sajt för att se vad som gäller för just dig.
0: Och valpatrullen är ju i Broby idag, Johanna. Östra Göinge kommun slogan där är ju Skånes gröna hjärta. Och det är verkligen grönt, grönt, grönt när man kör runt här.
1: Det är det verkligen, det kan jag tänka mig. Det var ju en festlig slogan.
0: Ja, eller hur? Men det finns ju också gult, gult, gult som man kan se när man kör på vägarna i alla fall i Skåne nu för tiden.
1: Så du, jag har faktiskt tänkt på en sak. När jag kör från nordväst, Klippan, till Kristianstad. Så när man liksom lämnar Klippan och så ser man en åker så tänker man, åh titta, rapsen börjar komma igång. Alltså den är inte, det är liksom inte helt gult än. Sen när man kommer till Kristianstad, helt gult. Det är som att jag är i en annan klimatzon. Jag fattar ingenting.
0: Tidsskillnaden också är slående.
1: Vad är klockan? Jag vet inte. Men, så men den är ju tidigare på detta hållet.
0: Det måste ju ha att göra med att det faktiskt är meteorologisk sommar va? I nordöstra delen av Skåne men inte riktigt i nordvästen.
1: Ja, det måste vara så. De hade rätt SMHI igen. Besserwissrar.
0: Jag tänker att de har det. Vi ska också säga en sak. Det är ju väldigt speciellt att idag så har valpatrullen faktiskt med sig vår statsvetare med oss ut till Broby, till Östra Göinge kommun. Det är Douglas Brommesson som ska följa med oss hela det här programmet. Och det finns ju så mycket vi vill prata med dig om, Douglas. Men alltså, vad är dina intryck av Östra Göinge som kommun som du liksom tycker är intressant som statsvetare?
2: Men det är två saker som sticker ut. Dels är det ju Moderaternas starka ställning här med 46% av väljarna bakom sig som är exceptionellt starkt. Det är det ena. Det andra är andelen avhoppare. Nu var det en ledamot i fullmäktige som hoppade av, men annars har man inte haft någon avhoppare under mandatperioden. Normalt sett så ligger det runt en 11-12% i kommunfullmäktige runt om i landet, så det sticker också ut. Två saker.
0: Det ska vi prata mer om, det här med avhoppen och ja, men varför Östra Göinge då faktiskt är lite ovanliga i det här och på det här sättet. Douglas Brommesson, alltså statsvetare, med oss i valpatrullen hela det här förmiddagsprogrammet denna torsdag, där vi också hoppas träffa Göingebor och prata om deras kommun och vad de tycker egentligen. Vad är bra, vad kan bli bättre och hur går tankarna inför höstens val egentligen? Välkommen att hänga med, du som lyssnar också här. Och skriv in till oss om du har några funderingar om just Östra Göinge. Vi heter ju P4 Kristianstad på Facebook. Till exempel kan man höra av sig till oss.

0: Here comes the rain again med Eurythmics. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Vi har ju konstaterat att valpatrullen, jag som heter Janet och Malin, vi har ju tagit oss till det nya kommunhusområdet som håller på att liksom byggas upp här i Broby. Själva kommunhuset står färdigt till november 2024. Men det byggs fortfarande. Vi står ju i då det som heter sessionssalen, alltså där kommunfullmäktige helt enkelt ska sammanträda. Och Ulf Ebersten Eriksson, du är projektledare. Alltså berätta, vad är det vi står i för rum och hur långt har ni kommit?
1: Vi står ju, precis som du säger, i sessionssalen. Och det är ju här som det kommunfullmäktige har sina möten, framförallt. Men det är också ett rum för oss kommunanställda till att ha större möten i och samlingar.
0: Och hur långt har ni kommit då? Alltså för just nu så ser det ju verkligen ut som en byggarbetarplats. Det ska stå klart om någon månad bara.
1: Jajamensan, det ska stå klart om 2 månader. Det ser inte ut så idag, men alltså det är ytskikt som är kvar att göra här. Så att det kommer att bli klart.
0: Vi står ju vid det här podiet eller så. Berätta om det.
1: Det har ju hängt med ett bra stund. Jag tror det faktiskt är från början av förra århundradet som man byggde upp det från som ursprung. Sen har det ju renoverats ett par gånger därefter. Men jo, det ska pryda sin plats även i fortsättningen. Och vi har kvar de gamla möblerna som är från början av 1900-talet. I alla fall de som står framme vid podiet. Sen så får vi ju helt nya möbler som står här i sessionssalen för ledamöter.
0: Hur viktigt har det varit med den balansen mellan nytt och gammalt?
1: Mycket viktigt. Vi har blickat tillbaka väldigt mycket och försökt att sätta det nybyggda i en historisk kontext. Så har vi gjort med nya kommunhuset också.
0: Merete Tillman som är kommundirektör här då. Alltså hur, om du bara ska ta oss tillbaka lite grann. Alltså varför blev det att ni byggde så här då?
2: Ja, vi behövde bygga ett nytt kommunhus. Det var det som vi väl egentligen började med, och då hade vi lite olika tankar kring det, och man har pratat om detta i jättemånga år här i Östra Göinge. Men när vi satte ner foten efter pandemin, när vi också insåg att vi kunde krympa ytorna rätt så rejält, det var då vi landade in i hur kommunhuset skulle se ut. Och sen ville vi ju behålla det gamla tingshuset som detta är, tingsrätten. Och då, det var rätt så naturligt hela tiden, det här med det gamla i det nya, det har varit talande genom hela. Vi vill ju att Brobyborna ska känna igen sig i sin miljö och att detta ska vara liksom en prydnad i byn, och då är det viktigt att vi har kvar det. Det kommer ju liksom också vara en mötesplats för äldre i kommunen det här, eller i Broby. Vi har mötesplatser i alla våra byar, men den som är i Broby kommer vara här i sessionssalen, denna delen.
0: Och jag bara tänker, Ulf, i år blir liksom allt klart då vad gäller det här kommunhusbygget och området runt?
1: Jajamensan. Dels parkering för kommunanställda som då kommer lätta på trycket i själva centrum där vi nu ockuperar en del parkeringsplatser. Men sen så har vi också en renovering av en närliggande domarbostad som ska bli tillhåll för hemtjänsten, där de kommer ha det som utgångspunkt. Och sen så har vi också en renovering av brandstationen som kommer stå färdig senare under året.
0: Och för politikerna då, att de får komma hit och ha fullmäktige igen, för de är i en skolmatsal nu och har möten som jag förstår det.
2: Nu är det världens finaste skolmatsal, så det är inte sådär, utan det är väldigt bra. Men de är i det som vi kallar restaurang Gröna Hjärtat, som är vår nybyggda skolmatsal för våra skolor här i Broby. Och vi har ju fullmäktige på kvällarna, så det funkar det bra. Och det är ju öppet för allmänheten att komma dit där också om man vill det. Men, men från och med september tror jag det vi kommer ha första fullmäktige i den nyrenoverade sessionssalen.
0: Där vi då får en liten förhandstitt, för det är verkligen mitt under bygget alltså. Vi pratar ju också om det här att politikerna i Östra Göinge, alltså ni har haft ett avhopp som kom nu då precis i mars-april, men förra året så rapporterades Östra Göinge som den enda kommunen i Skåne med 0% avhopp under den hela nuvarande då mandatperioden. Hur tror du att det kommer sig?
2: Ja, jag var lite överraskad, för jag hade inte riktigt reflekterat över det. Men vi har inte jättemånga politiker. Vi har ju vårt fullmäktige där man är 31 ledamöter. Sen är det ju bara en styrelse, kommunstyrelsen. Sen har vi lite utskott. Men, så att vi har ju inte så himla många politiker. Utan de politikerna vi har, upplever jag, nu säger jag inte att det är så i andra kommuner, men att de är väldigt engagerade i sina uppdrag. Så vi har inte haft, utan det är, man har liksom hängt kvar. Vi har också ett tycker jag, väldigt gott klimat i våra politiska sammanhang. Man har en god samtalston, och jag tänker att man känner sig att det är ett värdefullt uppdrag man gör och att man gärna vill vara kvar i det.
0: Vad tror du är då, alltså att det är just så i Östra Göinge? Vad är ni så bra på så att det är så gott klimat?
2: Alltså det är nästan som man får prata med politikerna om det. Men det är ju lite att man skiljer rätt så mycket på sak och person. Att man kan vara oense. Alltså politik är ju konflikt. Man behöver vara konflikt med varandra för att liksom visa skillnaderna. Men man hanterar det på ett fint sätt tycker jag. Sen har vi ju en modell som gör att man nog lyfter blicken rätt så mycket i politiken. Därför att eftersom Göingemodellen trycker ut väldigt mycket beslut långt ut i organisationen. Vi tror ju att de som är nära medborgarna är de som bäst vet hur man fattar besluten. Därför så har vi väldigt få politiska beslut så det blir inte så mycket detaljer. Det blir inte ska vi gräva på min gata eller på grannens gata utan det blir mer de stora dragen. Och då tror jag det är lättare att hålla en politisk höjd i det.
0: Det är allt som är rätta till man som är kommundirektör och vi träffade också Ulf Ebersten Eriksson som är projektledare då för det här bygget som pågår. Göingemodellen hörde vi om också ett arbetssätt alltså som används här. Där visionen bland annat är här växer stolta göingar. Vi hänger kvar.

0: The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice här i P4 Kristianstad, där vi nu har tagit oss ut då ur den här bygget av den nya sessionssalen där kommunfullmäktige i Östra Göinge har sina sammanträden, och ut i solen.
1: Det här är P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.

allt jag har med Darin. Mod och tillit har kommit på vår, tillkommit på vår svarta tavla om Östra Göringe kommun. Valpatrullerna är ute idag. Och strax så blir det lokala nyheter.

0: Because the night. Här är P4 Kristianstad. Johanna Sacko ska ge oss lokala nyheter. Klockan är 10:30.
1: Och vi börjar med att berätta att polisen jagar falska folkbokföringsadresser bland annat hos kommunala bostadsbolag i Skåne, rapporterar tidningen Hem och Hyra. Målet är att komma åt bidragsfuskare och svartuthyrare som döljer sig bakom falska folkbokföringsadresser i det som har fått namnet Operation Brevlåda. Den här operationen är möjlig tack vare en lagändring från i fjol som reglerar hur myndigheter fördelar information mellan varandra, och dit räknas även kommunala bostadsbolag. Nu inleds en riktad punktinsats mot folkbokföringsbrott i 58 kommuner i Sydsverige. Staten betalar varje år ut mellan 15 och 20 miljarder kronor i felaktiga bidrag. Hälften av detta är misstänkta bidragsbrott. Och i Lunnarp utanför Tommelilla har man sedan flera år tillbaka satsat på parasport. En satsning som har varit lyckad enligt Peter Svensson på Lunnarps BK.
2: Nu är det ju så att nu har vi, går vi in i nästa fas, och då har vi blivit beviljade ett litet större projekt som startar den 1 augusti. Och nu börjar det riktiga jobbet, om vi säger så. Nu är det verkligen till att sätta det på kartan.
3: Vad innebär det?
2: Det innebär ju att vi kommer till att ha personer anställda som kommer att jobba med det här. Vi kommer till att satsa då på att anställa personer som själv lever med en funktionsnedsättning. Både som idrottare och förebilder för många andra. Vi kommer att jobba aktivt på kommunerna här runt omkring, och vi kommer att göra aktivt och samverka både med förbund och med föreningar för att utveckla det här. Och att parkvillan här bakom oss blir någon form av ett utvecklingscenter för parasporten i sydöstra Skåne.
1: Reporter här, det var Johan Pettersson. Och ett par som hyrde ett möblerat hus i Kristianstad kommun misstänks nu för stöld och skadegörelse, rapporterar Kristianstadbladet Norra Skåne. När paret blev uppsagda så ska de ha tagit med sig möbler, hushållsmaskiner och trädgårdsredskap från huset. De ska dessutom ha slagit sönder bland annat väggar och tak i huset, är misstanken.
0: Det säger Johanna Sacka, och lokala nyheter fick vi där klockan 10:30. Idag så har vi sol som varvas med en del moln, uppehållsväder eller bara någon lätt regnskyr, och temperatur 12-17 grader. Mest en svag vind. Valpatrullen är i Östra Göinge kommun idag, på plats just nu då i Broby, faktiskt utanför restaurang Gröna Hjärtat, där vi hörde att politikerna har hållit sina sammanträden och fortsätter att hålla dem hittills då, medan deras nya sal renoveras, väntas just då klart om drygt 2 månader. Och vi var inne där och fick kika lite.

0: Dance into the light, Phil Collins. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad och vi står här i solskenet, jag och statsvetare Douglas Brommersson som ju är ute med valpatrullen idag i Östra Göinge kommun. Vi befinner oss i Broby. Pratade innan här ju om att det bara har då varit ett politikeravhopp som kom nu precis i mars-april här i Östra Göinge, men innan dess var de den enda kommunen i Skåne med 0% avhopp under den nuvarande mandatperioden. Douglas, hur ovanligt är det?
1: Ja, men det är väldigt ovanligt. Som sagt, enda kommunen i Skåne, och tittar man på rikssnittet så ligger det avhoppen på ungefär 11%, ganska stabilt där i landet, av de som väljs in, att de hoppat av 2 år efter att de blev invalda. Bland unga ser det ännu värre ut, så att säga, upp 23% ungefär i snitt. Och då kan man konstatera att här i Östra Göinge så finns det rätt många unga ledamöter, så då skulle man kanske förvänta sig att de skulle fått ännu fler avhopp, men tvärtom då. Även de unga har stannat kvar.
0: Varför tror du att det har blivit så just här i Östra Göinge?
1: Lyssnar man på politikerna här i Östra Göinge så menar de att det beror på ett gott politiskt klimat, ett gott samtalsklimat i kommunfullmäktige. Det är ju inte omöjligt. Sen handlar det såklart mycket om vilka det är som har blivit invalda, vad som händer i deras liv. Det är klart man kommer ner på nästan individförklaringar. Ofta bland de yngre handlar det om att man flyttar från kommunen. Man kanske börjar plugga någon annanstans, man träffar någon eller ja, flyttar av olika skäl. Och sånt där kan man inte riktigt styra över. Så ibland kan det vara lite tur också.
0: Så det kan vara liksom en mix av båda. Men alltså, jag tänker också på det här med avhopp då, som, alltså avhoppande politiker som också blir vildar och stannar kvar. Vi har väl inte riktigt något sånt exempel här i Östra Göinge, men hur vanligt är det?
1: Ja, jag har ingen statistik på det. Det finns dåligt med underlag kring den delen. Men det händer ju, och det händer oftare skulle jag säga. Och det beror på att det har varit ganska vanligt bland Sverigedemokraterna. De har växt mycket och då har de fått rekrytera i ganska snabb takt. Och då kanske man inte alltid har hunnit riktigt landa i sitt parti. Det kan ju vara en förklaring. Men där ser vi att det har blivit vanligare. Och det har ju blivit så vanligt i en del kommuner att det helt kastar om politiken. Att majoriteter raseras och nya majoriteter bildas på grund av de här vildarna som byter sida. Mm.
0: Ja, vi har ju sett exempel i Klippan till exempel. På alltså väldigt många avhopp, en annan då skånsk kommun här. Och som faktiskt styr och så.
1: Det stämmer. Och det är lite av ett demokratiskt dilemma, för på ett sätt så är de invalda på ett individuellt mandat, så de har rätt att välja hur de vill rösta. Å andra sidan skulle många säga att de är invalda på en partilista, så att väljarna har röstat på ett parti och kanske inte individen. Det är ju sällan de blir personvalda, ibland händer det, men ofta så röstar man på ett parti. Om man då byter sida så får inte väljarna riktigt det de valde.
0: Vad gör det med en kommun om man har många avhopp inom politiken under en mandatperiod?
1: Det blir ju låg grad av stabilitet. Man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig. Man får lägga mycket krut och kraft på att hantera hoppande majoriteter, kanske osäkra majoriteter. Kan inte vara riktigt lika långsiktig, utan måste lösa frågorna mer akut här och nu.
0: Och då här i Östra Göinge som vi hör om, så är det alltså bara ett enda avhopp under den här mandatperioden, men innan dess var de den enda kommunen i Skåne då med 0% avhopp. Det är det vi pratar om med Douglas Brommersson då, statsvetare som är med oss ute här på valpatrull idag i Östra Göinge kommun. Men också kommer en massa skolbarn springandes här bredvid oss.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Det är mellofeeling här i förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad, där det är verkligen grönt, grönt, grönt runt omkring mig. Vi är ju i Broby just nu, valpatrullen alltså, ute den här gången. Dessutom, Malin Infors, så har vi en statsvetare med oss, vilket är härligt.
1: Ja, men det känns som att den akademiska auran runt oss steg med 200%.
0: Just det, minst. Du går ju runt med den här svarta tavlan där vi har bett då Göingebor att skriva ett ord om Östra Göinge. Vad har vi fått för ord?
1: Mm, vi har ju fått med oss ifrån våra första möten, så var det ju grönt, och så var det tillit, och så var det mod. Då handlade det mycket om den här Göingemodellen som man pratade om här.
0: Just, där visionen är en stolt Göinge. Nej, här växer stolta Göingar.
1: Mm, fin vision, och kommundirektören skrev ju under på den. Sen var jag bort här en liten bit och ropade genom ett byggstaket med två män som bidrog med företagsamhet, och då tänkte man framförallt på Sibbhult, en av de lite mindre tätorterna här, där han upplevde att det fanns en väldigt stark liksom företagaranda och initiativkraft, och att det var väldigt positivt. Jag fick också med mig helt enkelt Sol, för att de jobbar ute, de har en lång arbetsdag. Det var tydligen bara, jag tror, andra arbetsdagen på den här platsen, och har fått toppenväder, så de var också bara nöjda över solen.
0: Jag är också väldigt nöjd över detta.
1: Ja, härligt.
0: Meteorologisk sommar är det ju dessutom i de här nordostliga delarna av Skåne. Vi befinner oss alltså i Broby, valpatrullen, ute idag i förmiddagsprogrammet, och fortsätter prata med både Göinge då om deras kommun, vad som är bra, vad som kan bli bättre, hur tankarna går inför valet i höst, men också med Douglas då, statsvetare, som är med oss den här förmiddagen.
2: P4 Kristianstad.

0: Release Me med Agnes. Jag befinner mig i Broby. Du lyssnar på P4 Karlstad och jag träffar på två tjejer här. Vad heter ni?
1: Victoria. Fyra.
0: Ni kommer precis från nationella proven i historia här från Göingeskolan. Hur har det gått, tror ni?
2: Det har gått bra.
1: Helt okej.
0: Jag måste fråga er, du hade ett roligt svar som du lämnade på ditt prov.
1: Jag skrev att han inte gillade deras kläder för att det stod varför han inte gillade protesten. Och så skrev jag det för jag visste inte vad jag skulle skriva och vår lärare sa att vi inte skulle lämna det tomt.
0: Så du bara, han gillade inte deras kläder, det var därför. Vad var det för protester?
1: Det kommer jag inte ihåg. Det var typ någonting om nordvietnamska kriget. Ja, det var något sånt.
0: Hörrni, ni bor ju då här i Broby och i Sibbhult då, i kommunen. Hur är det att bo här?
2: Jag tycker det är bra.
0: Vad är det som är bra?
2: Det är bra med att det finns affärer. Men också ställen där man kan gå och titta på med vänner. Men också vara i naturen.
0: Ja, du gillar att vara ute och fiska.
2: Ja.
0: Brukar det gå bra för dig?
2: Ja.
0: Och för dig också?
1: Ja.
0: Du fiskat en gång i alla fall, berättade du om för mig. Det var väldigt härligt att få springa på er. Det är dags för Kulturnytt nu också i P4 med William Thomas. Och nu ska vi få lite musik då.
3: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album. Popmonster.
4: Mer melodiösa sådana här sjunga mer-refränger denna gången än någonsin.
5: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
4: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
5: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
4: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att liksom träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
3: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.

0: Meira Omar med Dosetta Ram. Det betyder jag älskar dig. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Det är förmiddag där vi ju bara för en stund sedan här träffade Victoria och Tyra som berättade lite om Sibbhult och Broby. De tyckte liksom att de hade det väldigt bra här. De gick i nian, var väldigt nöjda med tillvaron och saknade väl egentligen ingenting. Sen kom Tyra ändå på att så här, ja, men lite fler marknader hade ändå varit kul. Vi har det ju varje halvår ungefär. Men, ja, men lite oftare kanske ändå hade varit festligt. Annars var de liksom väldigt nöjda. De gick då i nian här på Göingeskolan som vi står utanför. Jag, Malin Rimfors en bit bort och Douglas Brommersson då som är statsvetare och hänger med valpatrullen ut här idag. Douglas, faktum är att det här med just unga, nu var ju de här väldigt nöjda, men vi har ju stött på många som efterfrågar så här en mötesplats för de lite äldre ungdomarna. Men alltså hur stor kan den här valfrågan egentligen vara?
1: Om man tittar på de frågor som väljarna brukar prioritera, och då är det alltid på riksplanet, men då är ju skola och unga alltid med ganska högt upp i alla fall på listan. Och det är ju en fråga som faktiskt har väldigt kommunal koppling. Många av de andra frågorna som brott och straff och utrikes- eller försvarspolitik och sånt där, är ingenting som man kan göra någonting av på kommunal nivå, men den kan man ju faktiskt göra någonting av. Och ja, så det är en prioriterad fråga. Sen är det förutsättningarna för att göra någonting kring ungas livsvillkor kan se väldigt olika ut. Men jag tänker på sån här lite mindre plats, en mindre kommun. Vad ska jag säga, kopplingen och relationen mellan människor, beslutsvägar blir kortare, så att ta initiativ och knyta samman människor borde vara lite enklare.
0: Mm. Och då vet vi också att ledamöterna här i Östra Göinge kommun, alltså de har ju ganska många som faktiskt är unga.
1: Ja, och de sticker ut. 4 ledamöter var under 30 år vid efter invalet, efter förra valet, och det var exceptionellt bra siffror för Östra Göinge kommun. Så möjligen finns det en koppling där.
0: Mm. Så är alltså Douglas som är statsvetare och hänger med oss ut idag.

0: Here Comes the Sun med The Beatles i P4 Kristianstad. Där du nu ska få koll på nyheter. Då handlar det om nyheter från Sverige och resten av världen. Det är Johan Westerberg som håller koll på detta och ger oss ekot alltså. Här när klockan blir 11 innan valpatrullen fortsätter att vara ute på stan här i Broby.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och två av dem ska ha kraschat. Där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spionerade av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp två gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: 11:03 visar klockan, och vi blir liksom helt varma här i Broby där vi går runt. Det känns lite sommar, ärligt talat, i den varma, varma solen. Valpatrullen sänder ju hela programmet från Östra Göinge idag. Lägger lite fokus på Hanaskog och en ungdomssatsning där faktiskt om en liten stund. Lokala nyheter på GMA.

0: Uptown Girl här i P4 Kristianstad. Johanna Sacka och med mig från Radiohuset i Kristianstad. Vi går i nyhetsläge. För när en tonåring larmade om hedersförtryck så dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret.
1: Ja, under den här tiden så fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Och den försenade insatsen är bara ett av över 30 exempel när missar i skånsk socialtjänst riskerat barns säkerhet.
0: Och nu också med ett spännande arbetsnamn, tydligen heter det Operation Brevlåda.
1: Ja, det är polisen som jagar falska folkbokföringsadresser bland annat hos kommunala bostadsbolag i Skåne. Det här rapporterar tidningen Hem och Hyra. Målet, ja, det är att komma åt bidragsfuskare och svartuthyrare som döljer sig bakom falska folkbokföringsadresser. Staten betalar varje år ut mellan 15 och 20 miljarder kronor i felaktiga bidrag och hälften av dessa är misstänkta bidragsbrott.
0: Och så ska vi till Lunnarp utanför Tomelilla.
1: Ja, men det ska vi, för där har man i flera år tillbaka satsat på parasport. En satsning som har varit lyckad, säger Peter Svensson på Lunnarps BK.
0: Mer om det här i radion och i appen såklart. Sveriges Radio heter den. Johanna, vi har hamnat här i ett område i Broby där det rör sig så otroligt många unga skolelever. Jag tyckte det var lite fint innan att jag träffade Tyra och Victoria som berättade att så här, alltså de är liksom nöjda med Östra Göinge och Broby och Sibbhult där de bodde. Så de tyckte liksom att så här, ja, men det är litet men vi har allt vi behöver. Det är skönt att det inte händer så mycket här.
1: Men vad fint. Då känner man ju, ja, lite hopp.
0: Ja, jag tänker annars så har det faktiskt varit lite en trend att vi har mött många som har efterfrågat liksom så här, mötesplatser för unga, alltså så just i alla kommuner. Kanske speciellt den här, du vet, lite äldre ungdomsgruppen som inte typ vill hänga på en fritidsgård.
1: Ja, men är kanske Östra Göinge, Broby lite för Skåne som vad Finland är för resten av Europa, alltså lyckligast på stället? Det är väl finnarna som är...
0: Ja, just det är det väl. Ja. Det har du rätt i. Nej, men det kanske det är. Det kanske är så. De var himla lyckliga dock i Båstad också, alla människor vi träffade på. Min spaning är också att ju närmare sommaren vi kommer, desto lyckligare är folk generellt i kommunerna vi besöker.
1: Nej, vad taskigt. Så de ni hälsade på först när det var svinkallt och liksom fortfarande frost och det regnade underifrån, de bara, nej, jag hatar allt.
0: Ja, alltså eventuellt, jag menar, det är bara en spaning jag har. Oj, nu byggs det också här. Vi står ju vid det här området där det fortfarande hålls på med utomhusmiljön utanför kommunhuset, alltså trädgård och liksom konstverk och sånt som ska fixas till.
1: Det lät som intro till den där alltså till en låt. Jag trodde det var en låt som gick igång.
0: Nej, men vi kan ta intro till en låt nu i alla fall. Här i förmiddagsprogrammet. Häng med oss, valpatrullen ute i Broby.

0: New Kid Hurricane, där vi är i Östra Göinge kommun med valpatrullen den här förmiddagen. Och Malin Rimfors, du har stött på någon.
1: Ja, och här i centrala Broby har jag hittat Sara Mattsson som är ordförande i Hanaskogs IS i ungdomssektionen. Nu ses vi i Broby, men det är i Hanaskog det snart ska hända grejer, va?
2: Ja, det stämmer. Vi ska öppna upp en ny mötesplats för barn och ungdomar där vi ser ett behov av att de har någonstans att vara på fritiden. Och det öppnar vi genom Hanaskog IS. Mm.
1: Så det är alltså idrottsföreningen som ska driva, är det en typ av fritidsgård eller?
2: Nej, det är en ny mötesplats där ideell verksamhet kommer hålla i öppettider. Och vi kommer ha två eftermiddagar kvällar som vi kommer ha öppet. Och vi kommer samarbeta med Skol-EF, Kvingeskolan i Hanaskog. För att vi vill också möta upp de som är utanför föreningslivet. Som inte vågar ta steget in eller som bara vill hitta på någonting utanför.
1: Och varför är det här viktigt?
2: För att vi ser att fler och fler inte har så mycket att göra. Det händer för mycket i Östra Göinge. Vi vill fånga upp och finnas där för dem helt enkelt.
1: Mm. Och när du säger att det händer för mycket i Östra Göinge, då är det inte positiva saker utan skadegörelse och problem.
2: Ja, det finns en hel del sånt också. Mm. Men sen finns det också de som inte har någonting att göra, som vill ha någonstans att vara. Mm. Och barn och ungdomar idag tyr sig till vuxna. De vill ha vuxna i närheten. Mm. Och då kände vi att vi vill göra någonting i Hanaskog. Mm.
1: Och vad är det för lokal? Hur har ni fått tillgång till den?
2: Lokalen hittade jag genom David Stridsman, som spelar i härlaget i Hanaskog. Det är han som äger den. Och då frågade jag om vi kunde få hyra den till en billig peng för att göra detta möjligt.
1: Vad har ni fått för reaktioner så här långt då kring att ni tar det här ganska ovanliga initiativet?
2: Mm. Jättefint. Det är många som har hört av sig och tycker det är jätteroligt. Vi har många föräldrar som är villiga att ställa upp och vara där och hänga och umgås. Så att det är bara positivt, inget annat.
1: För man säger ju ofta nu för tiden också att det finns inga människor som vill vara ideellt engagerade och det går inte att hitta folk som ideellt ska ställa upp på projekt och sådär. Men man får ju lite en annan känsla här av dig.
2: Ja, och jag tror att det är hur man startar upp det. Att vi är öppna för alla och att det inte är något krav utan vi gör detta tillsammans.
1: Mm. Vilka åldrar är det ni tänker er ni ska vara öppna för?
2: Vi kommer att prioritera, alltså nu i början så kommer det vara typ mellan 10 och 16. Men vi har ju också föräldrar, vi har barn i lägre åldrar som också vill vara med på detta. Mm. Och där har vi också föräldrar som hade kunnat tänka sig öppna någon bokcirkel för mindre barn. Att man läser tillsammans, man tar hem boken till sina föräldrar och sen kommer man tillbaka och gör någon teater eller någon konst av detta.
1: Jag vet ju, för du har ju dels då din roll i idrottsföreningen men så jobbar du också som socionom. Jag tänker att det är en stor anledning till att du också driver på det här och har lite kunskap och förstår behovet av det.
2: Ja, och jag vill bara rätta. Socionom är jag inte, men jag är socialpedagog. Ja. Är jag. Så jag älskar barn och ungdomar, det gör jag. Och jag tycker att vi behöver ta hand om dem så att de stannar kvar i vår kommun och att de får växa upp här.
1: För vi har ju varit runt i, jag tror det här är vår 11:e kommun i P4 Kristianstads sändningsområde och har träffat väldigt mycket ungdomar. Det är många som känner sig bortglömda och bortprioriterade, inte minst av politiken men kanske ibland också av vuxenvärlden i stort. Håller du med om att den där bilden finns?
2: Absolut. Och vi lever också i ett samhälle där det är mycket yttre faktorer som påverkar. Och hur vi vuxna ska fånga upp det, vi har nog inte hängt med riktigt i utvecklingen och hur mycket det är. Och därför behöver vi samla ihop oss, göra det så bra som möjligt för dem som vi har här och nu.
1: Stort lycka till. 23 maj, alltså en smygstart i alla fall.
2: Ja, absolut.
1: Tack.
2: Tack.
0: Malin Rimfors, alltså reporter där som träffade på Sara Mattsson då från Hanaskogs IS där vi pratade om mötesplatser för unga som det sattes på i Hanaskog.

0: det här skulle vara som morden i Midsommar utan mord. Alltså det skulle vara den här trevlig miljö här.
1: Så lät i morse då vi besökte veckans åt Lönnarp på Österlen. Fortsätt gärna kommentera den här åten på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi där. Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget väcker dig i senaste nytt och full fart mot helgen i P4.

0: Silverregn med Lisa Nilsson i P4 Kristianstad. På det här men soliga torget, parkeringsplatsen utanför Broby Gästis, så träffar jag på, ja vad heter du?
1: Birgitta.
0: Och vad tycker du är trevligt med din kommun Östra Göinge?
1: Att de har mycket böjutveckling här i Östra Göinge kommun. De satsar på alla böjarna i kommunen. Och särskilt här i Broby så har vi fått det jättefint med parken, kommunhuset och ja, mycket här i Broby som har blivit fint.
0: Ja, nu står vi ju precis mellan det då nybyggda kommunhuset och den här parken bakom oss. Vad är det som du gillar med det de har gjort här med miljön och så?
1: Ja, men det har ju blivit moderniserat framförallt, va? Och ja, sen är det mötesplatsen här mycket för barnen, en jättefin lekplats då, va? Och kommunhuset, det tycker jag är väldigt fint. Det passar bra till kyrkan och hela området där. Och sen har de ju något hus bak där som de nu ska renovera och sånt. Så det är jättefint.
0: Ja, men vad fint att höra. Hur märks det att de satsar på byarna då i Östra Göinge?
1: Satsa på dem, ja, det ser man ju. Det ser man ju vad de gör och så här, va? Och ja, nej, det är väl det.
0: Ja. Vad är det, har du hört om några sådana satsningar? Nu är ju vi i Broby, men det händer väl saker. Ja, men i Hanaskog pratade vi om precis att någon mötesplats är på G och sådär.
1: Ja, sen i Sibbult så har de ju då fått, ja, där har de ju satsat. De har ju satsat med de här kuddarna nu för barnen där uppe och sånt. Och det händer ju någonting hela tiden. Och i Glimåkra har de ju stora projekt på gång med kunskapscentra och sånt.
0: Jag tycker det är lite kul också med just den här kommunen. Det är liksom många små orter, eller vad man ska säga, och byar och så. Mm.
1: Ja, det är ju det som är, alltså, att vi är många orter här och det är ju svårt att satsa på alla samtidigt. Men var och en har ju fått i etapper då, va? Mm.
0: Finns det något som kan bli ännu bättre som du bara, åh, det här hade ni dock kunnat satsa ännu mer på?
1: Oh, ja, det vet jag inte precis nu här när det...
2: Nej.
0: Det är lugnt. Vi står också här, ni är liksom ett helt gäng som ska in här och käka. Vad är det här för gäng?
1: Det är mina gamla arbetskamrater. Vi ska in här på Gästis och äta lunch nu tillsammans och ha en trevlig stund i eftermiddag. Kanske gå en promenad i Broby och titta här då, va?
0: Ja, det låter ju jättehärligt. Brukar ni ses ofta?
1: Ja, vi brukar ses 2 gånger om året allihopa, va? Så det är trevligt.
0: Ja, det låter jättehärligt. Jag ska låta dig gå iväg nu till dina arbetskompisar. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Tack.
0: Tack.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Dags för lokala nyheter med Johanna Sacka och klockan är 11:30.
1: När en tonåring larmade om hedersförtryck så dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret. Under tiden fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Den försenade insatsen är bara ett av över 30 exempel när missar i skånsk socialtjänst riskerat barns säkerhet. Det här visar en granskning av skånsk socialtjänst.
2: Jag blir ju både upprörd och ledsen. Med tanke på att jag har själv varit i en sån situation där jag har blivit bortförd och blivit bortgift.
3: Radika Entesare själv uppväxt i en familj med hedersnormer.
2: Jag vågar inte ta det steget. När man bara känner att okej, någon har verkligen tagit sig i modet och sökt det stödet och ändå inte fått det. Det gör mig väldigt ledsen.
3: I samtalet till socialtjänsten i Malmö framgår det att tonåringen som ringer inte har samma frihet som sina vänner och varken får ha bankkort eller ID-kort. Men socialtjänsten uppmärksammar inte i tid att familjen lever med riskabla hedersnormer.
4: Det är väldigt vanligt att ungdomar tar kontakt med socialtjänsten och säger jag trivs inte hemma, mina föräldrar förstår inte mig och jag vill gärna ha ett eget boende. Sen handlar det om att vi ska bli duktiga och bra på att kunna urskilja sen vad som är vad.
3: Katarina Finna är enhetschef på socialtjänsten i Malmö som nu jobbar aktivt med frågan. En sjukskrivning ledde också till att insatserna drog ut på tiden. När polisen slog larm hade barnet redan förts ut ur Sverige.
4: Det ska ju inte hända. Det här är ju förfärligt när sånt här händer.
3: Fallet är bara ett exempel på när livsviktiga insatser dragit ut på tiden. Förra året anmälde skånska kommuner 32 fall till Inspektionen för vård och omsorg där socialtjänstens agerande utsatt barn och unga för allvarliga risker. I hedersrelaterade fall är det extra viktigt med snabba insatser, säger Radika Entesar.
2: Speciellt när det är en ungdom, då tar man ju kontakt med föräldern. Och det här kan ju bli en nackdel när det kommer till hedersförtryck.
1: Reporter här, det var Moa Lundgren. Också lite julplanering kanske. Andreas Weise är årets gästartist för julturnén I juletiden. Turné som han gör tillsammans med Marcus Obeda, Magnus Johansson och lokala körer. Turnén börjar i Förslöv i Båstad kommun i början av november. Efter det blir det också stopp i bland annat Vittsjö, Åstorp och Hässleholm.
0: Lokala nyheter med Johanna Sacka och där 11:30 fick vi dem. Vädret idag kan vi också ta en liten titt på. Prognosen, den säger ändå att det kommer vara sol som varvas med en del moln. Uppehållsväder idag också. Eller bara någon lätt regnskur, 12-17 grader och mest svag vind. Och det här gänget med gittan som vi släppte iväg innan som sågs två gånger om året. Alltså vi blev alla lite taggade på det här.
5: Ja, jag går ofta och tänker på att jag tycker det verkar vara grymt att vara pensionär. Ett sånt där häng får jag väldigt sällan till med mina vänner. Så jag ser fram emot att passera 68 och kanske få möjlighet att göra som gittan.
0: Du tyckte också det var fint, Douglas?
6: Ja, de var jättefina och härlig gemenskap.
0: Ja.

0: Let's Dance, David Bowie här i P4 Kristianstad. Vi ska få ett lite trafikmeddelande. Claes Westinger, hur ser det ut på våra vägar?
1: Jag tycker väl vi kan säga att det ser alldeles utmärkt ut på vägarna. Jag har inga akuta störningar just för ögonblicket i alla fall. Ett litet nytt arbete, jag tänkte berätta om det på Riksväg 15, precis väster om Lönsboda mellan Stehagen och cirkulationsplatsen Lönsboda. Här är det ett mindre vägarbete under några timmar. Idag ska vara klart fram vid 3-tiden i eftermiddag. Inget annat ifrån vägarna. Vi kan också berätta att om du är i Mellanskåne och eller ska passera Sjöbo, så finns blodbussen idag i Sjöbo och den står på Östergatan nummer 3. Det öppnar 16:00 i eftermiddag och öppet fram till 19:45 ikväll. Passa på att lämna blod nu om du har chans och möjlighet till det. Vi har pollen i luften, tyvärr väldigt mycket. Måttliga till höga halter av bokpollen, måttliga halter av ek- och björkpollen och låga halter av gräs- och videpollen. Slå gärna en signal om du har något trafiktips. Vi svarar på 020 999 444.
0: Kommer du till Claes och trafikredaktionen? Jag står kvar på det här soliga torget utanför Gästis i Broby och så plötsligt så såg jag ett så färgglatt gäng, alla i olika nyanser av rosa, så jag var tvungen att komma fram till er, Linda, och fråga, vad gör ni? Och ja, då sa du.
2: Vi ska luncha här nu på Broby Gästis och idag så är det tyvärr lite blandade känslor, men vi ska ha en omsättning för vår mamma, så att vi har samlats med familjen och ska ha en liten fin ceremoni på en av kyrkogårdarna här. Mm.
0: Och varför var ni alla klädda i rosa på något sätt?
2: För att det var mammas favoritfärg.
0: Ah. Ja, det är blandade känslor, det förstår jag verkligen. Vad betyder den här dagen och att ändå ha en ceremoni och så?
2: Ja, men det betyder, vi valde ju, det var svårt att välja dag, men vi kom fram till denna dagen. Det är hennes namnsdag idag, Karina. Och torsdagar var en speciell dag för henne, för hon var oftast ledig då. Vän av hennes lediga dagar när hon var verksam som frisör då här i byn.
0: Jaha, vad fint.
2: Så jag är uppvuxen här och vi har ju halva familjen kvar här i alla fall. Så att, det känns jättespeciellt idag.
0: Ja, men ni är ju som sagt ett härligt gäng. Vilka är det som du har med dig idag?
2: Jag har pappa med mig, jag har min bror och min syster, min svägerska, svågar och mina syskonbarn och min son Petter. Mm. Mm.
0: Hur är det att ändå samlas så här och liksom, ja, men gemensamt på något sätt hedra din mamma och så idag?
2: Nej, men det känns jättefint, gör det. Och vi är en speciell familj, tycker vi. Vi håller ihop, vi umgås mycket och mamma var ju en viktig person. Jätteviktig.
0: Ja. Tack så jättemycket för att jag fick störa er och jag hoppas att det blir en fin dag.
2: Tack så mycket. Tack.

Dansa med mig själv, Miss Li. Här är P4 Kristianstad. Ja, man blev lite berörd av det här mötet med Linda och hennes familj och mamma Karina då, som hade gått bort och var frisör här i Broby och som nu då idag skulle begravas. Fint att de hade klätt sig i rosa, mammans favoritfärg, här när vi träffade på dem innan. Och de berättade så fint om det här.

0: I'd risk it all. Bruno Mars i P4 Kristianstad. Där det har blivit dags för ett inslag som vi har ibland. För Douglas Bromesson, statsvetare, du är med oss idag. Hur viktig är dialogen mellan en kommun och dess invånare?
1: Men den är viktig, inte minst för tilliten mellan beslutsfattare och väljare. Att man känner att man blir lyssnad på, att man blir behandlad på samma sätt, att alla blir behandlade på samma sätt, att man kan nå fram. Vi har pratat en del om att vi är en lite mindre kommun idag. Man kan tänka sig att den möjligheten till dialog blir bättre. Att beslutsvägarna är kortare, man känner varandra. Kommunalrådet finns ute på byn och man kan träffa honom och så.
0: Precis, då återstår det att se vad de får för poäng i det som vi då kallar för vårt kommuntest.
2: Testing, testing.
0: Som Douglas får hänga med på här nu då. För Malin, vi har ju då poserat som nyinflyttade i Östra Göinge kommun och ställt två frågor på mejlsvar först här då till kommunen.
3: Ja, de får en vecka på sig att svara på det där mejlsvaret. Svarar man inte så nollas man. Men Östra Göinge kommun, de hann med att svara. Jag tror det tog ett par dygn, ganska genomsnittlig svartid. Och jag fick ett bra svar när det kommer till de här frågorna som då handlar om barnomsorg. Ganska utförligt, trevligt. Men jag hajade ändå till.
0: Jaha.
3: Ja, för ni vet, ofta när man mejlar till en kommun så ska liksom det där mejlet sen vidarebefordras. Och det ser man ju i mejlhistoriken när man får svaret. Och det som stod där var: jag vidarebefordrar nedanstående mejl för hantering och återkoppling till kunden. Och jag hajar lite till när jag kallas kund.
0: Okej. Just det, för du tänker, jag är ju inte kund.
3: Nej, jag är ju liksom en vanlig Theo, eller vad du kallar mig i det där mejlet. Alltså vi poserar ju kring att vara då liksom vanligt folk som hör av oss. Och jag tror inte, liksom, jag identifierar mig inte som kund då. Så nej, jag gillar inte att bli kallad kund.
0: Nej, köper du resonemanget, Douglas?
1: Det gör jag verkligen. Jag tänker, vad är det vi är i en demokrati? Vi är medborgare eller vi är väljare eller någonting annat. Men vi köper inte en tjänst, utan det här är vårt gemensamma som vi är.
0: Så vad blir betyget där, Malin?
3: Ja, betyget hade kunnat bli mycket högre, för svaret i sig var väldigt trevligt. Men jag hajar till på att bli kallad kund, och dessutom så var liksom den som svarade på mejlet, själva avsändaren där, hade en speciell titel som liksom inte heller kändes riktigt som rätt titel för just där man svarar på. Så jag blev lite förvirrad av det också, men landar ändå in på att de får betyget 2.
0: Okej, 2. Vi står också utanför kommunhuset där det byggs en del, om du undrar varför det låter så mycket. I del 2 av kommuntestet så har vi kollat in deras sociala medier och också bedömt lite hur dialogen där ser ut mellan kommunen och sociala medieinvånarna, användarna.
3: Kunderna i den här kommunen. 4,500 följare har Östra Göinge kommun, och på deras Facebook så läser vi om Skånes gröna hjärta om och om och om igen. Oj vad de jobbar in sin slogan alltså. Både i brödtext, i logotyper, i annat. Så får man verkligen veta att Östra Göinge är Skånes gröna hjärta. De är ofta ute och fotar verksamheter. Jobbar nästan lite grann som en tidningsredaktion, får man en känsla av. Alltså att de är ute och de berättar och de informerar. Och de liksom intervjuar folk som jobbar ute i de kommunala verksamheterna. Och det är väldigt mycket liksom så här riktiga fotontagna, det är ju jag svag för, det vet ju du, kontra de här genrebilderna som man bara plockar ihop.
0: Såklart.
3: Tipsar de allt ifrån liksom lopp till valborgsfiranden och sådär. Så det är liksom ganska proffsigt, stabilt och vänligt. Inte liksom kanske det där lilla extra, alltså det där som lite kan överraska eller som vi har sett på något ställe som är lite kul. Men ändå ett högt betyg, det blir 4 av 5.
0: 4 av 5. Jag tänker också på det här med kommunslogan. Alltså har man en så är det väl ändå bra att jobba in den. För att i vissa kommuner känns det ju lite som att slogansen blir alltså lite bortglömda ju.
3: Ja men kanske. Man känner, ska de få minus för att det är ett ständigt byggljud utanför kommunen? Nej okej,
0: det kan vi inte hålla dem ansvariga för, tycker jag just nu. I sista delen av kommuntesten så öppnar vi dörren till kommunhuset nu. För nu ska vi fråga om vi kan få prata med en politiker.
3: Just det. Vi har med oss Douglas som dörröppnare. Både bokstavligt och... Nej.
0: Det var stängt. Men här är den dörren är nog upp.
3: Ja. Titta, här fanns en liten knapp. Det öppnar sig. Vi glider in. Vi ser att det sitter en person här borta.
0: Hej.
3: Hej. Vi kommer från P4 Kristianstad. Vi undrar om det finns någon politiker som man skulle kunna få prata med i det här huset.
4: Okej, ja. Vi har Patrik Åberg. Ja, jag kan kolla om han är på plats.
0: Toppen. Då får vi återkomma här om en liten stund och se om vi får tag på kommunalrådet då, var det ju som erbjöds här.

0: somebody that I used to know, Gotje och Kimbra här. Malin Rimfors, du ska ge betyg i kommuntestet vad gäller den här sista delen, alltså det fysiska mötet med en politiker.
1: Och min hjärna låter just nu som en gammal tröska från 60-talet ute på något sädesfält, för att jag har så svårt att landa in i vilket betyg jag ska välja, för det här är ju så viktigt.
0: Ja, det är väldigt viktigt det här kommuntestet.
1: Alltså jag vet ju att alla ni där ute håller andan efter att få höra betyget i kommuntestet. Ja,
0: men vi kan ju i alla fall också konstatera att det märks ju att det här kommunhuset är nytt. Alltså det luktar lite sådär nytt och fräscht.
1: Ja, det är väldigt snyggt liksom. Det är ju väldigt så behagligt färgsatt, en fin disk. Det satt en riktig människa där inne, där har vi inte alltid fått.
0: Absolut
1: inte. Han var väldigt snabb på att hjälpa oss. Bara nästan sprang upp från stolen och skulle få ner kommunalrådet som sitter i huset tillsammans med oppositionsrådet. Det finns två arbetsplatser där inne för politiker. Nu råkar ju då Patrik Åberg vara iväg, så han hade inte kunnat träffa oss idag. Men vi fick ju höra här att han ofta är på plats, att han väldigt ofta är tillgänglig och möter folk. Så jag tror faktiskt allt som allt här, jag får en positiv känsla. Jag landar in på betyget 4.
0: Oh, vad innebär det här då egentligen för Östra Göinges totalpoäng i kommuntestet?
1: De fick ju också en fin 4 för sin sociala medier. Då har vi alltså fått 8 poäng. Och så var det en 2 för mejlet, och det berodde ju mest på att jag kallades kund. Så att 10 stabila poäng för Östra Göinge i kommuntestet.
0: 10 av 15. Grattis Östra Göinge. Douglas, vad tycker du om att liksom testa en kommun på det här sättet? Alltså det är ju ändå viktigt, tänker jag.
2: Det är bra. Sen kanske vi kan... Jo, men visst, det är ju en dag. Och man vet inte hur det ser ut en annan dag och så vidare. Men hela frågan om att vara tillgänglig, att kunna möta invånarna, superviktigt.
0: Ja, och vi träffade faktiskt ändå som sagt då en riktig människa här som satt inne i kommunen. Snart är det Ekot. Vi fortsätter att hänga i Broby tillsammans med statsvetare Douglas också, som är med oss idag.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

Satan var en ängel med 02 i P4. Nu ska vi få ekonyheter. Klockan är 12.

0: skadad i bilen.
1: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
2: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
3: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
4: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
3: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
4: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
5: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
4: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat absolut.
5: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
4: Oj, det har svårt att svara på.
5: Om du själv hade det rätt kanske?
4: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
5: Med Patrik Strömmer till exempel?
4: Absolut, absolut.
5: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
4: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
1: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kajs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
6: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
1: Ja, men det är just det där risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året? Eller ja, framåt då, Knut?
6: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång, för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja, då är risken att, finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten består istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu, så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat, så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger, vi väntar och ser.
1: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket, Knut Kajns Rångrud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgonsmöte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
0: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget, för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
7: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
8: Vi hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
7: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
9: Har ni några kommentarer efter mötet?
10: Nej.
9: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättningen?
10: Vi kommer inte ha några kommentarer.
7: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat, något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt, slutcitat.
1: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogar inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
11: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare sig man röstar till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta en massa med mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda, och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
12: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
13: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
11: Ja, men det är kanske deras uppgift. Men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller. Men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro.
14: SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot den producerades av Alexander Ceylon Lund i studion. Johan Westerberg.
15: Och 12:10 visar klockan. Är ett så soligt Broby här som vi är i. Östra Göinge kommun får besök av valpatrullen idag. Vi sätter på folk som får berätta för oss helt enkelt vad de gillar med sin kommun och kanske vad som kan bli ännu bättre. Janet Alashehovic och Malin Rimfors med dig då bland annat tillsammans med statsvetare Douglas Brommersson hela den här förmiddagen.

0: fått lite VM-känsla av Viva L'Amour med Medina, Malin.
1: Jo, för det brukar göras precis så usla låtar till mästerskap.
0: Okej, nu är det dags för lokala nyheter med Johanna Sacco som är med oss från Radiohuset i Kristianstad. Eller du är det, va, Johanna?
2: Det är jag, och jag vill gärna diskutera med Malin att hon säger sådär. De är ju underbara, alla VM-låtar vi har haft.
0: Alla VM, ja, men det här är väl inte ens en VM-låt, den bara har den auran.
1: Den har,
0: ja,
1: verkligen mycket tyckte... sån aura på det dåliga sättet.
2: Mm, jag tyckte hon pratade negativt om VM-låtar.
0: Mm. Vilken är din favorit, Johanna?
2: Shakira. Men alltså, ja, alltså jag älskar alla.
1: Där är jag med dig.
2: Markoolios, vi vill ha mål. Men sen, den var nog inte officiell. Men den var ju check.
1: Ja, den var officiell för Sverige.
2: Var den det?
1: Ja, alltså det var ju inte officiella VM-låten internationellt, obviously.
2: Men var den för Sverige?
1: Ja, svensk var den ju. Och alltså, ja, absolut, kopplad till ett mästerskap.
0: Mm-hmm. Har inte Sara Larsson och David Guetta gjort den också?
2: Jo, men den var inte så klämmig. Alltså bra, absolut inte dålig som Malin säkert vill säga. Men inte, den lyfte liksom inte.
0: Nej, och det var alltid waka, de lokala
2: waka.
0: Nyheterna.
2: Waka waka var det ju Shakiras.
1: Och det var de lokala nyheterna med Johanna Sacco.
2: Ja, men ni bjöd in.
0: Såklart. Däremot, Johanna, ska vi höra om att Mark- och miljödomstolen har godkänt Klippans kommun ansökan om att få riva ut 3 kraftverk i Rönneå.
2: Och den här utrivningen, det är en del i Rönneå-projektet, och om domen inte överklagas så kommer det här arbetet påbörjas tidigast under försommaren 2027, skriver Klippans kommun i ett pressmeddelande.
0: Och vägbelysning handlar det om?
2: Ja, nedmonteringen av vägbelysning pausas av Trafikverket, skriver infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson, kristdemokrat, på X. Och det här beskedet kommer SVTs uppdraggranskningsrapportering om att Trafikverket släcker vägbelysning i hundratals byar.
0: Och nu vet jag att Gustav Persson, som också är med oss där i Radiohuset i Kristianstad, han studsar bara för att få prata om VM-låtar han också.
3: Mm, jag tyckte ni missade Ricky Martin, Copa de la Vida.
0: Hur går det nu igen?
1: Alltså, jag minns inte ens.
2: Ja, Maria.
3: Och så vill jag också bara flika in en EM-låt från E-Type med Campione.
2: Bra, Gustav.
1: Campione. Så gick den igen, just det. Ja, men de har ju ändå fastnat, det får man ju säga.
3: Jag gillar också, nu när jag ändå är igång här, känner jag, den tiden då spelarna själva var med och sjöng den där klassikern Vi är svenska fotbollsgrabbar.
2: Det är så dåligt.
3: Nej, det tycker jag är bra. Då är man ändå nära, känner jag, en VM-trupp, för att man skulle själv kunna varit med och sjungit i alla fall.
1: Men det bästa med den där Mera mål av Markoolio var ju faktiskt att Arne Hägerfors var med, ja, i det, som en av artisterna i den.
3: Jag tror också att det är så att Markoolio gör comeback. Jag tyckte jag såg att han sänder också radio på fredag morgnar, att han ska släppa den imorgon bitti tillsammans med Tommy Körberg, tror jag.
1: Vadå, en VM-låt?
3: Ja.
2: Men Malin, Mera mål användes som inofficiell kampsång.
1: Jaså, mm-hmm. Är det så?
2: Ja.
1: Men den har ju därefter blivit officiell kampsång. För jäklar vad den har hängt med sen.
2: Ja, nej,
1: och fortfarande alltså, ju sjungs på läktarna.
2: Du hade fel men ändå rätt, absolut. Ja. Håll fast
1: det. Det är lite min poäng här. Jag kör ofta på den.
0: Jag känner mig också väldigt tvingad nu. Alltså, att fråga dig, Douglas. Har du någon favorit VM-EM-låt? Alltså statsvetare som är med oss ute i Östra Göinge idag.
4: Nu, lite utanför statsvetenskapens comfort zone, känner jag. Men, gräv och guld i USA, tror jag då.
1: Ja.
4: Det är så här, ungdomsnostalgi.
0: Ja, och aktuell i år, tycker jag.
1: Ja, precis.
0: Ja, du, Gustav, säg ett kort ord om vad som händer i eftermiddag också.
3: Ja, men vi tar reda på om rapsen är hotad eftersom det är torrt.
0: Det hör vi om alltså efter klockan 3.

0: What About Us med Pink här i P4 Kristianstad, där vi ju är i Östra Göinge kommun. Vi är i Broby den här förmiddagen tillsammans med statsvetare Douglas Brommesson, och då kan man ju inte låta bli att prata om kommunalrådet och Moderaterna, som ju verkligen då sticker ut i den här kommunen genom då Patrik Åberg, kommunalråd. Vad är det som är liksom hans framgångsfaktor, skulle du säga, Douglas?
1: En sak som är genomgående för de här kommunerna där man får såna här exceptionella genomslag för något parti är ofta att de är mindre kommuner. Så att det är lite lättare att knyta an till väljarna. När han slog igenom, om vi ut och knackade, om jag tror man hävdade varje dörr i Östra, jag vet inte om man gjorde det, men väldigt många i alla fall. Så lite lättare att få den kontakten. Sen också vikande valdeltagande, så att det fanns en grupp på sofflocket som man kunde liksom attrahera och mobilisera. Det är också någonting som går igen. Och sen också ofta någon form av, vad ska man säga, en stark man. Ofta en man, om man ska vara ärlig, som på något sätt lyckas få igång någon dynamik och samla folk runt sig.
0: Stark profil, stark personlighet. Alltså, hur mycket spelar det roll liksom i de här mindre kommunerna?
1: Ja, men jag tror det är viktigt att man på något sätt kan koppla politiken till någon person som man både kan hålla ansvarig, men som man också kan kanske sätta sitt hopp till. Och om den personen då levereras, så är det klart att det är lätt att få igång en positiv spiral av stöd.
0: Mm. Nu är ju han då kommunalråd för Moderaterna, eller det är hans parti. Spelar det ens någon roll vilket parti man har ibland i vissa av de här lägena?
1: Ja, men ibland känns det som att det inte gör det. Östra Göinge var länge en traditionellt socialdemokratisk kommun med tung industri, Sibullsverken och annat. Mycket talar ju för att Moderaterna inte skulle ha någon stor framgång här. Så det skulle tala för att det kan inte spela så stor.
2: För det är där man tänker också. För när man ser de starkaste M-kommunerna i Sverige, så är det Vellinge, Danderyd, Lidingö och Östra Göinge. Alltså, det är Patrik Åberg i sig självt som gör det här till en moderat kommun.
1: Ja, det verkar ju vara starkt bidragande. De andra kommunerna nämner, de har ju varit starka moderata fästen väldigt, väldigt länge. Så där förväntar vi oss det. Här förväntade vi oss inte det.
0: Moderaterna har ju över 40% precis här. Men de styr ändå i en koalition med KD och C. Varför tror du att de gör det?
1: Ja, dels ligger väl de partierna hyggligt nära varandra, även om C på riksplanet finns på den andra sidan. Men de har samarbetat tidigare. Nu har de ju en majoritet där de inte ens skulle behöva samarbeta med båda partierna i alla fall. Men det har fungerat tidigare, då vill man hålla fast vid det. Och jag tror också att personkemin bland de här företrädarna verkar fungera bra. Och då fortsätter man.
0: Men med såna här starka profiler, alltså jag bara tänker, liksom, finns det andra exempel i Sverige eller så där? Hur länge kan man ha en stark profil i en kommun?
1: Ja, så länge det finns stöd för honom eller henne. Och i det här fallet så är ju Patrik Åberg inte jättegammal, så rent mänskligt så kan man ju fortsätta länge.
0: Ja, så är det ju verkligen. Och väljarnas stöd, det har han ju. Det sticker verkligen ut dock i den här kommunen, både med liksom den här starka kommunalrådsprofilen och just med Moderaterna då i det här fallet. Douglas Brommesson, statsvetare, har vi med oss ut.

0: Toto med Afrika. Du lyssnar på P4 Kristianstad och förmiddagsprogrammet där vi befinner oss i Östra Göinge kommun. Den här förmiddagen, det är i centrala Broby som vi har hållit till. Och vi har ju den här svarta tavlan med oss ut. Och på den så samlar vi då på ord om Östra Göinge kommun. Måste bara kolla här med Malin Rimfors som är mitt uppe i ett snack med Douglas. Förlåt. Trimmad epa, står det på din svarta tavla?
1: Ja, det var ett härligt gäng med unga killar i 13-årsåldern som hade framtiden utstakad för sig och drömde om att få en trimmad epa. Det är ju inte lagligt, vill vi poängtera här.
0: Så är det verkligen. Du, vi har också fått, det fick vi av Gittan som vi pratade med här innan, som hade det här härliga hänget med sina före detta arbetskollegor. Byutveckling bra, har hon skrivit.
1: Ja, precis. Och hon var ju väldigt nöjd med kommunen, och det är ju många som vi har mött som är. Vi har ju också fått företagsamhet och tillit och utveckling.
0: Ja. Några ord om Östra Göinge där. Nu också dags för andra ord om våra lokala nyheter. P4 Kristianstad, Johanna Sacka med oss. Klockan är 12:30.
2: Om mark- och miljödomstolen har godkänt Klippans kommun ansökan om att få riva ut tre kraftverk i Rönneå. Den här utrivningen är en del i Rönneå-projektet. Och om domen inte överklagas så kommer det här utrivningsarbetet påbörjas tidigast under försommaren år 2027, skriver Klippans kommun i ett pressmeddelande. Domen ger kommunen tillstånd att riva ut kraftverken förutsatt att domen inte överklagas. Och i Lunnarp utanför Tommelilla har man sedan flera år tillbaka satsat på parasport. En satsning som har varit lyckad enligt Peter Svensson på Lunnarps BK.
3: Nu är det ju så att nu har vi, går vi in i nästa fas, och då har vi blivit beviljade ett litet större projekt som startar den 1 augusti. Och nu börjar det riktiga jobbet, om vi säger så. Nu är det verkligen till att sätta det på kartan.
4: Vad innebär det då?
3: Det innebär att vi kommer till att ha personer anställda som kommer att jobba med det här. Vi kommer till att satsa då på att anställa personer som själv lever med en funktionsnedsättning. Både som idrottare och förebilder för många andra. Vi kommer att jobba aktivt på kommunerna här runt omkring, och vi kommer att göra aktivt och samverka både med förbund och med föreningar för att utveckla det här. Och att parkvillan här bakom oss blir någon form av ett utvecklingscenter för parasporten i sydöstra Skåne.
2: Reporter här, det var Johan Pettersson. Och nedmonteringen av vägbelysning pausas av Trafikverket, det skriver infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson, kristdemokrat på X. Beskedet kommer efter SVTs Uppdrag granskningsrapportering om att Trafikverket släcker vägbelysningen i hundratals byar. Planerna var att ta bort 25 000 belysningsstolpar enligt programmet. Minst lika många belysningsstolpar ska sättas upp som tas ner enligt uppgifter från Trafikverket. Vidare skriver myndigheten i ett pressmeddelande att man behöver ha en dialog med kommunerna och processen ska ses över innan någon ytterligare belysning plockas ner.
0: Vi är lokala nyheter med Johanna Sacka, och vi har sol som varvas med en del moln idag. Vad gäller vädret i länet, uppehåll eller bara någon lätt regnskur idag, och 12-17 grader, mest en svag vind på det. I kväll och i natt mest klart väder. Temperaturen, den faller till runt 0 grader. Så bra att ta koll på. Kanske kring växter och sådär, att man är nyfiken på temperaturer just under natten. Vi hänger kvar i Broby den här förmiddagen.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Valpatrullerna i Östra Göinge kommun den här förmiddagen. Malin Rimfors, vem är det du har hittat?
1: Här i centrala Broby hittar jag
2: Helal.
1: Du, vad är du ute och gör en vanlig torsdag så här?
2: Går runt, sitter med vänner, ingenting sånt. Mm. Ja.
1: Vad är det bästa med Östra Göinge kommun och Broby tycker du?
2: Att man kan sitta här och chilla och ingen stöd, det är en riktigt bra plats.
1: Mm. Finns det någonting du saknar som du hade önskat skulle finnas här?
2: En badplats faktiskt.
1: Aha. Alltså typ så här bassängbad eller typ ett utebad?
2: Utebad.
1: Ah. Var åker man och badar då?
2: Hässleholm, Glimåkra, Kristianstad. Ja, det är bara de ställen som finns.
1: Ja. Så det hade betytt mycket då att det fanns ett ställe att hänga på somrarna?
2: Såklart, ja. Yeah.
1: Var hänger man om man liksom inte åker och badar då och ändå ska hänga i liksom Östra Göinge kommun på sommaren? Var är man då?
2: Man åker utomlands, kanske, ja, sånt. Locka en annan stad i Sverige.
1: Ja. Okej, okay, då lämnar man helt enkelt. Yeah. Tror du att du kommer bo kvar här om 10 år?
2: Ja, det tror jag också. Det tror jag.
1: Ah. Ingen annanstans du längtar?
2: Kanske Spanien. Ja, vi får längta till det.
1: Vad är det som lockar med Spanien då?
2: Det är varmt där borta, det är skönt. Så, ja.
1: Ja, det är svårt att slåss mot klimatet liksom. Där är Spanien lite bättre än Östra Göinge.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Men det finns säkert någonting här som inte Spanien har, eller?
2: Ja, ja faktiskt. Det finns grejer som kommun.
1: Göingeskolan.
2: Ja, det också. Ja.
1: Är Göingeskolan bästa skolan i Skåne?
2: Ja, tycker jag. Det är det.
1: Okej. Okay. Du, ha en fin dag.
2: Tack så mycket.
1: P4
3: Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Sienna. Just det, hon sjöng lite där på slutet. Sienna Spyro här i P4 Kristianstad, Die on this hill. När det handlar om Östra Göinge kommun så hade vi ju en nyhet här i morse i nyheterna att elevantalet har minskat med, eller när elevantalet har minskat så har också 76 tjänster försvunnit inom förskola och skola i Östra Göinge kommun de senaste 4 åren. Och Douglas Bromesson, statsvetare, när vi har dig med oss ute så måste jag ändå fråga, alltså det här följer väl ändå någon slags trend?
1: Ja, det är minskat barnafödande i hela landet. Regeringen har tillsatt till och med en utredning som ska utreda varför det föds färre barn och vad man kan göra för att fler ska födas. Så det är inget som är speciellt för den här kommunen, men det är ändå, det är djupt på något sätt ändå nedslående för vad ska säga, framtidsutsikterna, att folk väljer att inte skaffa barn. Det speglar på något sätt en oro och att man inte kanske ser med allt för liksom, positiv bild på framtiden.
0: Vad kan en kommun lokalt göra för att ändra på den här bilden? Går det?
1: Ja, väldigt mycket är nationell politik, med jämställdhetspolitik, ersättningar i föräldraförsäkring och sådana saker. Men förskola och skola, det är ju kommunala frågor, så där går det att göra saker. Och då slits de i den här konflikten mellan å ena sidan ha bra skolor som är tillräckligt stora för att ha tillräcklig lärarkapacitet och ha skolor ute i alla byar. Det är en sån här klassisk fråga i de mindre kommunerna.
2: Men de föräldrarna som är arga för att tjänster försvinner och förskolor läggs ner, de försöker ju säga att ja, men det där vänder väl snart och då är det bättre att ni behåller och liksom bara helt enkelt får mindre barngrupper och så vidare, kontra politikerna som säger ja, men vi vet aldrig, det kanske aldrig någonsin vänder. Vilka har rätt?
1: Ja, vanligtvis brukar det ju vända när oron försvinner och krig tar slut och ekonomin blir bättre och så vidare. Då har man ju alltid sett att då går barnafödandet upp. Men det är ju rätt många år nu som det har varit på rätt låga nivåer och det ser fortfarande ut att vara på låga nivåer ett tag till. Det kostar väldigt mycket pengar att ha de här skolorna på plats och vänta på en eventuell uppgång.
0: Det säger alltså Douglas Bromesson som är statsvetare. Vad tar vi med oss annars då från Östra Göinge kommun mer än alla de här härliga orden? Alltså, folk hade ändå på något sätt en positiv syn på sin kommun.
1: Ja, vi pratar nu om en negativ framtidsutsikt med barnafödande och sådär, men allt vi har hört här från Östra Göinge är nästan positivt. Alla gillar sin kommun och det, man pekar på ändå en utveckling av kommunen. Vi står här i Broby vid ett nytt kommunhus och en ny Tivoliparken som är, tror jag den heter, Tivoliparken heter den, ja, just det, som är nyrenoverad här. Och ute i byarna också, utanför Broby, så talar man om en positiv framtidsutsikt.
0: Det tar vi med oss bland annat alltså från den här förmiddagen.

Army of Lovers, eller nej, skoja, det här var KC and the Sunshine Band, Give It Up i P4 Kristianstad, där vi hänger kvar vid Tivoliparkens lekplats.

0: Give My Life med Army of Lovers. Ja, men vi fick ju lite reaktioner från Göingebor här innan angående den här nya, ganska nya lekplatsen inne i centrala Broby. Nu ska vi prata lite mer om den, va? Malin Rimfors, du har hittat någon.
1: Hej, vad heter ni?
2: Hej, jag heter Rola.
1: Vad heter du?
3: Maria.
1: Ja, ni är och leker här i en jättefin lekplats. Berätta, vad finns det här? Vad finns det i lekplatsen?
3: Den och... Oj.
2: Gunga.
1: Ja. Det är fin. Den.
3: Gunga.
1: Ja, gunga.
3: Snurra.
1: Ja. Gunga. Och jättestor klätterhus här. Ni bor i Sibbhult, men
2: ja,
1: är här.
2: Vi kommer här till platsleka och för min dotter.
1: Mm. Och det är en ganska ny lekplats. Ja, vad tycker du?
2: Ja, ja, vi tycker om mycket och det är en jättefint plats.
1: Mm. Mm. Tycker ni, är det bra att bo i Sibbhult?
2: Ja, vi hoppas finns samma i Sibbhult, men vi kommer till Broby. Inga problem.
1: Nej, det är värt att ta en liten resa till Broby för att få vara på lekplatsen.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Kom Maria, kom mamma. Maria, kom.
1: Maria, vad är din favorit här på lekplatsen? Vad är det bästa?
3: Den.
1: Vad är det för något?
3: Gunga.
1: Aha.
3: Den.
1: Den som är en bit bort där. Ja, ah, är det en sån stor gunga?
2: Ja.
1: Men jag har också fått massor med fika av er ju.
2: Jaha.
1: Jag har fått glass och choklad. Mm. Tack.
3: Varsågod.
1: Puss.

0: också att folk verkar ändå tycka mycket om sin kommun.
1: Ja, positiva framtidsutsikter, hög tillit och ja, ser positivt på framtiden.
0: Vi kommer att höra dig mer i radion, Douglas, för vi brukar prata höstens val med dig.
1: Mm, stämmer, kommer tillbaka.
0: Så vi kommer att höra det, Douglas Brommesen, alltså statsvetare med Valpatrullen, hela det här förmiddagsprogrammet. Malin, nu är det inte så många patruller kvar.
2: Nej, vi börjar närma oss slutet.
0: Men inte ännu, vi ska till Klippan härnäst nästa vecka. Men nu också nyheter från Sveriges Radio Finska.
3: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
4: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
5: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
4: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gersi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
3: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
6: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där. Och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
3: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroar inte det dem?
6: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
3: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minä olen Markku Sävelä. Hyvää päivää.
7: Det här skulle vara som morden i Midsommar utan mord. Alltså det skulle vara den här trevlig miljö här.
8: Så lät i morse då vi besökte veckans åt Lönnarp på Österlen. Fortsätt gärna kommentera den här åten på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi där. Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget väcker dig senaste nytt och full fart mot helgen i P4.
9: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, är dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten. P4 Extra klockan 13.04.
10: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är 2 tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmälde

0: Han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
1: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
2: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
0: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
3: Lunchsporten börjar med längdskidor.
4: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
3: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arespång, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
5: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
6: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
5: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
3: Martin Hedberg, reporter. Sportextra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
7: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmare, dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanserades det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen utan snuset är den första
1: ja, den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet Marlboro Man. De har också då vapes och heat not burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna som därför måste vara tillgängliga på marknaderna och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel, då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte Det är inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpta av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror ju lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara... Alltså den här rökaren som fanns förut där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
0: göra. Nej, då kan man inte göra någonting annat än
1: att... Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
0: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus?
1: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerad synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem till Kommerskollegium för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrannare. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
0: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
1: Från tobaksindustrin alltså då?
4: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
1: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
4: Nej, men vi... Nej, men jag... Ja. Nej, det, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
0: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
1: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat... ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
0: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
1: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
4: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Djurens bästa främst.
4: Exakt, så vi bara hämtar dem och flyttar dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
4: Ungefär någonting sånt var det då.
3: Och det här börjar väl, det börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en med den huggorn på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls tidning kom ju och SVT. Och sen
4: var det många som skrev.
1: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
1: Är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta. Precis. Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
4: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting, lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då på, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
4: Det skulle det definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
1: Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej.
4: Nej,
3: aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp. Mm. Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
4: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rådnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
1: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det alltså snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har du massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytesdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
4: Rishögar och stenrösen och så här. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
1: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Loreen. P4 Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: I P4 Kristianstad där klockan nu är 13:30. Socialtjänsten i Båstad beslutade att omhänderta mamman Marias nyfödda barn efter misstanke om bristande intellektuell förmåga. Per Granqvist är professor i psykologi vid Stockholms universitet och har bland annat studerat frågor kring mammor med intellektuella funktionshinder.
2: Något som tycker jag är speciellt är hur tidigt den här stämpeln kognitiv nedsättning sätts på den här mamman. Och det verkar också bara vara grundat på en misstanke, alltså inte på någon formell utredning. Och sen så kan man då se hur svårt det är att bli av med den stämpeln. Och allting fullkomligt skenar. För min del så är det här tyvärr bara ett fall bland ganska många som jag har sett. Föräldrar med kognitiva nedsättningar, eller som i det här fallet bara en misstanke om nedsättningar, de är liksom kraftigt överrepresenterade vid omhändertaganden utav barn, alltså mer så än någon annan grupp i samhället vad det verkar som. Och om det grundar sig bara på en misstanke om kognitiv nedsättning så är det egentligen ett exempel på diskriminering också. Sådana personer behöver samhällets stöd, det är inte samhällets diskriminering.
1: Vidare nu till Rönneå där Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus åt att riva 3 kraftverk. Om domen inte överklagas så kommer rivningen påbörjas tidigast under försommaren 2027, skriver Klippans kommun i ett pressmeddelande. Återställningen gynnar den biologiska mångfalden i hela området, säger Tord Andersson som är projektledare för Rönneå-projektet. Sol varvas med en del moln under eftermiddagen och det blir mest uppehåll även om någon lätt regnskur kan förekomma. I kväll och i natt sen så blir det mest klart väder vilket gör att temperaturen faller ner till runt 0 grader.
3: Det här skulle vara som morden i Midsommar utan mord. Alltså det skulle vara den här trevlig miljö här.
4: Så lät i morse då vi besökte veckans åt Lönnarp på Österlen. Fortsätt gärna kommentera den här åten på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi där. Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget väcker dig i senaste nytt och full fart mot helgen i P4.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
5: Ja, nu, men du är så liksom kul att få vara här, ja, hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt. Mm. Ett av mina favorit också.
5: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
5: Ja, absolut.
0: Det var inte så länge sedan, bara några månader sedan, va?
5: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
5: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
5: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
5: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom det? Örn på ryggen eller vad gjorde du?
5: Nej, men de var ju så roliga också för då filmade de mig när jag fick den här presenten då. Att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
5: Eftersom de filmade det då, för de tyckte det var så kul, så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför
5: boxen. Och då såg
0: boxen.
5: Jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
5: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja, sluga.
5: Man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga att de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej,
5: nej.
0: Men då vet vi 60. I alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
5: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
5: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i P4 Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista Nej. Säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god
0: ja,
1: tid kan man säga.
0: Det kan man säga.
1: Men det är ju, alltså husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här. Va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och en 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa så att säga husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är tv-programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Ja, men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja,
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju så att säga en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Ja. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom husdrömmarfamiljen och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken? Ja. Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja. Ja,
1: det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva en bok.
0: Det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att, nej, men det kommer nog aldrig bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrev sig av sig själv.
1: Ja. Oj, snart kommer den, vet
0: ja,
1: du. Snart,
0: jag vet, jag vet.
1: Kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är
1: underbart.
0: Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, ännu, men vi måste prata lite grann om Italien. Och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, blir en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag, så här är det, jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Och jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och det var så... Jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du prova och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så
1: det
0: var otroligt. Men sen ting, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra... Ja.
0: Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen. Och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person. Därför att det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar, och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, för nu är det ju bara du och jag. Nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Det är det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och...
1: Ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är ett sätt att lufta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmaraton. Nu senast förra året sprang jag ju broloppet. Det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blev mitt sista långlopp. För jag känner att jag behöver springa så långt sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja, och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat, som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är alltså att man sätter sig ner på en stol mot en vägg, förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom som två cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till. Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre.
0: Mm.
1: Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel.
0: Mm.
1: Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det ju så att Italien består ju bara av en massa dialekter.
0: Mm.
1: Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var en... Det var The Fairy Tale. Det var en saga. Ett stort, fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt. För det har nämligen
0: varit... Vad är ADK, förlåt?
1: ADK. Art Deco. Förlåt att jag snobbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil. Mm. ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det var en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst, som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och hans häst, fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
0: Oh,
1: men när hösten närmade sig, vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare och hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny.
0: Men ändå.
1: Det ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det ju också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna. Och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar, när allting kommer att vara på plats och allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller nej, måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Ja, det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog

0: Sitting down here, Lene Marlin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app. P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det, då,

0: så tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där och reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med en krona och fem öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd, men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FNs barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bantas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
2: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando, som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte är orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakat det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv. Om man mår dåligt så behöver man intensiv vård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är en virus, vi kallar dem för zoonoser. Virus som går från djurriket till människan. Och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De ger inte upphov till något svårare sjukdom, helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som härjar just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%. Mm.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Det här kommer inte bli en covid-19-scenario, helt enkelt. För att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt. Utan här, definitivt för de som drabbas, är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar, helt enkelt. Mm.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i form av båt och så, men det har varit små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet, och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg, generellt är viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten, har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt, där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt, jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
1: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Vant är här.
0: Där är du. Hej Emma!
1: Hej, här är jag. Hej!
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda datingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar och vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer, så kan jag känna så här, okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival, utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant, va? För de frågar ju inte vilket parti röstar du på, utan de liksom tänker vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att förr, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det, för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier, så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Mm. Men det kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier, utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdhet, en oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för... Vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här ännu en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. Att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att varför det är det samma. Man gör det inte för samma, av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda,
1: ja,
0: än den andra.
1: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra. Och vi glömmer bort det. Och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva. Men då blir vi liksom inte utmanade. Och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val. Men därmed ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så. Men därmed tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Bilhandlaren Fribrocks bil har ansökt om konkurs. Företaget har verksamheter i Ängelholm, Kristianstad och Helsingborg bland annat, skriver Helsingborgs Dagblad. Fribrocks bil räknas i branschen som en av Sveriges äldsta bilhandlare och i Ängelholm finns 34 heltidsanställda och totalt så berörs runt 100 helårsanställda. Socialtjänsten i Båstad beslutade att omhänderta Marias nyfödda barn efter misstanke om bristande intellektuell förmåga. Per Granqvist är professor i psykologi vid Stockholms universitet.
2: Något som tycker jag är speciellt är hur tidigt den här stämpeln kognitiv nedsättning sätts på den här mamman. Och det verkar också bara vara grundat på en misstanke, alltså inte på någon formell utredning. Och sen så kan man då se hur svårt det är att bli av med den stämpeln och allting fullkomligt skenar. För min del så är det här tyvärr bara ett fall bland ganska många som jag har sett. Föräldrar med kognitiva nedsättningar, eller som i det här fallet bara en misstanke om nedsättningar, de är liksom kraftigt överrepresenterade vid omhändertaganden av barn. Alltså mer så än någon annan grupp i samhället vad det verkar som. Och om det grundar sig bara på en misstanke om kognitiv nedsättning så är det egentligen ett exempel på diskriminering också. Sådana personer behöver samhällets stöd, inte samhällets diskriminering.
1: Det säger Per Granqvist, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Och du kan höra mer om Marias fall på vår sajt eller i appen Sveriges Radio. Och vi tar en titt på vädret idag, så blir det sol varvat med en del moln. Det är uppehåll eller bara någon lätt regnskur som förekommer. Temperatur 12-17 grader och mest en svag vind. Gustav Persson, eftermiddagen, vad händer där?
3: Det händer jättemånga olika saker. Bland annat så träffar vi ambulanssjuksköterskan som vill ha skyddsväst på sig på jobbet. Det får hon inte för Region Skåne. Vi träffar henne här under eftermiddagen. Vi pratar också om den aktuella frågan att det föds för få barn i Sverige. Vad ska man göra åt det och vad får det för konsekvenser handlar det om? Också rapsen. Du kanske har sett att fälten börjar bli gula. Men är det ett dåligt år för rapsen på grund av torkan? Det är mycket annat om en halvtimme.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, en del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag av filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för dem.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Ja.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och att vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser. Så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling av tandreglering är ju att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning. på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har Tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat att 20% av ungdomarna får behandling medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha betavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har betavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Marcelin med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja, men hej. Vad kul.
0: Ja, men visst är det. Det är Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså att så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och
1: ska ni 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Ja, men det är också det som jag säger, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Mm. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket där att så, man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Mm. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
0: Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så, och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här livets största ära att få...
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna.
1: Alltså, ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det. Dels då bara så här, egoboosten att jag får se nya platser. Men också att verkligen så... få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart en

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Atlantikrundan gör faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokaler måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyttor hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: Då drar vi igång eftermiddagsprogrammet här i P4. Kristianstad tillsammans med mig, Gustav. God eftermiddag på dig. Vi kommer bland annat träffa Angelica som är ambulanssjuksköterska och vill ha skyddsväst på sig i jobbet. Det får hon inte för Region Skåne. Och så pratar vi rapsen som ju så smått har börjat blomma. Men hur blir det med den här säsongen? Det har ju varit väldigt tårt. Är det krisläge? Det tar vi reda på. Allra först, klockan är 3. Nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
6: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
6: Sa Liberalernas Martin Melin och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA

0: utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst ett 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
1: Tack ska du ha, Johan. Klockan är 3:03. Själv heter jag Gustav. God eftermiddag. Vi ska prata en del här i eftermiddag om det där med att det föds färre barn i Sverige och vilka konsekvenser det får. Mer om det alldeles strax. Innan dess också lokala nyheter och en blick ut på skånska trafiken.

0: Hela Langley med Shoes in Texas. Nina på trafikredaktionen, du vill prata växelfel.
1: Ja, det är nämligen så att det är ett sådant i Tyringe som ger förseningar inställda tåg mellan Hässleholm och Helsingborg. Det finns ingen prognos i nuläget, men man misstänker väl att det här kan ta några dagar framöver, tyvärr. Så det här kan bli långvarigt. Så är det så att du ska åka mellan Hässleholm och Helsingborg med tåg, kolla lite extra vad som gäller för just din avgång. Är det så att du vill planera att ge blod idag, då är det Sjöbo som gäller, Östergatan 3. Och där står blodbussen från klockan 16 fram till klockan 18.45. Och vill man tipsa om störningar ute på vägarna, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Nina svarar i telefonen på det numret. Vi tar oss vidare till lokala nyhetsflödet som du håller koll på, Johanna. Vi ska till Perstorp först.
2: Ja, för 72 hyresgäster och 4 kommuner riskerar att bli av med de depositioner de har betalt in för att få lägenheter hos bostadsjätten Kupolen som gick i konkurs tidigare här under våren. Igår lämnades konkursbouppteckningarna in till rätten och det här skriver tidningen Hem och Hyra.
0: Och ett barn klämdes under eftermiddagen fast i en dörr på en förskola i Hässleholms kommun.
2: Räddningstjänst fick loss barnet som ska ha varit vid medvetandet hela tiden enligt vakthavande befäl. Och barnet behövde inte åka med ambulans utan skulle köras till sjukvården av sina vårdnadshavare.
0: Och ingen bira på flygplatsen under morgonen, det tycker flygbolaget Ryanairs vd, han heter Michael O'Leary, för att minska stöket.
2: Och vi har kollat lite, vad tycker skåningar om det här?
0: Mm. Det är säkert olika tankar om det, för vi ser ju den där flygplatsölen helig.
2: Ja, oavsett vad klockan är.
0: Mm. Och andra tycker att det där är töntigt med flygplatsöl. Var är vi där någonstans? Fredrik, du känns törstig på flygplatsen.
3: Det tycker du är, ja. Nej, jag vet inte riktigt. Alltså nu senast när vi flög till Lissabon, då gick ju planet 6 på morgonen så att vi var på Kastrup 4. Alltså det kändes ju inte rätt, skulle jag vilja säga. 4 på morgonen, nej, det är för tidigt.
0: Ja, Johanna då?
2: Alltså jag dricker inte öl.
0: Nej.
2: Så att det, men jag älskar ju flygplanskaffet.
0: Jaha, det vill
2: alltså,
0: du
2: ha. Ja, men jag vill vara på flygplatsen och det där när man har checkat in allt bagage och man är liksom, resan ska börja. Mm. Man har insett, jag har med mig passet, jag hade ingen pistol i min väska, jag gick igenom säkerhetskontrollen. Alltså då är det ju så gott med en kaffe.
3: Mm. Och så kan man ta det kaffet med sig på planet också. Man har gått igenom alla såna här säkerhetsrutiner.
2: Ja, då kan man ha mycket vätska man vill. Jag brukar köpa liksom så här en stor dunk med vatten bara. Lalalala.
0: Men ni är på plats i god tid på flygplatsen, eller? För jag sprang ju till flyg nu här en vecka när jag var ute.
2: Nej,
0: Två gånger till och med.
2: Jag är ute i jättegod tid, även om man kan checka in hemifrån och sådär. Jag vill vara där minst 2 timmar innan.
3: Ja. Ja, jag har gjort det i New Delhi en gång. Det var inte roligt. Jag undviker gärna det. Jag sitter hellre en timme och glor på folk faktiskt.
0: Mm. Nej, jag går igång på pling plong. Mr. Gustav Persson, where are you?
2: Nej, den där förnedrande.
3: Det har du som väckningssignal.
0: Ja, exakt. Då sätter jag mig på tåget på väg till flygplatsen.
2: Den förnedrande löpturen är jag gärna utan.
3: Man springer inte snyggt med väskor.
2: Nej, det är samma när man ska springa till tåg. Ja, det är väska och tutta, allt är på alla håll och kanter.
3: Eller den där gåspringen, man vägrar springa så man går riktigt, riktigt, riktigt fort och sen är det ännu
0: mer. Jag var med faktiskt om en hemsk händelse en gång med just flygplatsöl, för då ropades vi upp i högtalarna, vi hade glömt bort det. Och då blev min kompis...
2: Hade glömt att ni skulle flyga?
0: Ja, nej, men det var klockan så mycket. Så då hade min kompis ölen i handen samtidigt som han tog på sig ryggsäcken. Då hängde hela armen med så att han slängde ölen i huvudet på mig som stod bakom. Det var förnedrande att komma in på flyget. Alla sitter och väntar på en och så går man helt blöt av öl.
2: Fyllegurra kommer in.
0: Ja, då kände jag att det hade varit
3: nu
0: bra.
3: Nu kör vi.
0: Är ni med? Andra sidan, är ni klara?
3: Ja, precis.
0: Ja, det var dålig stämning på det flyget.

0: Bosson. Det är precis vad han heter, One in a Million, här i P4 Kristianstad, kvart över tre, och vi ska rikta blicken mot Båstad. I flera inslag så har vi berättat om Maria och hennes dotter Ida som blev omhändertagen av socialtjänsten i Båstad kort efter födsel, då man ifrågasatte Marias föräldraförmåga. Maria hade lämnat en våldsam relation och sökte skydd på ett skyddat boende och drabbades dessutom av havandeskapsförgiftning. Vi har med oss nu reporter Safi Yussel som har gjort inslagen. Safi, det låter som att Maria var i en sårbar situation här när socialen började ifrågasätta om hon skulle bli en lämplig förälder.
1: Ja, alltså Maria själv säger ju att hennes utsatthet användes emot henne. Det gör ju något med en att ha levt i en våldsam relation och på det bli sjuk och deprimerad. Alltså när såna här bedömningar görs så är det ju viktigt att se bortom faktorer som för tillfället påverkar en person. Att man hamnar i en specifik situation i livet säger ju faktiskt inget om vilken förmåga man har att ta hand om ett barn.
0: Du, i det här fallet med Maria och Ida, vad har du reagerat mest på där?
1: Ja, men det är flera faktorer och saker som jag har reagerat på. Framförallt att man fattar stora beslut baserat på en misstanke om bristande kognitiv och intellektuell förmåga. Och så här säger Maria själv om just det.
2: Jag har alltid varit väldigt duktig i skolan och gått många år på universitet och liksom... Jag tyckte inte det stämde med min uppfattning av mig själv och vad jag var kompetent till och vilken kapacitet jag hade. Mitt enda problem är att jag var blyg och snäll.
1: Hon berättar vidare här att hon tycker att men det var kränkande att höra det här om bristande intellektuell förmåga. Och det är ett bekymmer om myndigheter låter känslor, misstankar och fördomar ligga till grund för beslut. Det vi alla förväntar oss är ju liksom att det ska ligga grundliga utredningar och fakta bakom beslut om ett omhändertagande. Det här visar att det inte alltid är så. Dessutom så är det anmärkningsvärt att man låter gamla utredningar från tiden då Maria var sårbar ligga till grund för nya beslut. Människan är ju föränderlig och Maria har faktiskt tydligt visat att hon har tagit avstånd från barnets pappa, bytt kommun och sett till att han inte kan hitta henne. Dessutom har hon gått i terapi för sin depression som hon fick när Ida omhändertogs. Hon är öppen för stöd och har tydligt visat att hon har sitt barns bästa för ögonen helt enkelt. Och sånt där ska faktiskt tas i beaktning.
0: Maria har ju fortfarande inte fått tillbaka sitt barn. Varför då?
1: Men det är väldigt otydligt från socialtjänstens sida vad som ligger till grund för att det har dröjt som det gjort. Det ska egentligen vara övertydligt från början vad en förälder behöver förbättra för att en hemtagning ska bli aktuell. Och föräldern ska få det stöd och den vägledning som behövs. Målet med en placering är nästan alltid att barnet ska tillbaka till sin förälder. Men här är målet väldigt otydligt.
0: Hur ofta har hon fått träffa Ida under de här 2,5 åren?
1: Men hon har i snitt fått träffa Ida 2-3 timmar i månaden. Och det är en annan sak som också sticker ut eftersom man inte ökat umgänget som man borde under den tid som barnet varit familjehemsplacerat. Det indikerar ju liksom att ambitionen att Ida ska få komma hem till sin mamma inte riktigt finns där från socialtjänstens sida.
0: Jag vet, Safi, att du har försökt få tag och få svar från kommunen, både socialchefen och från socialnämndens ordförande. Vad säger de om hanteringen av det här fallet?
1: Men ingen av dem har ju velat medverka i en intervju. Alltså de hänvisar ju till sekretess så att de därför inte uttalar sig i enskilda fall. Och jag tycker att det är fegt att inte bemöta kritiken som framkommer i våra inslag. Det är något de hade kunnat göra om de velat utan att liksom för den saken bryta sekretessen. Där handlar snarare om att inte behöva stå till svars för fel man uppenbart begått.
0: Och det är så också att det är fler inslag planerade framöver på det här ämnet. Men tack så mycket för nu, reporter Safi Yussel.

0: Alice. Smokey med Living Next Door to Alice. P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
0: Vi sätter idag fokus på att det föds färre barn, vilket nu får konsekvenser inom förskola och skola. I Östra Göinge kommun till exempel så har 76 tjänster försvunnit de senaste 4 åren. Till exempel en skola och flera förskolor har lagts ner, vilket skapar oro bland lärare. Men också bland föräldrar. Du träffar en orolig sådan, Janet.
2: Ja, jag säger hej till Elna Persson som vi träffar då i Främmenaryd här norr om Broby. Hallå.
3: Hallå, hallå, ja.
2: Du, tidigare här i Östern och då så fanns det en förskola, men där går inte dina 2 barn längre. För den har ju lagts ner. Alltså, hur har det här varit för dig och din familj?
3: Ja, men det har ju varit väldigt tråkigt. Speciellt för mig som är en Östernbo in i själen. Jag har ju dels gått i skola där också och uppvuxen där. Vår äldsta tösen gick hela sin förskolegång där. Sen vår son, han går ett halvår ungefär. Sen lades det ner.
2: Och hur kändes det?
3: Ja, fruktansvärt. Vi vill ju ha den här gemenskapen i en förskola, så som Möllarp har. Där var ju plats för 35 barn ungefär. Det är den. Vi vill ju ha den känslan. Nära naturen och allting. Ja. Och en helt optimal förskola.
2: Du själv har ju gått där då, som du säger. Vad gav du dig som barn?
3: Ja, vad gav du mig som barn? Det vet jag inte. En trygghet kanske. Nej. Nej, men det är ju... Vi var ju bara 6 stycken i min klass. Och det var ju inte många barn här då, men det var ju ändå... Alla var egentligen med alla ju i åldrarna. Så blir det ju när det är så litet. Tänk att det är mer uppdelat nu, kanske hur man är.
2: Men hur känns det för dig nu? För du åker ändå förbi då den här alltså lokalen, om man ska säga, Möllarp förskolan som var i Östern. Hur känns det när du kör förbi där?
3: Jag tittar på andra hållet och jag vill inte titta in där. Det är bara tragiskt att se. När man liksom vet dels hur härligt barnen hade det. Och nu ser liksom det står helt tomt. Alla grejer är kvar. Nej, det är inte roligt.
2: Vad har hänt nu då? Alltså, hur har ni gjort med barnen nu? Var går de?
3: Dottern, han går ju på skolan. Förskoleklass. Och vår son, han går på privat i Färre, nere i Broby.
2: Varför tog ni det beslutet att ha honom på en privat förskola?
3: För att vi vill ha något liknande som Möllarp var. Och det tyckte jag inte att någon annan kommunal förskola kunde erbjuda. Vi vill ha det här lilla. Och jag ångrar absolut inte mitt val. Det är ju en superbra förskola.
2: Möllarps förskola, den lades ju ner då av kommunen med argumentet att det är för få barn och därför inte någon bra kvalitet i undervisningen och att verksamheten kostar för mycket pengar. Vad tänker du om hela det resonemanget?
3: Ja, vad tänker jag om det resonemanget? Ja, de har ju tagit fram sina kostnader. Sen så kan man väl alltid diskutera de parametrarna liksom. Ja, beslutet är taget. Det är inte mer än det så liksom. Mm.
2: Men det här med att då ha ett av dina barn i privat förskola istället för kommunal. Alltså, hade du kunnat tänka dig ha det i kommunal?
3: Nej, inte nu när jag har haft det i privat. Alltså, herregud. Det är ju en helt annan grej. Det är ju friare med allting ju. Nästa vecka, då ska de åka på kosläpp. Det har vi ju försökt med många gånger med här när det var kommunalt. Men då är det ju striktare när det är kommunalt, så är det ju. Det är ju friare med privat och ju sådana grejer. Det är en underbar förskola.
2: Vad härligt. Stor fråga nu, Elna, som jag förstår att man inte liksom bara sitter på alla svaren på. Men alltså det här med färre barn som föds, det är ju ett problem liksom i hela Sverige. Har du någon tanke om så här, vad hade liksom kunnat sätta fart på det då, som regeringen också vill att vi ska?
3: Är det en pandemi till eller? Va? Va? Jag vet inte. En svår fråga.
2: Det är ju en svår fråga, men liksom vad som skulle kunna få folk att föda fler barn.
3: Ja, vi får väl se nu efter vatten kall vinter hur det ser ut.
2: Elna Persson säger det alltså här i Flemingeryd där vi står utanför Broby.
0: Ja, det ska bli underbart att se om den kalla vintern ökar på det här med barnafödandet i Sverige. Reporter här var Janet Alicevic.

0: Saga Ludvigsson. Ain't Today, klockan är 3:30. Lokala nyheter i P4, Kristianstad med Johanna Sackau.
1: Ett barn klämdes under eftermiddagen fast i en dörr på en förskola i Hässleholms kommun. Räddningstjänst fick loss barnet som ska ha varit vid medvetandet hela tiden enligt vakthavande befäl. Barnet behövde inte åka med ambulans utan skulle köras till sjukvården för kontroll av sina vårdnadshavare. Och vi går vidare. Ingen öl på flygplatser under morgontid. Det tycker flygbolaget Ryanairs vd Michael O'Leary, och detta då för att minska stöket. En idé som inte alla skåningar gillar.
2: Alltså jag har ju längtat sen i förrgår på att få ta en öl i morgonen när jag kommer från till Kastrup. Så det har varit jättetråkigt om det inte gick, såklart.
3: Men absolut, en flygöl eller en sån öl i vänta måste man ju ha. Men kanske under restriktiva förhållande. Absolut.
4: Anna och Cornelia är på väg till flygplatsen Kastrup i Danmark för att både resa och kanske ta sig ett glas. Men enligt O'Leary kan flygplanet dröja. Flygbolaget måste nämligen omdirigera nästan en flygning varje morgon på grund av berusade passagerare som stör. O'Leary säger även att han inte kan förstå varför någon skulle vilja ha en öl så tidigt. Och resenären Eva Karlsson håller med.
5: Alltså, jag tycker att han har rätt i sak. Varför ska man sälja alkohol på morgonen? Ät frukost.
1: Reporter här, det var Arvid Theander.
0: Ja, vad är det nu? Viktigaste målet på dagen enligt somliga.
1: Frukosten.
0: Andra menar att det inte är lika viktigt.
1: De tycker det är ölen.
0: Ja, de tar en öl istället, ja. Johanna Sacka och där med lokala nyheter 5:30. Vädermässigt ikväll och i natt mest klart. Det innebär att du behöver ta för lång kallingarna igen, Johanna. Går ner mot 0 grader i natt nämligen.
1: Det kan bli kallt.
0: Ja, det kan bli kallt. Man får ta hand om sina växter. Soligt väder sen imorgon. Uppdatering på ingång från Radiosporten om ett par minuter. Orop fram till dess.

0: Orup var det där min mor sa till mig. Vi har reporter Fredrik Bergman med sikte söderut till Österlen för att prata om det som ju har börjat synas nu också, de gula fälten. Raps som vi som gillar att titta på sakerna det är vår tycker är underbart vackra. De är ju mer än vackra, de ska ju också bli produkter så småningom. Du informerade ju dock om, Johanna, att sommaren den är lite olika långt kommen på sina håll. Jag säger ju sommar eftersom det blev meteorologisk sommar för några dagar sedan i delar av Skåne, men inte överallt. Nej. Du puttrar på längs väg från väst till öst.
1: Ja, men det gör jag.
0: Ja, och då menar du att det inte är så gult borta i väst?
1: Nej, alltså jag lämnar ju Klippan och

0: När man är mot jobbet i Kristianstad och när man kommer ut på riksväg 21 i de nordvästliga delarna, då ser man att rapsen bara, hallå, hallå, det är lite kallt.
1: Ja.
0: Men de vill gärna titta fram. Bra imitation av ett raps för övrigt.
1: Mm, ja, det har du verkligen.
0: Men det är liksom inte, hela fältet är inte gult. Man kan inte säga att wow, kolla rapsen. Man säger mer, oh, rapsen är på gång. Och sen när man kommer in i Kristianstad, där säger man, wow, kolla rapsen, för där är det gult.
1: Vilket håll är då härligast? Att du går från inte så mycket till mycket eller börjar mycket till lite?
0: Men här får jag ju kakan, jag får äta den och jag gräddar en i ugnen samtidigt. Så det här är ju de bästa av världar.
1: Ja, du kommer ju ha att Sveriges färdas, längsta rapssäsong.
0: Ja, färdas mellan klimatzonerna.
1: Ja. Bara en sån sak kan man göra på väg till jobbet. Vi ska faktiskt prata raps, inte bara för att det är så himla fint att titta på när de är gula, utan också med anledning av det torra vädret som ju får många olika konsekvenser. Vi har pratat mycket om låga vattennivåer och så vidare. Hur påverkas då rapsen av att det har varit torrt här under vintern? Är det krisläge inför årets säsong? Det pratar vi mer om en liten stund när Fredrik har kommit fram. Innan dess, fokus på sport, skidor då faktiskt, inte så mycket raps med Per Karl.
2: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
3: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
4: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
3: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
4: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
3: Vad riskerar du att förlora på det då?
4: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jättepeppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
2: Även Alvar Mühlback väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
5: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
2: Berättade Sigge Sander, nu till lag-VM i bordtennis i London.
6: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London, så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckeln blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
7: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
6: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
7: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
6: Patrik Ljunggren och
7: Ulf Tickan Karlsson
6: i bordtennis-VM i London.
2: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sportextra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det. Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.
1: Ja, det ska bli intressant att följa Stuart där i Halmstad.

0: Mondo, feeling myself. Klockan är 15:15. Du lyssnar på P4. Kristianstad, vi sa ju alldeles nyss att de vykorts gula rapsfälten, de börjar ju bre ut sig över Skåne, och man kan ju få en känsla över att allt är under kontroll när det gäller själva rapsskörden så småningom. Men skenet kanske bedrar, det har ju varit tårt. Vi ska reda ut det här. Reporter Fredrik har dragit till ett rapsfält. Har du träffat någon rapsbagge förresten, Fredrik?
1: Du, jag har faktiskt gjort det. Jag är här på Gunnarshögs gård utanför Hammenhög på Österlen. Jag ska träffa Anja Persson här som driver den här gården. Vi skulle snacka vatten och sånt där, men hon kom halvspringande, halvgående ut. Vad är det som händer?
2: Jo, men vi har fälla, en väldigt bra fälla som indikerar när rapsbaggarna är på gång in. Och då får vi i en app en bild till och med och en avisering att nu är de på gång. Ja. Och då kan man ju förbereda sig lite på, för de gör rätt så stor skada. De gnagar på knoppen, då blir det ingen blomma och det blir inga frön och alltså lägre skörd. Och så kan vi inte ha det.
1: Nej, och vi står här och tittar ner i den här fällan och där är, vad sa du, sex stycken eller någonting sånt där, va?
2: Sex rapsbaggar har vi här i, och en vivel tror jag till och med, en blygrå rapsvivel. Och de gör större skada än man tror, fast de är så små.
1: Men är det årets första detta, eller?
2: Här hos oss, nu har vi satt upp den här igår så vi har inte kunnat mäta innan, men det första, yes.
1: Nu är det ju ganska få som är här i, hur långt det tar innan det blir liksom mängder?
2: Ja, det är det som, de kommer med värmen. Så ju varmare det blir, desto mer trivsamt blir det för dem. Och det är ju då man måste göra en insats. Och ju tidigare vi kan se det, desto egentligen mindre behöver man göra. Och de kommer från utsidan av fältet, alltså från fältkanterna. Och då kan man, om man då behöver göra en behandling, så gör man den i ytterrundan. Och då kan man skona resten av fältet.
1: Och vad gör man då för behandling?
2: Ja, men om man har en konventionell odling så gör man en kemisk behandling. Och har man en ekologisk odling kan man inte göra någonting. Så det vi också står och tittar på här runt omkring, det är så kallade offerplantor. Och de blommar före de andra för att det är en tidigare sort. Mm. Och då kan man lura dem att de börjar äta på de blommorna, för det är pollenet de vill åt. Medan de andra då blir skonade.
1: Så du menar att de plantorna vi står här bland då, för att vi står faktiskt ute i rapsfältet. Mm. Alltså de tar in för laget?
2: Det kan man säga. 7% räddar de andra 93%.
1: Ja, det är ju rätt bra procentandelar då.
2: Ja, och detta är ett försök ska jag säga, så det är inte det är på teststadiet. Men, okay. men det positiva är ju liksom att de är ute efter pollenet, kan man då lura dem att ta det först, så skonar man oftast rätt mycket annat.
1: Men är det första året ni testar liksom den varianten?
2: Ja, vi hade nämligen en träff här för södra Sveriges frö- och oljeväxtodlare här i april, där 400 lantbrukare samlas för att lära sig det senaste inom rapsodling, för att optimera, för att kunna göra liksom det bästa man kan per kvadratmeter. Mm. För det är ju så det är, vi har en begränsad yta vi odlar på, den blir inte mer, utan vi måste verkligen göra det bästa vi kan, och då kan man använda olika tekniker. Detta är en av dem.
1: Men hur viktigt är det att kunna liksom verkligen maximera skörden, just med tanke på att ni har en begränsad yta?
2: Jo, men ska vi ha mat så får vi tänka så. Mm. Som sagt, det byggs ju mer på åkermark och den försvinner. Och sen så har vi ju tuffare utmaningar när det gäller klimatet, och då måste vi ju tänka hur nyttjar vi varje kvadratmeter på bästa sätt.
1: Det säger Anja alltså, vi står här ute i rapsfältet och vi ska väl prata om det vi tänkte prata om också småningom, nämligen hur är det nu med regn och vatten och sånt i sommar. Så att vi återkommer härifrån action i åkern, Gustav.
0: Ja, men det låter som en bra idé, vi kommer tillbaka till Fredrik och rapsen om en stund. Ja.

Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon, Eko.

0: Benjamin Ingrosso, Felix Sandman, och tror du att han bryr sig? Vi hoppar in i lokala nyhetsflödet här på P4 Kristianstad. Du håller koll på vad som händer där, Johanna. Då handlar det ju bland annat om 1 miljon kronor som riskerar att brinna inne för hyresgästerna i Kupolens fastigheter i Perstorp. Det här skriver tidningen Hem och Hyra.
1: Det handlar om depositioner som 72 hyresgäster och 4 kommuner har betalt in till bostadsbolaget. Igår lämnades konkurs- och bouppteckningarna in till rätt. Det var i mars som Kupolen, då Perstorps största privata fastighetsägare med 450 lägenheter i kommunen, försattes i konkurs. Och de här depositionerna har inte satts in på ett separat konto, så de som har betalt får inte automatiskt tillbaka sina pengar, har konkursförvaltaren sagt tidigare.
0: Och du har ju också berättat om att ett barn klämdes under eftermiddagen fast i en dörr på en förskola i Hässleholms kommun.
1: Räddningstjänst fick loss barnet som ska ha varit vid medvetandet hela tiden enligt vakthavande befäl. Barnet behövde inte åka med ambulans utan skulle köras till sjukvården av sina vårdnadshavare.
0: Och vi har berättat att bilhandlaren Fribox Bil har ansökt om konkurs.
1: Och det här företaget har verksamheter i Ängelholm, Kristianstad och Helsingborg. Bland annat skriver Helsingborgs Dagblad. Och Fribox Bil räknas i branschen som en av Sveriges äldsta bilhandlare. I Ängelholm till exempel, där finns det 34 heltidsanställda.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Och vad gäller vädret, Johanna, så sa vi ju klart både ikväll och i natt vilket innebär fortsatta kalla nätter. Känns som det har varit det länge. Eller är det bara jag som känner det?
1: Nej, men jag håller med.
0: Ja, nollgradigt även i natt, så man får ha koll på tomater och annat som inte gillar det eventuellt.

0: Lalle med Sam Dai Young. Vi har reporter Fredrik ute i ett rapsfält på sina håll i Skåne. Så är de ju riktigt gula och fina redan nu, på andra håll inte riktigt så långt gångna. Men hur är det då med rapsen? Hur mår den egentligen? Gul kan den ju vara, men mår den ändå bra efter den här torra vintern? Fredrik ska ta reda ut det om en 10 minuter, en kvart, si så där. Innan dess, du kommer få lokala nyheter, koll på trafikläget, och allra först så blir klockan 4. Det innebär nyheter från Ekot den här eftermiddagen tillsammans med Johan Westerberg.
1: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja, och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
2: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask, och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
3: Mats Wennberg, som är ombudsman för SEKO i Luleå, säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna, och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
2: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
3: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
2: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så, har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
1: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet, och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försökt samla in satellitdata. Det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack ska du ha, Johan. 4:02 i klockan. Själv heter jag Gustav. Som sagt, det ska handla mer om raps här alldeles strax. Sen pratar vi också om det här med att det föds för få barn i Sverige. Vad tänker du om det? Vi har pratat med människor på stan i Kristianstad om detta.

0: Bruno Mars. Vidare till Nina på trafiken, vi ska till E6.
1: Och det är E6 mellan Malmö och Landskrona det gäller. Mellan trafikplats Löddeköping 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning mot Landskrona. Här är en stillastående personbil. Polis är på plats och man har spärrat av höger körfält. Det gör att det blir väldigt långa köer. Så mycket, mycket långa köer på E6 från Malmö mot Landskrona. Och det är på grund av en stillastående bil mellan trafikplats Löddeköping 23 och Lundåkra 24. Polis är som sagt på plats och spärrar höger körfält. Jag tänker också att vi ska prata om växelfelet i Tyringe. Det påverkar ju tågen mellan Hässleholm och Helsingborg. Här ger det förseningar och inställda tåg. Och ingen prognos finns i nuläget. Mer än att det troligtvis blir långvarigt, alltså flera dagar. Är det så att man vill tipsa om någon annan störning ute på vägen? Då gör man det på 020 999 444.
0: Nina där på trafikredaktionen. Vi tar oss vidare till lokala nyheter. Det handlar om 1 miljon kronor som riskerar att brinna inne för hyresgästerna i Kupolens fastigheter i Perstorp. Det här skriver tidningen Hem och Hyra, Öarna.
2: Och då handlar det om depositioner som 72 hyresgäster och 4 kommuner har betalt in till bostadsbolaget. Det var igår som konkursbouppteckningarna lämnades in till rätt. Och det var i mars som Perstorps största privata fastighetsägare Kupolen med 450 lägenheter försattes i konkurs.
0: Och mark- och miljödomstolen har gett godkänt till Klippans kommun deras ansökan om att få riva 3 kraftverk i Rönneå.
2: Och den här utrivningen är en del i Rönneå-projektet och om domen inte överklagas så kommer det här utrivningsarbetet att påbörjas tidigast nästa försommar, skriver Klippans kommun i ett pressmeddelande.
0: Och reporter Fredrik har vi iväg för att reda ut hur rapsen mår efter denna torra vinter. Du befinner dig väl i ganska trevlig miljö då, Fredrik, så här under eftermiddagen.
3: Jag gör det. Det här är liksom rapsfält överallt och alltså man får inte gå in i de här rapsfälten. Det är väldigt populärt att ta selfies och sånt här i dem. Man får inte gå in i dem, man får stå utanför. Men nu så har jag ju ledsagats in av Anja Persson som driver den här gården som är runt och kollar rapsbaggefällor just nu. Men då får man ju passa på när man väl står i ett fält. Så får man ju passa på att ta någon form av selfie, vilket är väl kanske inte en av de grejerna som jag älskar mest, att ta selfies på sig själv.
0: Fick du till någon perfekt då när du ändå är ute?
3: Jag fick till en.
0: Okej, men det kommer inte...
3: Rapsen var med, jag var med.
0: Det kommer inte tryckas upp på sån här canvas-tavla och ges julklapp eller någonting?
3: Nej, jag kommer inte att lägga upp den som en t-shirt. Det kommer jag inte att göra. Utan det är vad det är. Nu är det gjort.
0: Ja, skönt att du ändå fick göra det. Vi återvänder till dig alldeles strax, Fredrik, för att ställa frågan om hur rapset mår alltså efter torkan.

0: Det gör runt med Lena Philipsson här i P4 Kristianstad. Vi har reporter Fredrik ute i ett rapsfält på Österlen. De börjar ju på sina håll bli riktigt gula och fina just nu. Men hur mår egentligen rapsen? Det är ju det du ska ta reda på, Fredrik, för det har ju varit väldigt torrt här under vintern.
1: Ja, men så är det ju. Alltså där jag står nu. Nu står jag i ett rapsfält och var jag än tittar stort sett så är det gula rapsfält. Och för mig som inte kan någonting om raps och skörd och sådär. Alltså rent okulärt skulle jag ju vilja säga att det här går ju jättebra. Men vad vet jag, Anja Persson vet ju desto mer. Hon driver den här gården, Gunnarshögs gård, som vi är på. Du har dragit upp en planta här. Vad säger du?
2: Ja, precis. Vi skulle titta på rötterna, tänkte jag. För det man inte ser när man tittar på plantan så här ovan mark, det är ju att den har ett väldigt långt rotsystem. Den har närmare 3 meter kan de här rottrådarna bli.
1: Så... Det är ju inte denna.
2: Nej, det är inte denna, precis. Men detta är liksom, det kommer, alla de här minsta som du ser där, de kan gå ner så djupt som till 3 meter.
1: Vi läste i Sydsvenskan idag just om att nu kan det bli kris här för rapsskörden, och då pratar man ju om torkan och vattenbrist. Vad säger de om det?
2: Jo, men det är absolut. Vi har lågt bestånd. Sen är kanske rapsplantan det mest tacksamma tack vare rotsystemet. Det finns många andra grödor som man till exempel hade velat bevattnat först. Till exempel spannmål. Men rapsen är bäst. Det är bäst förutsättningar för den, så att säga.
1: Vilken period skulle du säga är mest kritisk när det gäller alltså vattentillgången och rapsen?
2: Ja, men gärna den sätter sina skidor. När den här har blommat av så kommer det här komma en skida utifrån pistillen som växer ut. Och den behöver matas för att kärnorna ska bli så stora som det går. Och då behöver vi gärna vatten.
1: Och när är detta på året?
2: Ja, men om vi säger nu blommar detta fältet kanske inom 1,5 till 2 veckor fullblom. Och det är ju en kontinuerlig blomning, så att när en trillar av så att säga så blommar en nästa. Så att det är, ja, jag skulle säga att det behövs regn nu.
1: Vi pratade om rapsbaggarna här tidigare. De är ju ett hot. Vattenbristen kanske då är ett hot. Man kunde förbereda sig, ni testar grejer nu för att liksom förbereda för rapsbaggarna. Kan man förbereda sig på vattensidan?
2: Ja, man hade ju kunnat bevattna. Vi har ju rätt så vattenhållande jordar här där vi står nu. Och vi har inte möjlighet att bevattna, så att för vår del nej. Och sen som sagt, man kanske lägger den bevattningen på andra grödor som har det lite tuffare. Den här är höstsådd, det är också en fördel. Vårsådda grödor har det ju väldigt, väldigt tufft. Vi hade en jättefin skörd 2018 trots att det var väldigt torrt. Men gödningen kan ju inte transporteras upp om inte den... gör det via vattnet, så att säga. Så vi måste ha vatten ändå. Alltså det är illa.
1: Man har ju sett jämförelser redan nu, att man börjar jämföra med den sommar som kommer. Ja, men det är väl kanske lite 2018-läge på det med liksom värmen och torkan. Hur tror du förutsättningarna då?
2: Ja, jag hoppas ju verkligen inte att det blir så. Verkligen, det var fruktansvärt. I fjol var det väldigt kallt i maj. Det var inget regn. Det blev en stress för plantan. En stress gör att de blommar ojämnt, kan man säga. Och på det viset så blir det en ojämnt mogen raps. Så då blir det väldigt hög klorofyllhalt i en del av rapsen. Och då blir oljan väldigt mörk. Och då... kanske konsumenten undrar vad det är som har hänt. Det är ju inget fel i sig, men en konsument kanske undrar, har det blivit det när det står jämfört bredvid en ljus flaska olja på hyllorna? Och vi vill ju inte riskera att det blir matsvinn för att man tänker att det är något fel på den. Så att såklart en jämn nederbörd, jämn temperatur, det är väl det som alla lantbrukare önskar sig, men som vi aldrig kan få. Så är det, vi får förhålla oss till det som är.
1: Hur ofta tittar du i väderappar?
2: Nej, jag gör inte det. Jag gör inte det. Nu sköter inte jag den delen av lantbruket så intensivt. Men det gör jag inte.
1: Jag får hoppas på bra väder nu som kommer då. Anja Persson som driver Gunnarshögs gård här utanför Hammenhög på Österlen. Än så länge väldigt gult i rapsfälten, så att det ser bra ut än så länge.
0: Reporter Fredrik som gjorde ett besök där ute i rapsfältet alltså. Och på tal om regn... jag får ställa frågan till SMH innan vi pratar med dem om en halvtimme ungefär. Hur ser det ut framåt? Är det något regn i sikte? Ser inte ut att vara så i kväll och i natt i alla fall. Där ska det vara klart väder.

0: det här skulle vara som morden i Midsommar utan mord. Alltså det skulle vara den här trevlig miljö här.
1: Så lät i morse då vi besökte veckans åt Lönnarp på Österlen. Fortsätt gärna kommentera den här åten på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi där. Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget väcker dig i senaste nytt och full fart mot helgen i P4.

0: Daniela Binjamin med Wild Love här i P4. Kristianstad, när elevantalet har minskat så har 76 tjänster försvunnit inom förskola och skola i Östra Göinge kommun de senaste 4 åren. Det här skapar oro bland lärare i kommunen, det har vi berättat om i nyheterna här under dagen. Oroliga är också regeringen som har dragit igång en utredning kring att det föds för få barn i landet. Så reporter Fredrik Bergman gick ut på stan i Kristianstad för att prata om att skaffa barn. Först med mamman Johanna och med Björn som inte har något barn.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
3: Alltså nu blir det ju lite personligt.
4: Men är det någonting du har liksom funderat på överhuvudtaget?
3: Både ja och nej.
4: Ja.
3: Sen så har vi inte så mycket mer att tillägga egentligen, tyvärr.
4: Men om du tänker på nejet, att det vill jag kanske inte ha. Finns det några anledningar?
3: Alltså, okej. Nejet, nu låter det ju väldigt starkt och uttrycka det som ett nej. Det är inte så att jag tänker nej, utan det är väl andra delar i livet som gör att man bara prioriterar annorlunda, antar jag.
4: Ja.
3: Så, ja.
4: Men är det någonting som du känner, men det kan ju komma så småningom?
3: Absolut,
4: eller inte?
3: Alltså, man har ju tänkt på att man vill. Men sen så har man inte direkt kanske satt det som ett så här slutligt... alltså, som ett specificerat mål på det sättet. Men man tänker ju med tiden att man vill ha.
4: För att det pratas ju också om att det är många som inte skaffar. Men det är oroligt i världen och miljön och liksom hela den biten. Är det någonting som ni funderar på? Mm. Du gör det. Men du har barn själv, som jag förstod det.
5: Ja, en 1,5-åring. Men det är klart att om man inte vet alltså hur framtiden ska se ut, att det påverkar vad man väljer att satsa in i den också. Mm. Sen är det också ur ett ekonomiskt perspektiv. Där måste man ju ha rätt förutsättningar och få rätt förutsättningar. Och speciellt då som kvinna kanske liksom ta upp det ekonomiska gapet. Sen också för att det blir dyrare att skaffa barn.
4: Men kan det vara så att man känner att jag måste vara i det här läget? När jag är i det här läget, ja, men då kan jag börja fundera på att skaffa barn.
5: Absolut. Man måste ju ha vissa saker, eller man måste ju inte, men generellt så kanske man tänker att jag måste ha kanske hus och bil och ett fast jobb och sånt här innan man skaffar.
4: Har du barn själv?
6: Jag har 2 stycken, ja.
4: Hur gick dina tankar inför det? Hur tänker man?
6: Jag var ju inställd innan jag träffade min nuvarande att inte skulle ha barn.
4: Jaså?
6: Ja, med tanke på klimat och hela köret. Men sen när vi träffades så kändes det mer och mer naturligt att skaffa någonting som vi kände var vårt gemensamma, och skaffa 2 barn. Och sen var nöjda med det, helt enkelt.
4: Men din tanke innan var att så som världen såg ut, jag ska inte sätta på några barn till världen här.
6: Ja, och min sociala status var att jag kände liksom att jag kommer inte hitta någon som jag vill skaffa barn med just då. Sen hittade jag det, som tur var, och det ångrar jag ju inte en sekund. Det är ju det bästa som finns.
4: Just det här med att folk inte skaffar barn så mycket, tror jag att det är ungefär de tankarna som du hade där.
6: Jag tror det idag är mycket sociala medier och att man vill hålla en bild utåt att min tid är min egen tid och jag ska inte lägga den åt någon annan och så. För barn tar ju tid, det gör de absolut. Men de ger ju också mycket glädje tillbaka.
4: Har det blivit som du trodde att det skulle bli?
6: Nej, mycket, mycket bättre. Mycket bättre.
0: Fint sagt där på slutet av Axel Lundberg, som reporter Fredrik Bergman träffade i Kristianstad tidigare idag.

0: Barbra Streisand med Woman in Love. Vi ska till E6an.
1: Malmö mot Landskrona. Det är på grund av en stillastående bil mellan Löddeköping 23 och Lundåkra 24. Här är polis på plats och höger körfält är avstängt och köerna sträcker sig en bra bit förbi trafikplats Borgeby nummer 22. Så E6an alltså från Malmö mot Landskrona, ett körfält avstängt mellan Löddeköping 23 och Lundåkra 24. Sen har vi på E22an mellan Lund och Hörby mellan trafikplats Fogdarp 27 och Osbyholm 28 i riktning mot Hörby. Stillastående person bil på enfilig sträcka.
0: Nina på trafiken nu, lokala nyheter 16:30 med Johanna Sacka.
2: Simrishamns kommun kan snart behöva införa bevattningsförbud, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Sveriges geologiska undersökning varnar för att grundvattennivåerna är ovanligt låga och det kan innebära en risk för ett tidigt bevattningsförbud i kommunen. Om ett bevattningsförbud införs betyder det att kommunalt dricksvatten bara får användas till det mest nödvändiga i vardagen. Simrishamns kommun uppmanar nu kommuninvånarna att minska sin vattenanvändning och det kan handla om att vattna sparsamt och att undvika onödig vattenanvändning i hemmet. Mer information finns hos Österlen VA. Vi går vidare. När en tonåring larmade om hedersförtryck dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret. Under tiden fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Den försenade insatsen är bara ett av över 30 exempel när missar i skånsk socialtjänst riskerat barns säkerhet. Det visar en granskning av skånsk socialtjänst.
3: Jag blir ju både upprörd och ledsen med tanke på att jag har själv varit i en sån situation där jag har blivit bortförd och blivit bortgift.
4: Radika Entesare är själv uppväxt i en familj med hedersnormer.
3: Jag vågar inte ta det steget. När man bara känner att okej, någon har verkligen tagit sig i modet och sökt det stödet och ändå inte fått det. Det gör mig väldigt ledsen.
4: I samtalet till socialtjänsten i Malmö framgår det att tonåringen som ringer inte har samma frihet som sina vänner och varken får ha bankkort eller ID-kort. Men socialtjänsten uppmärksammar inte i tid att familjen lever med riskabla hedersnormer.
5: Det är väldigt vanligt att ungdomar tar kontakt med socialtjänsten och säger jag trivs inte hemma, mina föräldrar förstår inte mig och jag vill gärna ha ett eget boende. Sen handlar det om att vi ska bli duktiga och bra på att kunna urskilja sen vad som är vad.
4: Katarina Finna är enhetschef på socialtjänsten i Malmö som nu jobbar aktivt med frågan. En sjukskrivning ledde också till att insatserna drog ut på tiden. När polisen slog larm hade barnet redan förts ut ur Sverige.
5: Det ska ju inte hända. Det här är ju förfärligt när sånt här händer.
4: Fallet är bara ett exempel på när livsviktiga insatser dragit ut på tiden. Förra året anmälde skånska kommuner 32 fall till Inspektionen för vård och omsorg där socialtjänstens agerande utsatt barn och unga för allvarliga risker. I hedersrelaterade fall är det extra viktigt med snabba insatser, säger Radika Entesar.
3: Speciellt när det är en ungdom, då tar man ju kontakt med föräldern. Och det här kan ju bli en nackdel när det kommer till hedersförtryck.
2: Reporter här, det var Moa Lundgren. 1 miljon kronor riskerar att brinna inne för hyresgästerna i Kupolens fastigheter i Perstorp, skriver tidningen Hem och Hyra. Det handlar om depositioner som 72 hyresgäster och 4 kommuner betalt in till bostadsbolaget. Igår lämnades konkursbouppteckningarna in till rätten. Och det var i mars som Perstorps största privata fastighetsägare, Kupolen med 450 lägenheter, försattes i konkurs. Depositionerna har inte satts in på ett separat konto så de som har betalt får inte automatiskt tillbaka sina pengar, har konkursförvaltaren sagt tidigare. De kommuner som betalt depositioner, det är pengar som har betalts in för olika hyresgästers räkning. Och ingen öl på flygplatser under morgontid, ja, det tycker flygbolaget Ryanairs vd Michael O'Leary, för att minska stöket. En idé som inte alla skåningar gillar.
6: Alltså jag har ju längtat sen i förrgår på att få ta en öl i morgonen när jag kommer från till Kastrup. Så det har varit jättetråkigt om det inte gick, såklart.
7: Men absolut, en flygöl, en sån öl i vänta måste man ju ha. Men kanske under restriktiva förhållande, absolut.
8: Anna och Cornelia är på väg till flygplatsen Kastrup i Danmark för att både resa och kanske ta sig ett glas. Men enligt O'Leary kan flygplanet dröja. Flygbolaget måste nämligen omdirigera nästan en flygning varje morgon på grund av berusade passagerare som stör. O'Leary säger även att han inte kan förstå varför någon skulle vilja ha en öl så tidigt. Och resenären Eva Karlsson håller med.
9: Alltså, jag tycker att han har rätt i sak. Varför ska man sälja alkohol på morgonen? Ät frukost.
2: Och reporter här, det var Arvid Theander.
0: Johanna med halv fem nyheter vädermässigt ikväll och i natt. Det är mest klart väder som gäller, då sjunker också temperaturen ner runt nollan imorgon. Mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Vi pratar mer väder alldeles strax förstås, tillsammans med SMHI som vanligt. Alcazar först.

0: Generation of the groove. Generation on the move. Join in on the disco tribe. Let the music take you high.
1: Alcazar, Crying at the Discotheque. Vi ska prata väder med SMHI alldeles strax. Innan vi gör det blickar vi en timme framåt. Då är det dags för kvällspasset.
2: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här. Och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
3: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
2: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
3: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
2: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.
1: Det ser vi fram emot. Vi har som en timme Sarit och gänget på kvällspasset. Nu säger vi hej till dig, Mattias Lind på SMHI. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Sista timmen här av torsdagen. Hur ser de ut?
4: Ja, det ser ut att bli mest soligt under avslutningen av dagen här. Finns en del stackmoln, men i huvudsak soligt ändå.
1: Och kallt i natt igen.
4: Ja, precis. Temperaturen kommer ju under natten att sjunka igen ner mot noll på många platser och lokalt kanske till och med någon minusgrad.
1: Är det solen som dominerar i morgon också?
4: Så ser det ut. Det kommer vara i huvudsak soligt väder imorgon också och kanske något varmare än idag, eller i alla fall liknande temperatur då. Vi hamnar väl mellan 12 och 17 grader och de högsta temperaturerna då hittar vi ju i norra och inre Skåne kan man säga.
1: Avslutar vi veckan soligt sen också?
4: Ja, i alla fall till största delen så blir det så. Det är väl under söndagen som det möjligen kan vara lite mer moln då, möjligen.
1: Men du, vi har ju pratat här under eftermiddagen igen om det torra vädret och konsekvenser av det. Ser du regn någonstans framåt?
4: Ja, inte den här veckan då, utan i så fall får man titta framåt nästa vecka. Då ser det ut att vara allmänt lite ostadigare. Sen är det väl osäkert hur mycket regn det blir just för Skånes del då. Men det finns ändå lite hopp om att det skulle kunna passera något regnområde i nästa vecka.
1: Vi får återkomma till den när det börjar närma sig helt enkelt. Tack så mycket för nu, Mattias Lind på SMHI.

0: Miley Cyrus med The End of The World. Det här är P4 Kristianstad. Härligt att du hänger med oss. Hoppas läget är bra. Vi har rapporterat här under eftermiddagen om att Simrishamn kan bli först ut av våra kommuner i P4 Kristianstads bevakningsområde om att införa bevattningsförbud. Ett sånt här förbud kan vara nära. Vi har ju pratat om andra konsekvenser av torkan också. Nämligen rapsen som är sugen på vatten, precis som många andra växter. Hade ju Mattias med från SMHI här innan låten också. Och hans besked för resten av den här veckan. Ja, men det är mycket sol fortsatt imorgon och in i helgen. Han fick ju också frågan om han ser regn någonstans längre fram i prognosen. Det kanske han gjorde nästa vecka, men det var också en liten osäker prognos, hälsade han. Vi får väl kolla med om det nästa vecka helt enkelt. Nu nyheter från Ekot, klockan är 4:15.
1: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot 4:15 i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nu en del att svara på, bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är, att det bidrar.
7: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
8: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
1: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
9: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
10: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
11: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
10: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
11: De här föräldrarna som säger hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
1: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanska presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanska utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
12: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också med samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
1: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
12: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
1: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
12: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer att diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
13: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
14: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
15: The 25 passengers sadly passed away last night.
14: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om 2 av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
16: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
17: Ja, att höja eller sänka räntan, det har inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligger kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
16: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
17: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
16: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars

0: Carolina, vad härligt att ha dig med i programmet. Du. Ha det så bra, tack för din fråga.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ha det gott du. Hej, hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Idag har vi flyttat ut hela programmet. Det har vi gjort till trädgårdsmästaren Anders Stålhands trädgård. Just nu sitter vi i växthuset här. Och du kan vara med. Kul om du vill vara med och ställa din fråga. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alltså 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Och sen blir det fortsatt då möjlighet att ställa frågor till Anders Stålhand.
2: Jonas Sundling kommer inte att ingå i det svenska skidlandslagets försäsongsträning inför kommande säsong. Det meddelade hon idag. Sundling är tillbaka till tävlingssäsongen senare höst men vill inte mena att det beror på att hennes tränare slutat. Så här motiverar Jonas Sundling istället sitt beslut.
3: Jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut. Jag kommer ju komma tillbaka till vintern såklart.
4: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså, ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
2: Reporter Linn Nensén. I den trupp som idag presenterades saknades även Almar Mühlback på här sidan. En herrtrupp som i övrigt var mindre än tidigare år. Pingis-VM, basket och hockey. Där har ni sportextra-menyn. Måltid 19 som vanligt. Och det är alltså medaljmatch för herrarna i bordtennisen.
5: Ekonyheter. Färre än hälften av de utländska medborgare som dömdes till utvisning mellan 2013 och 2024 hade lämnat landet i slutet av perioden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Ofta är det risken för förföljelse eller annan omänsklig behandling i hemlandet som hindrar utvisningen. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, föreslår regeringen. Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som anser att det är en alltför ingripande åtgärd. Hundratals läkare i Västra Götalandsregionen protesterade idag genom att äta lunch, vilket de sällan gör på grund av hög arbetsbelastning.
6: Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma att det är många läkare som arbetar obetalt på luncherna och även övertid efter arbetet.
5: Det sa Joel Hansfeldt, läkare på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Ekot Johan Hellström.
0: Det är kvällspasset som du lyssnar på ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastirski. Och jag är inte ensam i programmet idag. Jag har med mig trädgårdsmästaren Anders Stålhand, trädgårdsexpert, odlingsexpert. Vad kallar vi dig? Vad gör du nu för tiden?
7: Den är så. Jag är processledare för arbete med biologisk mångfald i Västra Götalandsregionen. Det vill man inte höra. Trädgårdsmästare är bättre.
0: Ja, men det funkar väl.
7: Ja, det är, en gång trädgårdsmästare, alltid trädgårdsmästare.
0: Ja, det känns lite så. Du som lyssnar kan vara med och ställa dina frågor direkt 020 22 10 20. Igår hade vi ett helt program med olika saker som har hänt i trädgården. Greger var med då. Han var också med för 2 år sedan och han har jobbat på handelsträdgård. Han säger att han kan odla precis allt. Men han har inte lyckats med majs. Och nu är det 10:e året. Nu ska det ske. Plantorna är uppe. Någon gång i augusti får vi reda på om han lyckas eller inte. Han tror i år om han... För nu har han placerat plantorna på ett ställe där de inte ska ha det så bra. Det är hans senaste. Han har huldat om dem och tagit hand om dem. Och nu har han bara placerat dem på något ställe där i trädgården. Där de, han vet inte om det kommer bli bra eller inte. Vad säger du? Alltså, när ger man upp?
7: Ja, nej men... Ge upp gör man ju inte i trädgården, utan man tänker nästa år, då ska jag göra på det här sättet. Jag har också kämpat med majs. I år så har jag inte satt några majs än. Mitt vanligaste fel är att jag sätter dem lite för sent, så att de inte hinner. De växer jättebra och sen så de blommar och sen så när hösten kommer och jag tar med mig hela familjen och nu ska vi skörda majs. Och så går man ut och så tar man de här häftiga kolvarna och så skalar man. Det blir mindre och mindre kvar. Så är det bara de här tunna liksom märgen typ. För att den har inte blivit något av.
0: Varför är det så krångligt med majs just?
7: Ja, men dels det är att den behöver en lång säsong. Och sen så att den är vindpollinerad. Och han och honblommorna blommar inte samtidigt. Så där har du 2 grejer. Så att den är vindpollinerad, det gör att de måste ha några stycken. De behöver sitta så pass så att pollenet kan blåsa från en planta till en annan.

0: och att de inte oftast inte är aktiva exakt samtidigt. Det krånglar ju också till, om man har för få plantor så är inte ståndarna aktiva samtidigt som pistillrören då. Men det man kan göra då, det är att piska majsen. Så det var det senaste jag gjorde. Då tar man en sån här hanblomma, de sitter högst upp, och så ser man att den här är, nu är den pollenet är moget, är lite fluffigt så här. Och så kollar man på majskolvarna där de ska växa ut så här, hänger ut som liksom vita hår, och det är liksom det är där pollenet ska till. Och så går man och så snärtar man lite så här.
1: Så man undrar vad Anders är ute och gör, så är han ute och piskar sina majsplantor.
0: Piskar majsen? Det är inget konstigt med det alls.
1: Är det därför det finns de här trådarna? Är det för att pollen ska fastna där intill?
0: Ja, men precis. Den kör ju ett högt spel. Det här är ett gräs. Som många gräs så har de inga pollinerande insekter. De gör jättemycket pollen och sprider det, och så hoppas de att det kommer till rätt ställe.
1: Wow. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maila om du vill. kvallspasset@sverigesradio.se

0: Coldplay, Sky Full of Stars, står den här i kvällspasset i P4. Sarit tillsammans med Anders Ståland som är trädgårdsexpert, odlingsexpert. Ja, han är allt möjligt. Och just nu så sitter vi hemma hos Anders. Eller ja, det är ju inte hemma hos dig precis där vi är just nu.
1: Nu är vi hemma hos Felix, Stella och Ella, våra kaniner.
0: Ja, vi sitter inne i deras, ja, vad ska vi säga, hägn kanske.
1: Ja, hägn är bättre än, ja, för det är lite stort liksom.
0: Jättefint. Och Felix har liksom brett ut sig här. Felix är ganska stor kanin.
1: Alltså, finns det något mer avslappnat än en kanin som bara liksom ligger och jäser?
0: Hur stor, om vi bara ska...
1: Vad är det? 45-50 centimeter. Det är lite belgisk jätte i honom. Han är någon slags blandning. Vi vet inte riktigt. För det är en sån... Vi har tagit hand om en kanin.
0: Mm. Jättefin i alla fall. Och fint att vi får hälsa på dig, Felix, faktiskt. Jag tror att vi ska ha med oss Camilla nu.
2: Jajamän.
0: Hallå. Hej Camilla, härligt att ha dig med. Du, vad har du för fråga till Anders?
2: Jag har en fråga. Jag har ju odlat gurkor ifrån frön. Och vissa av plantorna blir så klena i stammen. Om man kan göra någonting för att stärka upp dem utan att de rötnar eller...
1: Ja, och de är så känsliga i stammen också. Och jag känner precis igen det där, att de liksom blir så långa och tunna och sen när man väl ska plantera dem så är det nästan svårt att inte bryta av den.
2: Men ja,
1: du, kan du se hur växer de just nu? Liksom, vart står de någonstans?
2: De står i soligt fönster i mindre plastkrukor som, innan jag ska få ut dem i växthuset. Då. Och vissa är starkare och vissa är jättetunna.
1: Ja, okej. Okay. Det var ju lite kul att de var olika då, men för annars var min spaning var så här att balansen mellan tillgängligt solljus och temperaturen, att den är liksom det, att det är lite för varmt i förhållande till hur ljus det är. Och det man, för det är generellt liksom ett sånt knep att sänka temperaturen eller höja mängden ljus. Och vill man höja mängden ljus i ett fönster, då kan man skaffa en sån här traumafilt som är prasslig och silvrig. Så kan man hänga det som en gardin innanför. Det är kanske inte alla som bor i huset som tycker det är lika fint och bra som gurkorna. Men det skulle kunna vara ett tips. Och sen så är det ganska... Alltså jag har precis sått mina gurkor. Alltså en vanlig grej är att man startar lite tidigt. Och då hinner de ranka iväg. Det kan också... Nu är de ju redan igång. Och då, när de väl har vuxit iväg, då kommer de kanske inte bli så mycket liksom kraftigare förrän de väl har kommit ut i den nya jorden. Då. Men till nästa år så kan du testa det här med filten.
2: Okej,
0: för jag hörde... Blir du sugen på filtgrejen liksom?
2: Jag hörde någon gång att man skulle nypa av frukterna som kommer. Är det en bra grej?
1: Ja, fast det kommer inte påverka hur stark den är. Det som, om man nyper bort frukterna, då lägger den ju lite mer kraft på att sätta blad och växa uppåt. Sådär. Mm. Och ofta så de där första gurkorna brukar de ändå inte riktigt orka med. Så att de brukar gulna, för mig i alla fall, och ramla av sig själv. Då kan man ju lika gärna nypa bort dem. Så jag tror att det har mer med det att göra.
2: Okej, nej, men jag får väl satsa på mer ljus och inte så tidigt nästa år då kanske.
1: Precis, eller så kan du liksom stänga av värmen. Det kan ju också vara sådär lagom populärt med resten av familjen. Det är bara att välja.
2: Ja,
0: men Camilla, det låter så, stänga av värmen och så traumafilt på fönstret. Men det är klart, vill man ha ordentliga gurkplantor så får man ju liksom, då får man kanske offra lite, jag vet inte, vad säger du?
2: Min man är ju rätt så van, för det är ju plantor i varenda fönster och på bord och överallt. Så att...
0: då står han säkert ut med det också.
2: Ja,
0: tusen tack för att du hörde av dig, Camilla. Det är säkert fler som undrar samma sak. Ha det så gott, ta hand om dig och lycka till.
2: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
2: Hej.
0: Det är kvällspasset som du lyssnar på och Anders svarar på dina frågor. Du har chansen att komma med. Du ringer 020 22 10 20. Jag har fått ett meddelande här från en annan trädgårdsmästare som skriver så här: säg en blomma som enligt dig måste finnas i en trädgård. Finns det något sånt?
1: Oj, hjälp. Det här är ju, det är ju så himla svårt. Okej, nu tänker jag bara, nu kommer jag på en som jag tänker på, och det är oxtunga. Det här kommer alla trädgårdshandlare tycka illa om, för att den kanske, det är mer en vild växt. Jag sa att jag gillar vilda växter, men oxtungan är ju blåa blommor och den blommar så himla länge. Och bin och humlor älskar den. Lite sträva blad så här. Och sen så frösåren sig. Den är flerårig men inte så jättelånglivad. Men dyker upp lite här och var. Så oxtunga.
0: Oxtunga. Har du en oxtunga här eller?
1: Ja, men det här är en trädgård. Ja. Och man måste, om det, har man en trädgård så måste man ha en oxtunga. Så det är klart jag har. Jag har flera.
0: Men de blommar inte nu va?
1: Nej, ganska snart.
0: Jag kommer tillbaka när den blommar.
1: Du är varmt välkommen.
0: Kvällspasset lyssnar du på. Härligt att du är med oss.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Du hör den här i kvällspasset. Idag så har vi tagit med oss kvällspasset ända till Anders Stålhans trädgård som ligger... Ja, nu har vi bestämt att det är ett stenkast från Hornborgasjön. Vi kan se Hornborgasjön väldigt, väldigt fint härifrån. Och det är en helt fantastisk kväll. Alltså det här kvällsljuset som vi har här nu ifrån en klarblå himmel. Vi har kaniner... Och här kommer Smulan som en höna.
1: Ja, men precis. Och lilla Majken som en kyckling.
0: Och som bara är några dagar gammal. Föddes i, kläcktes kanske man säger. I, när var det Ronja?
2: I söndags.
0: En alldeles ullig gul som hoppar omkring efter sin mamma här. Jättefint. Jag ska säga det, Ronja och Ylva är här också. Och det är dina barn bland alla djur också.
1: Ja, precis.
0: Och apropå barn så kanske vi kan ta den frågan som du faktiskt tog upp igår när vi pratade lite kort med dig i kvällspasset och som faktiskt fler undrar, vad kan man göra tillsammans med sina barn i trädgården?
1: Ja, men det har jag tänkt mycket på eftersom jag verkligen älskar min trädgård och gärna inte helst vill bara så här pracka på. Men jag vill också gärna dela med mig. Så då har jag två tips. Det ena är smultron. Många smultronplantor och gärna sådana som alltså, det finns något som heter månadssmultron som sätter nya hela sommaren liksom. Otroligt värt, och liksom från att barnen var så att de kunde gå så visste de ju exakt var smultronplantorna fanns. Och sen så när man blir lite,
0: det ser jag lite som en, det är ju en muta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och så det var liksom, det var det första.
0: Men det var inte istället för typ lördagsgodis och så. Att du nej. Säger så här, det blir inget, alltså lördagsgodis i vår familj, det är att man går ut och plockar smultron.
1: Nej, inte så. Så var det inte. Men sen ganska snart så blev det så här, och jag kunde säga så snart kommer de här vara mogna. Och sen så någon dag senare så är de borta. Så det var ju till slut blev det lite konkurrens. Det är samma med tomater i växthuset. Man ser så nu är de i övermorgon. Och sen när man kommer i övermorgon, då är de borta. Men det får man ju, det man får ju liksom, okej, okay, det gillar de. Så nu får det vara så. Men det andra, det är ju grejer som växer kraftigt så att man liksom ser någonting. Så solrosor har vi kört. Och gärna med viss tävlings... Så här, vem kan få den största solrosen?
0: Men här, nu nickar du, Ronja. Du måste berätta. Vad är roligast?
2: Alltså, jag tycker det är bara roligt att vara ute. Alltså, att du har den tillgången att bara kunna gå ut. Och kunna gå ut och bara vara i trädgården. Att alltid ha någon blomma att plocka. Eller alltid ha någon liksom grej att fixa. Det tycker jag är härligt.
0: Vad har du gjort idag till exempel? Har du grejat med något idag?
2: Idag har jag tagit ut Smulan och Majken i trädgården några gånger. Hit och dit. Och, ja, ungefär det.
0: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar jag.
1: Ja, men supernöjd. Alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här... Det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. Och så har det varit så här, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
0: Det har varit lite så ändå.
1: Vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men det var ju ens, vad härligt att vi fick njuta av dem här inne.
2: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
1: Kommer du
2: ihåg? Och dragit av liksom hela skälken så att bara blomman finns.
1: Ja, men nu är de flera. De kom tillbaka.
0: Så ja, det är ju, vilken tur. Ja. Det är en annan fråga som, går det att göra fel liksom, i en trädgård?
1: Alltså det enda är ju ens egna liksom mål med någonting. Och då går det ju absolut, och det finns ju hur många fallgropar som helst. Går det att göra rätt är ju nästan, det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
0: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng, och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där? Undrar Rickard.
1: Ja, det här måste man bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man vill är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet att bara börja och se. Och sen så när man väl klipper, att man räfsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på mer en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas. Liksom. Så även om den är... Det jag har, här nere så har jag en äng, va? Och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren och fullt med hundkex. Och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så, när den är som högst, så är den inte högre än mitt knä. Och det, jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört. Och ett annat år så är det, nu är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
0: Men det här med fästingar då?
1: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, ja, men då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De ställen där vi faktiskt får mest fästingar.
0: Här där vi sitter på knä nu.
1: Ja, exakt.
0: Ja, gud vad bra.
1: Ja, så, ja, men, och det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så nej, det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, då finns det också andra djur där.
0: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
3: Kvällspasset i P4
4: med Sarit Manastirski.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life. Du hör den här i kvällspasset i Sveriges Radio P4. Sarit Monastyriski och Anders Stålhand. Vi har flyttat oss ifrån kaninhägnet nu. Vi har lämnat kaninerna. Och de har själva också lämnat kaninhägnet, ser jag. Eller ser du ens någon kanin kvar där, Anders?
1: Det är då man börjar undra. Vart är de nu? Nej, men de är där lite utanför, en bit bort.
0: Just det, de är ju gräsklipparna här i trädgården.
1: Ja. Precis, där det är riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
0: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sen och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina, när jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en. Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är det en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
0: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vad gör du för något? Hur har du det?
2: Vad jag gör? Jag har precis hållit på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till. Så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
0: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, det är så här. Vi håller på att nyetablera, eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då, när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är det det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor i zon 3-4 sådär. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom, de senaste 15 åren, och det kan säkert variera, alltså ibland så kommer det komma en sen frost sådär. Så det kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, och inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård, som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
2: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. Alltså en äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom, men det kommer ju inte dö av det.
2: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att ja, absolut, gå en eller två zoner lägre, men det går att säga att troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare, tyvärr. Och det kan
2: det
1: ju vara
2: så.
1: Allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. Ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
2: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Mm. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, jag tror, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är. Men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi två, ja, precis, två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten, så att liksom enskilda grenar fryser, dör liksom, för att det blir för kallt. Liksom lägsta temperaturen på vintern är för låg. Ja. Men ja, jag, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma, alltså om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård,
2: jag har bara ett träd kvar att köpa i år, och vi funderar på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow!
2: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3, ofta på de familjeträden.
2: Ja, det kanske jag.
1: Och i värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
2: Ja, men då blir de ju jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar er lycka till och hoppas att det tar sig.
2: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
0: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
2: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten AV-fråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på att rensa en garageuppfart eller stor grusgång och... Det är inte världens roligaste jobb och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller har fått råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som det Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att, det kanske är så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge, så det lägger sig ju löv och annat, så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Ja, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löven lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa men jag har gått på samma mina varje år så att jag tänkte, finns det något alltså, annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men jag ska, nu kommer ett annat ovälkommet. Det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte att hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmre ut liksom från häcken som är nära. Så då har jag lite, då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Precis. Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja,
0: det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar, men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du är med dig i tanken där. Kämpa på, Anders.
1: Tack för det.
0: Gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma.
0: Hej. Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom högerhanden så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Alltså fingerspetsarna möts. Då blir det ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om. Och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula skrabbiga baksidan. Inte där man tar bilderna. Utan där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur. Allting har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha er här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer, producent Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastirski. Ha det så gott. Hej!
3: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
4: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
5: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
7: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
8: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
9: 10.
8: Och du tänker göra vad?
9: Sjunga.
8: Kör hårt.
3: I believe the children are our future. Teach them well.
7: Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
8: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis, du är vidare i Talang.
3: Tack så jättemycket!
7: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
6: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
7: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
5: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
4: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
5: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
4: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
5: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
4: Men vad säger hon själv om kritiken som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
5: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
4: Då, vad tror du? Har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
5: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
10: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen. Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
3: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
10: Allt går enligt beräkningarna och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
11: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
10: De andra svarar ja, och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
3: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
11: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning med understorm. Så det ska nog inte vara några problem.
3: Kina och Akra?
11: Ja.
3: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
11: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
10: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
3: Bra jobbat. Nu är det bara att ta ett djupt andetag så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
10: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
11: Något har gått fel! Vi har vält!
12: Är det okej, Kina?
11: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
13: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
12: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
11: Ja, jag följer med dig.
10: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
11: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
12: Absolut. Kommer här.
10: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
14: Är du redo, Durango, för att gå?
11: Helt redo.
10: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
12: Hur går det, Durango?
11: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
12: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
11: Samma för mig.
10: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
11: Det verkar bäst att avbryta.
10: De klättrar tillbaks upp igen, men det tar tid eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl uppe i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
13: Där är ni! Vi började bli oroliga!
11: Oj, ni ser helt slut ut.
10: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
12: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångarna.
10: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
12: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
11: Jajamän! På med rymddräkterna!
10: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
14: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
10: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
11: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
14: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
11: Ja, vad fint!
14: Nu måste vi undersöka landningsstället.
11: Svea!
14: Vad är det, Durango?
11: Kolla där! Vilken katastrof!
10: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
14: Nej, det får inte vara sant! Vilken otur!
10: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
14: Flera av plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem i kamp.
10: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
11: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
10: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
13: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smart att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
15: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
12: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
10: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
3: Svea!
12: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
3: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
12: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste vi tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
3: Men ta en uppfinning som kommer att hjälpa er.
12: Va? Hur då?
10: Svea lyssnade intensivt på Sydney, som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
12: Hurra för Sydney! Han gjorde en uppfinning som kommer rädda oss!
10: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
9: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
16: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
18: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
19: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
18: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
20: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
17: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält tre kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
21: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har räckat ut för tidigare.
17: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
21: Vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
17: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
21: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
17: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
21: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt

0: Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
1: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
0: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
1: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
2: Herr Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Nej, men det är klart det är svårt. Att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2-överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widing finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: 8:30 ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att, en tuff match väntar.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubrikerna idag annars då.
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är 1,5 minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och 1,5 minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika, 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. 8:30, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många, liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jättepeppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledningen med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenborouncolus tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
0: 100 bast. Snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu. Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
7: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch och det är först i fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt 2 matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de 5 senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har det spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås med Van den Baan, den långa amerikanen. Kanin stoppar ut 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
8: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
7: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2 poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
8: Ja, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat. Vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
7: Nej.
8: Egentligen i ingen annan match, men inte, speciellt ikväll.
7: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda växköte till. Alla som är här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien, när allting upphörde och de utropades till mästare. Då spelades inget slutspel. Norrköping har genom tiderna, ifall vi räknar in Hagebys enda SM-guld, 10 SM-guld. Det betyder mer för Borås än för Norrköping detta.
8: Ja, det gör det, och Norrköping har ju en vinnande kultur och de vet hur man ska knyta ihop säcken i avgörande lägen. Så är det någon gång Borås ska vinna så är det väl just ikväll och bärga hem guldet.
7: Och de har ju också ett rykte om sig att vara exceptionellt starka på sin hemmaplan i den här grytan i Boråshallen. Läktarna är branta en bit upp mot himlen och så spelar de där nere och så sitter vi här uppe och tittar ner på dem och ser hur A.A. Clayton, en av de 4 nordamerikanerna i Borås, stoppar i 2 poäng och reducerar Norrköpings ledning till 1 poäng. 6 minuter spelade, Norrköping 14, Borås 13, 3 poängare för Norrköping, ring och ut, Borås boll, 1 poängs ledning för Norrköping.
0: I Ängelholm är det ishockey som gäller ikväll. Andreas Mats, Daniel Widing på plats. Sverige mot Tjeckien i Eurohockey Tour. Men framförallt är vi nyfikna på vilka svenskar ska spela till sig en plats i VM-truppen.
9: Ja, det är det vi är mest nyfikna på och sitter just nu och tittar på en mer eller mindre juniorkedja i Tre Kronor, första kedjan med Viggo Björk från Djurgården, med Ivar Stenberg från Frölunda och med Linus Karlsson, förstärkning från Vancouver. Det är de som spelar för Sverige just nu, 5,5 minuter in i matchen, 0-0, ett stolpskott från Tjeckien. Det farligaste som har hänt, det är en väldigt avvaktande inledning av den här matchen, Daniel.
10: Det är ingen tar riktigt initiativet, som du nämnde, tjeckerna var närmast där med Sasha Boomerén. Gjorde en liten en dragning, vilket jag älskar med de här unga killarna som kommer upp och vågar utmana. Det här måste Sam Hallam trycka på att de ska fortsätta med.
9: En av

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se, melodit, en gata, sa jag, Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA, eller vi ska, ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort sen programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det. Ja. Mm. Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att det kostar? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något då som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkning eller sånt där. Men ja, än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: nej, i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, då, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon, det är ju inte bara, eller det är inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så är det en stor, en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är Sparris säsong nu.
0: Du skulle säga att det är Sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter det här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill tillbehör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var det någon sån typ, visst är det typ en snitzel man äter det i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det, och då kände jag det här hade jag kunnat leva utan.
1: Ja, ja, men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den, va.
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana, ja, det är konstiga så restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller.
0: Nej.
1: Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vitsparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i, hon satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen att äta det och inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Så där ska jag absolut inte äta vit sparris.
0: Jättemärkt, man måste ju höra folk sitta och säga
1: där. Ja, men det var riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen! Mm-hmm. Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon gång behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det där. Alltså, kan ens överleva den där restaurangen? Det är,
1: nej, men alltså,
0: det är en upplevelse
1: det ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att något gav ni i alla fall.
0: Mm. Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Nej, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna,
1: nej, men jag
0: i
1: visste
0: mat.
1: Inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt, otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja, en sparrisglass med, som en vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om det?
0: Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men då var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, det, jag kan äta den så här rakt av, så.
3: Det är ju jättegott.
1: Nu hör, Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk TV rapporterar om att flera explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig TV så det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blås där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna
1: natt? Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: Är de tomhänta?
0: Är de tomma då?
1: Nej, det kanske inte är, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att det är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: det går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja.
0: Man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, okay. Så lugnt och skönt om ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sofie Elisabeth Storm med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petro P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska säga det. Attenboroughnculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är uppkallade. Okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Carina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Eller, ja, det här har ju vara stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast i typ något solsystem.
1: Ja.
0: Far, far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, det var inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack, tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja, det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten
1: Deluxe.
0: Ja,
1: det har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel, ja, kan man lägga på grillen.
1: Nattjakten
0: Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan ett, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvilan. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
4: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
3: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar är ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
5: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndare. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
3: Ja, så lät i Radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och när man menar med det... alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. Red paprika, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Mer kött!
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, annars blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt, tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt på 10?
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är... Alltså man är så van
3: ja,
2: själv att allt det här.
3: Ja, exakt.
2: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad... För detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, ja. Johan Persson, Gudrun Schyman.
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt. Mm.
3: Så då är ett gäng gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick. Att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson... Nej, inte Göran Persson. Där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt? Vad var det då?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv, typ.
3: Ja, men Carl Bildt.
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är i så fall dialekten. Korv.
2: Vad skyman. Och sen var nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då?
3: Ja, det var ju kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte det var femman som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsk låt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna?
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något där?
3: Alltså första ettan funderar på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ettan.
3: Och i andra... Då sjöng de ju paprika, va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med nattjakten deluxe. Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För då sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast andra, om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten deluxe.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, det fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Och grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle vara.
1: Åttan, det var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befäster att det är lök, eller?
1: Nej, jag menar ingenting. Jag
0: langos lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en fritös.
1: Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket råa rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka.
1: Ja. Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på den.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, bokningen MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Booker T & MGs, det är väl en rapgrupp. Booker T. Ah, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Han pratar om delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig. Jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trikot. På den där ung och kåt.
2: Ja. Och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén. Huset. Nej, men Gud. Vi låter huset. Fan, Frida.
3: Vilken var det ibland, på då?
2: Det är femman. Ja, vad smart du är.
3: Det är det. Men det var tre låtar där.
2: Skit i det.
3: Ärtor och fläsk.
2: Entrikå. Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Man kanske äter det tillsammans med en entrikå.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: jag
3: så.
2: Jag börjar låten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrikåt här. Det är bra.
3: Men, en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett. Men då hade det ju kunnat vara kotlett på någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och då tänkte jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista, Idi Schultz låt.
3: Ja, jättemånga har skrivit det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vadå?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då? Alltså? Ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött!
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt! Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Och någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Bitch.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra, innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: fläsk
0: på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten drux för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist.
1: Så igen.
0: Ja,
1: men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så om han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är skild annat.
1: Då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja. Det är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Oj, Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mm-hmm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: Ja, just det. Något om det, ja...
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: Ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och
0: man presenterar vad det är man...
1: Och liksom blåser upp sig själva under ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Mer kött!
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt, tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu, entrecote var ju trean. Ja.
3: Ja, mycket riktigt. Det var någon låt de kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Mm. Okej, okay. Perfekt. Bra. Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där. Då.
1: Ja, det är det där om Langos. Där ja. De också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så här är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt, kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2:an, där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1:an där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där. Kan man inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas. Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon också få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha haft Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9:an där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske de gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlöka.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, alltså, hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10:an.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There's no paprika, there's no government. Motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilka är det? Är det någon marmorerad bit?
2: Kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vaknet Sverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi, ska vi bara skriva lök eller ska
1: vänta,
0: vi skriva
1: ramslök? Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här. Jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Så köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen och blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer två.
1: Paprika.
3: Nummer tre.
0: Entrecôte.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer fyra.
1: Korv, tror vi på denna.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt därför att vi gör det varje år.
3: Nummer fem.
0: Fläskkotlett.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla partier, så blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt, tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
2: Ja, 151.
7: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
2: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
2: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.
2: Salladslök. Sen är det som presentatör.
0: Nummer 9.
8: Vi har två stycken vackra
7: bilder. Tornedo, vad så heter det?
2: Ingen aning.
0: 10.
2: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
2: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
2: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
2: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
2: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade förmåga att koppla allting till majs.
2: Ja, otroligt.
7: Underbart.
2: Nummer 2.
7: Det får vi rätt, vi skrev majs.
2: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecote. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
2: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
2: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi skrev partiledare.
2: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
7: Ja, vi var inne på korv.
2: Ja. Vi var inne på
7: men
2: korv.
7: Jag tycker, vi har ju tänkt helt korrekt.
2: Ja.
7: Det tycker vi ger oss rätt för.
2: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peter får strejka annars
2: nästa. Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
2: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuade oss i Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatelvan.
7: Verkligen.
2: Bra namn.
7: Nu då?
2: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
2: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
2: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Ja, men vi sa ju lök.
2: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
2: Oxfilé.
7: Nej,
2: åh, vänta.
7: Ja.
2: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: då får
2: för
7: vi
2: tornedo.
7: Rätt för tornedo. Herregud. Och sista är fisk, va?
2: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
7: Okej. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
2: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Men jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
2: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
2: gott är det i alla fall.
7: Det är
2: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
2: Så att för mig gör det inte så mycket om det blir 9 eller 10.
7: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju ifall man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att vi kommer fram till det på ett helt annat sätt.
2: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
2: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
2: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
2: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt. Mm. Perfekt. Tack för det.
2: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
2: Tack lyssnarna.
9: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang.
10: Lyssna på serien Odjuren.
9: Vi måste gömma oss.
11: Jag vill inte vara här.
9: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
10: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy To Fall In Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allén som är brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.